er en god start. God musikalsk start på dagens show. Jeg fortalte om drama omkring kaffekoppen her ved inngangen til sendingen, hvor jeg gikk og laget meg en kopp kaffe ute på kjøkkenet her, og dro med meg den tomme koppen inn i studio. Det er jo utrolig dårlig. Men så har jeg altså en god kollega som fattet dette og kom inn med kaffen, så jeg slapp å bevege meg. Og det er litt luksus i det når folk gjør deg en tjeneste. Husk å si takk, forresten. Det er disse små, bittesmå tingene som skjer med deg fra andre gjennom dagen, som på en måte i sum endrer opp med å gjøre at man føler seg ganske bra. Synes jeg i hvert fall. Hvis det er sånn at du har noe å komme med i dag, innspill til showet, spørsmål omkring quizen, hva det enn skulle være, så bruk sosiale medier for å få kontakt med meg. Jeg er på alt av plattformer. Bare søk opp Endre Lundgren. Og mens du knotter inn en beskjed, så kan du få litt musikk her før du får i dagens quiz.

Vi skal jammen kvisse litt. Vi skal finne frem til et land I denne kvissen, og jeg har funnet frem noen ledetråder som skal bringe oss til dette landet. En av ledetrådene da en beskrivelse av flagget, så her kan det jo være muligheter når vi kommer så langt, hvis du ikke har fått det til på de to andre ledetrådene jeg har å komme med. Det kommer totalt tre ledetråder. Svaret dukker opp etter at disse tre ledetrådene ferdig uttalt, og vi har fått en liten tenkepause. Du din egen dommer I konkurransen, så det betyr at om du ikke får det til, men du har gjort det overbevisende ikke fått det til, uten å google for eksempel, så synes jeg det burde vanke en premie, et eller annet hyggelig. Første ledetråd at dagens land bittelite, så lite at samtlige innbyggere I dette landet har samme postnummer, og færre enn 10 000 har statsborgerskap her, så forholdsvis lite. Hvor skal vi?

0: funnet frem almanaken. Vi skal hoppe inn I dagens dato, som altså den 27. mai. Det dagen som tilhører Katinka og Kato, det de som har navnedager I hvert fall. Ingen helligdager I dag, ingen spesielle andre ting som skal markeres heller. Ingen flagg som skal heves med andre ord. Det har skjedd mye på historiefronten akkurat på dagens dato. Vi kan ta turen her hjemme tilbake til 1180. Da står slaget på Ilevoldene, og da vi I Trondheim. Det står mellom styrkene til Sverre Sigurdsson og Magnus Erlingsson. Tar vi turen ut av landet til Russland, og 1703 så finner vi Sankt Petersburg, hvor tsar Peter den store grunnla byen, og I 1883 så ble Alexander den tredje kronet I tsar av Russland. Vi skal returnere til historien underveis, og vi skal også snakke om både fødselsdager og navnedager.
1: Dette Sørlands Radio!
0: Vi I gang med quizzen omkring et land. Vi undrer, hvilket land vi ute etter I dag? Og jeg har fått noen innspill. Jeg har fått noen rette svar, vil jeg så si. Eller ikke mange, to rette svar. Resten inne på mindre stater rundt omkring I verden. For første ledetråd handlet nettopp om størrelsen på landet. Dagens land nemlig bittelite. Jeg skal ikke opplyse noen størrelse her eller noen sammenligninger, men bittelite meget godt beskrevet. Så lite at samtlige innbyggere I dette landet har samme postnummer. Jeg vet ikke om det vanskeligere eller enklere for postmannen. Og det færre enn 10.000 som har statsborgerskap, så forholdsvis eksklusivt pass med andre ord. Vi skal beskrive flagget, men det ledetråd nummer tre, så la oss ta nummer to her nå først. Dagens land ja, det vel kjent som et skatteparadis sånn sett. Også kjent for sport, driver med fotball der, tennis og motorsport.

I vår søken etter dagens land så har vi kommet med det jeg mener ganske gode ledetråder. Her burde vi være på rett spor nå, tenker jeg. Men jeg ser også at det dukker opp noen forskjellige svar her som skulle antyde at vi stadigvæk ikke helt har fått meislet denne marmoren ned til noen som kan ligne noe. Første ledetråd i dag var at dagens land bittelite. Så lite at samtlige innbyggere har samme postnummer. Færre enn 10 000 personer har statsborgerskap her. Dagens land kjent som et skatteparadis. Vi har blitt enige om at vi kan kalle det. Også kjent for en del andre ting selvfølgelig, blant annet sport. De har et forholdsvis suksessrikt fotballag. Driver med tennis der. Motorsport er ganske svært. Og så er det da ledetråd nummer 3 i dag. Flagget. Og det kan langt på vei nesten ikke være enklere. Og det har kun 2 farger. Det er rødt og hvitt. Hvilket land skal vi frem til i dag?

Det er to navn som dukker opp I dagens almanakk, og det Katinka, og det Kato. Om Katinka så står det at det et kvinnenavn. Navnet kan skrives med eller uten H, står det forresten også. Kato med K eller C et mannsnavn, opprinnelsen latinsk. Katos, som betyr vis, kan også ha andre opprinnelser og brukes også som kvinnenavn, står det. Når det gjelder fødselsdager så det flere som har bursdag I dag, og blant de mer kjente så kan vi nevne den ikke ukjente kokken Jamie Oliver, som blir kjent som The Naked Chef, brittisk kokk, født I 1975. Vi har Gaza, eller Paul Gascoigne om du vil, den tidligere engelske fotballspilleren, født I 1967. Vi har den norske illustratøren og forfatteren Harald Norberg på listen, også I dag, født I 1949. Og listen naturligvis lenger. Vi gratulerer med dagen.

Vi har lett etter et svar i dagens quiz. Og tema var et land, og jeg tenkte jo at her var jeg nesten for snill. Her var jeg nesten så snill at julenissen sto borti hjørnet her og rødmet litt av skam over min snillhet. Men der tok jeg feil litt. Det faktisk en hel del som ikke har funnet ut av svaret, av de som har fortalt meg hva de tror det da. Jeg går ut fra at det en sånn stille majoritet der ute som tenker at «Nei, men endre dette vet jeg da. Trenger ikke å fortelle deg dette her». For riktig svar i dagens kaffepause-quiz nemlig Monaco. Bittelite land. Nest minst i verden, faktisk. Så lite at samtlige innbyggere har samme postnummer, og færre enn 10 000 har pass, eller statsborgerskap her. Kjent som et skatteparadis. Jeg forsøkte liksom å dra litt på det, men det jo det. Også kjent for sport, fotball, tennis, motorsport, Formel 1. Og så har de et meget enkelt flagg, som rødt og hvitt. Riktig svar altså, Monaco.

0: Det er showbiz-avdelingen som dukker opp her, og det handler om kronprinsen. Ikke minst om kronprinsessen og om Jeffrey Epstein. Nå mener flere at kronprinsen bør stille til et dedikert intervju om Epstein. Spørsmålet har jo hengt i luften i lang tid. I går så møtte kronprinsen pressen og snakket litt om hans forståelse av saken. Dette skjedde etter at han hadde vært til stede på Abelprisen-utdelingen. En ekspert mener kronprinsen nå bør svare på flere kritiske spørsmål om kronprinsessens kontakt med Epstein. Historiker Trond Norén Isaksen mener hoffet ikke rådførte seg godt nok om kronprinsesse Mette Marits omgang med Epstein. Og så er det selvfølgelig slik at det er mange eksperter som samtidig roser kronprinsen for hans åpenhet og ikke minst villighet til å snakke om dette. Og så kommer det til sist ned til hva du og jeg mener. Hva tenker vi om hva som foregår? Er det sagt nok?
1: En anbefaling, forslag til hva du kan gjøre på onsdagskveldene, det å spille bingo med oss i Sørlandsradion. Mange de inviterer over naboen, koker kaffe, gjør litt sosialt ut av det, men du trenger jo ikke det. Du kan spille alene også, men føl at du er sammen med noen. Vi spiller jo sammen selv om vi sitter på forskjellige steder. Aldersgrensen for å spille bingo er 18 år. Et av de mange utsalgsstedene er Bunnpris i Grimstad.
0: Det er noe gærent med tiden i dag, eller gærent med klokka, et eller annet, kanskje vi går litt fortere rundt solen enn vi hadde tenkt. Det har i alle fall gått over en time allerede siden vi startet dette kalaset her, så da bare fortsetter vi. Time nummer to av kaffepausen begynner nå. Hei, jeg heter Endre, sitter her fortsatt, og sitter sånn sett, sånn teknisk sett, alene. Men det er da plenty som bruker muligheten til å ta kontakt med meg. Kanskje du er en av dem. Kanskje du er Philip, i så fall Philip. Tusen takk for melding. Det er kommet inn en melding her fra Lise. Også Philip sa ikke noe annet enn hei, på en måte. Så det er derfor jeg ikke sa noe mer. Lise hadde litt mer på hjertet, og hun er opptatt av mat i dag, og det forstår jeg godt. Jeg er litt på samme greia, Lise, og hun hadde tre forskjellige alternativer til middag, og spurte hva jeg mente. Jeg sa ja takk alle sammen. Så veldig godt ut egentlig. Straks quiz.

så er vi ved quizzen. Husk at du gjennom quizzens gang kan bruke muligheten til å snakke med meg. Du kan komme med dine bud på hva svarene skal være, og så kan jeg eventuelt lede deg litt i riktig retning, i hvert fall. Hvis du har lyst, bruk i så fall sosiale medier og søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren. Det er litt showbiz i ledetrådene i dag, når vi leter etter et årstall, og det kan godt være viktig å ha med seg dem, men jeg skal starte med noe politikk for å sette deg på rett spor til å starte med. Og når det gjelder et årstall, så snakker vi om ting som har skjedd eller inntruffet i det året vi er ute etter. Det kan være noen historiske hendelser, naturligvis. Ja, men det er det, selvfølgelig, siden vi snakker om ting som skjedde i et gitt år. Politikk, ja, først. Dette er året hvor Oddvar Nordli ble statsminister. Da håper jeg vi ender i rett 10 år i alle fall, og så skal vi se om vi klarer å drille det hele ned etter hvert. Lykke til!

det beste jeg vet når jeg kommer på jobb, det naturligvis gode kolleger og sånne ting, og så det den gode musikken, og så det dette programmet da, og spesielt quizzen. Så vi hopper ut i ledetråd nummer 2 nå straks, la oss bare gjenta hva vi leter etter. Det et årstall. Hvordan? Vel, ved 3 ledetråder. Den ene har du fått, og det var at Oddvar Nordli ble statsminister i det året vi ute etter. Og når du tror du har et svar, hold på det. Det kommer en fasit mot slutten av timen, hvor du da selv bestemmer om du skal premieres eller ei. Du din egen dommer her. Nå, jeg lovet at det skulle bli noe showbiz i ledetrådene i dag, og den første av de kommer nå. For hvis du glad i musikk, så vel Eagles antagelig et band du både har hørt om, og kanskje til og med liker. De slapp i alle fall albumet Hotel California dette året. Superhitten med samme navn lå på den plata, inkludert et par andre som også veldig, veldig gode. New Kid in Town blant annet. Hvilket år det?

synes vi har fått en sånn god svung på quizzen. Vi altså på utkikk etter et årstall. Jeg har mottatt flere innspill, og jeg kan si at nesten alle uten unntak I alle fall innenfor riktig 10 år. Enkelte har klart å nagle riktig svar til veggen allerede. Og så får vi se om siste ledetråd utslagsgivende for deg. Jeg startet med å si at Oddvar Nordli ble statsminister dette året. Det skulle feste oss inn I et visst 10 år I hvert fall. Så sa jeg, du glad I musikk, så slapp Eagles albumet Hotel California med den superhitten med samme navn på, og dessuten New Kid in Town selvfølgelig. Og igjen så har jeg en musikkinteressert ledetråd. U2 blir dannet dette året. Det irske bandet. Det trommeslageren Larry Mullen Jr. Som satte opp en lapp på skolen og søkte etter andre å starte band med, og resten som de sier I historien. Hvilket år var det? Dette Sørlandsradioen. Det noen ting som kan feires, markeres, gledes over bare fordi det den 27. I dag for eksempel så det den store marketingdagen. Jeg går ut fra at dette et forholdsvis bransjespesifikt event som I så fall skal markeres. Men du kan jo feire marketing du også, hvis du vil. Det ingenting å frykte dagen også noe som markeres I dag. Og hvorfor ikke? Det plenty med ting å frykte, men alt handler om ens mentale innstilling, heter det. Husk solkrem, sunblock. SPF-verdien skal være ganske høy, og nå som solen etter hvert har begynt å gløtte frem og til og med tilby litt varme innimellom, så det viktig å beskytte huden, særlig for oss nordmenn. Vi blant de verste I verden på hudkreft. Og hvis du innom butikken, så få med deg noen druer på veien. Det den store druedagen I dag. Vi snakker ikke om vindruer, men dem vi putter I munnen og spiser.

men dette var vel grei skuring, ikke det vi sier? Jeg vet ikke nøyaktig hva du har skurt med, men finnes det både salmiak og grønnsåp og andre ting. Vi har I alle fall skuret oss ned noen ti år. Vi skulle tilbake til 1976 I dagens quiz. Det var da Oddvar Nordli ble statsminister, og så hadde jeg to showbiz-relaterte ledetråder. Det ene var at Eagles slapp albumet Hotel California, og det andre var at U2 ble dannet dette året. Jeg kunne nevnt at Møpp Show dukket opp for første gang, eller at Mao døde. Du vet, revolusjonsfar I Kina. Vi kunne snakket om jordskjelv på Svalbard, eller vi kunne snakke om opp til flere kjente nordmenn som ble verdensborgere dette året. Ane Brun ble født, Jan Werner Danielsen, han døde jo I 2006, men han ble født dette året. Og Kjartan Salvesen, Idol-deltakeren, han ble også født I 1976. Så da vi der. Riktig svar altså, 1976, jeg håper du fikk den inn, og hvis du har, premier deg selv deretter.

begynnelsen på slutten. Det henger sammen med 27. mai. Vi skal tilbake til 1905, og vi kanskje normalt ville finne en sak som noe mer oppgående, så skal vi ikke tilbake til 1905. Det slik at svenske kongen, Oskar den annen, svenske og norske kongen, vi var jo i union fortsatt, nektet å sanksjonere den regjeringens forslag til lov om eget konsultvesen. Statsrådene tog kontrasignere beslutt og leverte sine avskjedssøknader, kongen nektet å innvilge. Politisk krise, med andre ord. Dermed så det, det som blitt den korte lovlinje mot unionsoppløsning som var nesten til mål. Siste etter ble tilbakelagt noen dager senere den 7. juli. Opps, så var vi oss selv gode nok. Og vi fikk dansk prins som konge, og vi fikk en unionsoppløsning uten krig. Så dette gode nyheter.

noen nyheter bare bedre enn andre nyheter, og jeg har en brennhet nett for det. Ja, dette det jo faktisk ikke. Den bare bedre enn andre nyheter. Vi skal til den andre enden av planeten, til New Zealand, for i parlamentet i New Zealand står det en kakeboks. Den hvit, har noen sånne blomster, ja, et eller annet. Det malt siden av det, i hvert fall. Gammel sånn kakeboks, du vet, sånn et eller annet sted. Eller annet. Oppi her så putter alle medlemmene i parlamentet ned slag til ting. Det bør også på vurderes når det skal diskuteres via nye politiske beslutninger. Og det gjør da, skal gjøre dette, så bringer frem kakeboks i tarlokk, og så tar man hånden opp i se vekk, og så trekker man ut en. Og hva enn man trekker ut, det det man behøver. Og det synes jeg høres ut som en god idé. Det er bult med noen kaker, egentlig.

for dere, for følge denne onsdagen. Lille lørdag, jeg glemte å kalle det opp til flere i dag, men lille lørdag aften, lille fredagsaften som kommer i morgen. Bedre fredag, fantastisk. Og så går det fra litt over til mandag, og liksom er det stigende kurve igjen. Sånn jeg ser for meg livet mitt i hvert fall, hvis vi skal ha det fremst som en graf. Tusen takk for innspill, alle mennesker som har kommet inn. Tone er kanskje sånn moralsk vinner. Tone sendte bildet av seg selv under en dyne, og så for kort tid bak, så bildet av Tone i Pyrsund tar en rolig dag i dag, med andre ord. Veldig rolig dag, jeg litt misunnelig. Jeg har planer om å dukke opp morgen, ny utgave av kaffepausen quiz, og det hele er du naturligvis invitert til mens du er der. Nyt onsdagen.

er en god start på musikalsk start på dagen. Så jeg fortalte dem dra omkring i kappen her ved gangen til sendingen hvor jeg gikk og laget meg en kopp kaffe ute på kjøkkenet her og dro med meg tomme koppen inn i stua. Det jo utrolig dårlig. Men så har jeg altså en god kollega som fattet dette og kom inn med kunst. Jeg slapp å bevege meg. Og ditt luksus når folk gjør en tjeneste. Husk å si takk, forresten. Det de små, bittesmå tingene som skjer med deg fra andre om dagen, som på en måte i sum ender på å gjøre at man får ganske bra. Skal jeg i hvert fall. Hvis det sånn at du har noe å komme med i dag, innspill til show, spørsmål omkring kvisen, hva den enn skulle være, så bruk sosiale medier for å få kontakt med meg. Jeg på Alta Platumer. Bare skap Endre Lundgren. Og mens du knopper ned en beskjed, så kan få litt musikk her for i dagens quiz.

skal jammen kvisse litt. Vi skal til et land I denne kvissen, og jeg har funnet frem noen ledetråder som skal bringe oss til dette landet. En av ledetrådene da beskrivelse av fugge, så her kan være muligheter til å komme så langt hvis du ikke har fått det til på de to andre trådene jeg har å komme med. Det kommer to-tre ledetråder. Svaret dukker opp etter at disse tre ledetrådene uttalt, det en tenkepause. Du egen dommer I bransjen, så det betyr at om du ikke får det til, men du har gjort det overvisende ikke fått det uten å google, eksempel, så synes jeg det burde vanke hjemme, jeg. Et eller annet. Første ledetråd at dagens land til lite. Så lite av samtlige I dette landet har med postnummer, og mer enn 10 000 har statsborgerskap her, så forholdsvis litt skal vi.

I vår søk etter dagens land så har vi kommet med det jeg med ganske gode ledetråder. Burde vi være på rett spor nå, tenker jeg. Men jeg ser at det dukker opp noen forskjellige her som skulle antyde at stadigvæk ikke helt har meislet en marmor ned til noe som kan ligne noe. Første ledetråd i dag var at dagens land bittelite, og lite at samtenbyggere har samme nummer. Færre enn 1000 personer har statsborgerskap. Dagens land kjent som et skattparadis. Vi har blitt enige om at vi kan kalle det. Også kjent for en del andre selvfølgelig, blant annet sport. De har et forholds suksessrikt fotballag. Det med tennis her. Motorsport ganske svært. Og så det ledetråd nummer tre i dag. Flagget. Og det kan langt på veien ikke være enklere. Og det har kun to farger. Det rødt og hvitt. Hvilket land skal vi frem til i dag?

er to navn som dukker opp i dagens almanakk, og det er Tinka, og det er Kato. Og med Tinka, så det er et kvinnenavn. Navnet kan skrives med eller uten H, står det forresten. Så. Kato, med KLC, er et mannsnavn, opprinnelsen er latinsk. Katos, så er vis. Kan også handle opprinnelse brukes, også kvinnenavn, står det. Der fødselsdag er det flere som har bursdag i dag, og blant de mer kjente, så kan vi nevne den ikke ukjente kokken Jamie Oliver, som blir kjent som The Naked Chef, kokk, født 1975. Vi har Ga, eller Paul Gascoigne, om du vil, den tidligere engelske fotballspilleren, født 1967. Vi har den norske illustratøren og forfatteren Harald Urberg på listen, så i dag født i 1949, og naturligvis Engel. Vi gratulerer med dagen.

0: er showbiz-avdelingen som er opp her. Handler om kronprinsen. Ikke minst om kronprinsesse og om Free Epstein. Nå mener flere at kronprinsen bør litt til et dedikert intervju om Epstein. Nå har jo hengt i luften i lang tid. I går møtte kronprinsen pressen og snakket litt om hans følelse av saken. Dette skjedde etter at han hadde vært leder på Abelprisutdelingen. Enbart mener kronprinsen nå bør svare på flere kritiske spørsmål om prinsessens kontakt med Epstein. Historiker Trond Noreen Isaksen mener hoffet ikke rådet seg godt nok om kronprinsen Mette Marits omgang med Epstein. Og så er det selvfølgelig ikke at det er mange eksperter som de roser kronprinsen for hans åpenhet og ikke minst vilje til å snakke om det. Og så kommer det til sist, Nell, hva du og jeg mener. Hva tenker vi om som foregår? Er det nok?
1: Jeg tror ikke du har å høre det, men sier det igjen. Det er Bing på Sørlandsradion. Onsdager klokka 20. Bli med og spill du også. Det må være 18 år for å kjøpe til bonger. Et av stedene du kan kjøpe bonger er Rema 1000 i Risø.
0: Det er noe gærent med tiddag. Klokka, et annet, kanskje vi går fortere rundt solen vi hadde tenkt. Det har gått over en time allerede siden vi startet i Kaliasa her, så bare fortsetter vi. Time nummer to av kaffepausen begynner nå. Jeg heter Endre, sitter her fortsatt, og sitter sånn sett teknisk sett alene. Men det er da plenty som bruker muligheten til å ta kontakt med meg. Kanskje du er dem. Kanskje du er Philip. Så Philip, tusen takk for melding. Er kommet inn en melding her fra Lise. Altså, Philip sa ikke noe annet enn hei, på en måte. Så det er derfor jeg ikke har noe mer. Lise hadde litt mer på hjertet, og hun er opptatt av mat i dag, og det forstår jeg godt. Jeg litt på samme greilise, og hun hadde tre veldig alternativer, og spurte hva jeg endte. Jeg sa ja, takk, alle sammen. Så det gikk godt ut, egentlig. Straks quiz.

vi har fått en sånn god svung på kvinn. Vi altså på utkikk etter et årstall. Jeg har tatt flere innspill. Jeg kan si at nesten alle uten unntak i alle fall innenfor riktig 10 år. Enkelte har klart å nagge riktig svar til vegg redde. Og så får vi se om siste ledetråd utslagsgivende for deg. Jeg startet med å si at Oddvar Nordli ble statsminister dette året. Skulle feste oss inn i et visst 10 år i hvert fall. Så er du glad i musikk, så slapp Eves albumet Hell Calif med den superhitten med samme navn på, og det som New Kid in Town selvfølgelig. Og igjen så har jeg en musikkinteressert ledetråd. YouTube blir dannet dette året. Det irske bandet. Det slageren Larry Mull Jr. Som satt opp en lapp på skolen og søkte andre å støtte band med. Listen som sier historie. Hvilket år var det? Sørlands Radio! Noen ting som kan feires, markeres, gledes over bare fordi det den syvende. I dag for eksempel så det store marketingdagen. Jeg går ut fra det et forholdsvis kanskje spesifikt event som i hvert fall skal markeres. Du kan jo fire market nå også, hvis du vil. Det ingenting å frykte inn, også som markeres i dag. Og hvorfor ikke? Det plente ting å frykte, men alt handler om en mentale instant, heter det. Husk solkrem, sunblock, SPF-verdien skal være ganske høy. Nå som solen etter hvert har begynt å åpne frem og tilby varme innimellom, så det viktig å skytte huden, særlig for nordmenn. Vi blant de verste i verden på hudkreft. Og vær innom butikk, så få med deg en druer på veien. Den store døde dag. Vi snakker ikke om vindruer, den vi putter i munnen og spiser.

Dette var vel grei spring, ikke det vel? Jeg vet ikke hva du har skurt med, men finnes det både salmiak og gusopp og andre ting? Vi har i hvert fall skurret oss ned noen 9 år. Vi skal tilbake til 1976 i dagens quiz. Det var da Roy Nordli ble statsminister, og så to showbiz relatert til ledet. Det ene var at Eagles på albumet Hotel California, og det andre var at U2 ble dannet dette året. Jeg kunne nevnt at Nuppert Show dukket opp for første gang, eller at Mao døde. Du vet revolusjonsfar i Kina. Vi kunne snakke om jordskjelv på Svalbard, eller snakke om til flere kjenne nordmenn som ble verdensborgere et året. Brun ble født, Jan Werner Danielsen, jo i 2006 ble født et året, og Kjartan Salvesen, idrettsdeltaker. Han ble også født i 1976. Så da er vi riktig svar så, 1976, jeg har fikk den inn, og har preer deg selv deretter.

begynnelsen på slutten, det henger sammen med den 27. mai. Vi skal tilbake til 1905, og hvor vi kanskje normalt ville finne en sak som er noe mer opp i dagen, så skal vi et stykke tilbake tid i dag. 1905, det er slik at svenske kongen, kong Oscar den II, ja, eller svenske og norske kongen, vi var jo i union fortsatt, nektet å sanksjonere den norske regjeringens forslag til lov om eget konsulatvesen. Statsrådene nektet å kontrasignere beslutningen og leverte sine avskedssøknader som kongen nektet å innvilge. Politisk krise, med andre ord. Dermed så var det det som blir kalt den korte lovlinje mot unionsoppløsning som var ført nesten til målet. Siste etappe ble tilbakelagt noen dager senere den 7. juni, og vips, så var vi oss selv gode nok. Og vi fikk en dansk prins som konge, og vi fikk en unionsoppløsning uten krig. Så dette er gode nyheter.

Noen nyheter bare bedre enn andre nyheter, og jeg har en brennhet nyhet for deg. Ja, brennhet den jo faktisk ikke, den bare bedre enn andre nyheter. Vi skal til den andre enden av planeten, til New Zealand, for i parlamentet i New Zealand så står det en gammel kakeboks. Den hvit, den har noen sånne blomstrete, ja, et eller annet. Det malt noe på utsiden av den i hvert fall. En gammel sånn kakeboks, du vet, sånn som fylte et eller annet i et skap et eller annet sted en eller annen gang. Oppi her så putter alle medlemmene i parlamentet ned forslag til ting de mener bør tas opp og vurderes når det skal diskuteres viktige nye politiske beslutninger. Og det de gjør da, når de skal gjøre dette, så bringer de frem kakeboksen, de tar en lokk, og så tar man hånden opp i, ser vekk, og så trekker man ut en. Og hva enn man trekker ut, det det man diskuterer. Og det synes jeg høres ut som en god idé. Det burde fulgt med noen kaker også, egentlig.

Og det var det. Takk for følge denne onsdagen. Lille lørdag. Jeg glemte å kalle det det opp til flere ganger i dag, men lille lørdag er fin. Lille fredagsaften som kommer i morgen er bedre. Fredag er fantastisk. Og så går det derfra litt nedover til mandag, og så liksom er det stigende kurve igjen. Omtrent sånn jeg ser for meg livet mitt, i hvert fall hvis vi skal ha det fremstilt som en graf. Tusen takk for innspill i dag. Alle meldinger som har kommet inn. Tone er kanskje sånn moralsk vinner. Tone sendte først bildet av seg selv under en dyne, og så, for kort tid tilbake, så var det bildet av Tone i pyjamas. Hun tar en rolig dag i dag, med andre ord. Veldig rolig dag. Jeg litt misunnelig. Jeg har planer om å dukke opp igjen i morgen. Ny utgave av Kaffepausen med quiz, og det hele, den er du naturligvis invitert til. Og mens du er der, nyt onsdagen.

er en god start. God musikalsk start på dagens show. Jeg fortalte om drama omkring kaffekoppen her ved inngangen til sendingen, hvor jeg gikk og laget meg en kopp kaffe ute på kjøkkenet her, og dro med meg den tomme koppen inn i studio. Det er jo utrolig dårlig. Men så har jeg altså en god kollega som fattet dette og kom inn med kaffen, så jeg slapp å bevege meg. Og det er litt luksus i det når folk gjør deg en tjeneste. Husk å si takk, forresten. Det er disse små, bittesmå tingene som skjer med deg fra andre gjennom dagen, som på en måte i sum ender opp med å gjøre at man føler seg ganske bra. Synes jeg i hvert fall. Hvis det er sånn at du har noe å komme med i dag, innspill til show, spørsmål omkring quizen, hva den enn skulle være, så bruk sosiale medier for å få kontakt med meg. Jeg er på alt av plattformer. Bare søk opp Endre Lundgren. Og mens du knotter inn en beskjed, så kan du få litt musikk her før du får i dagens quiz.

Vi skal jammen kvisse litt. Vi skal finne frem til et land I denne kvissen, og jeg har funnet frem noen ledetråder som skal bringe oss til dette landet. En av ledetrådene da en beskrivelse av flagget, så her kan det jo være muligheter når vi kommer så langt, hvis du ikke har fått det til på de to andre ledetrådene jeg har å komme med. Det kommer totalt tre ledetråder. Svaret dukker opp etter at disse tre ledetrådene ferdig uttalt, og vi har fått en liten tenkepause. Du din egen dommer I konkurransen, så det betyr at om du ikke får det til, men du har gjort det overbevisende ikke fått det til, uten å google for eksempel, så synes jeg det burde vanke en premie, et eller annet hyggelig. Første ledetråd at dagens land bittelite, så lite at samtlige innbyggere I dette landet har samme postnummer, og færre enn 10 000 har statsborgerskap her, så forholdsvis lite. Hvor skal vi?

funnet frem almanakken. Vi skal hoppe inn i dagens dato, som altså den 27. mai. Det dagen som tilhører Katinka og Kato. Det de som har navnedager i hvert fall. Ingen helgedager i dag. Ingen spesielle andre ting som skal markeres heller. Ingen flagg som skal heves, med andre ord. Det har skjedd mye på historiefronten akkurat på dagens dato. Vi kan ta turen her hjemme tilbake til 1180. Da står slaget på Ilevollene, og da vi i Trondheim. Det står mellom styrkene til Sverre Sigurdsson og Magnus Erlingsson. Tar vi turen ut av landet til Russland, og 1703 så finner vi Sankt Petersburg, hvor tsar Peter den store grunnla byen, og i 1883 så ble Alexander den tredje kronet til tsar av Russland. Vi skal returnere til historien underveis, og vi skal også snakke om både fødselsdager og navnedager. Dette er Sørlandsradio. Vi er i gang med quizzen omkring et land. Vi undrer, hvilket land er vi ute etter i dag? Og jeg har fått noen innspill. Jeg har fått noen rette svar, vil jeg også si. Eller ikke mange, to rette svar. Resten er inne på mindre stater rundt omkring i verden. For første ledetråd handlet nettopp om størrelsen på landet. Dagens land er nemlig bittelite. Jeg skal ikke opplyse noen størrelse her, eller noen sammenligninger, men bittelite er meget godt beskrevet. Så lite at samtlige innbyggere i dette landet har samme postnummer. Jeg vet ikke om det er vanskeligere eller enklere for postmannen. Og det er færre enn 10.000 som har statsborgerskap, så forholdsvis eksklusivt pass, med andre ord. Vi skal beskrive flagget, men det er ledetråd nummer tre, så la oss ta nummer to her nå først. Dagens land er, ja, det er vel kjent som et skatteparadis sånn sett. Også kjent for sport, driver med fotball der, tennis og motorsport.

I vår søken etter dagens land så har vi kommet med det jeg mener ganske gode ledetråder. Her burde vi være på rett spor nå, tenker jeg. Men jeg ser også at det dukker opp noen forskjellige svar her som skulle antyde at vi stadigvæk ikke helt har fått meislet denne marmoren ned til noen som kan ligne noe. Første ledetråd i dag var at dagens land bittelite. Så lite at samtlige innbyggere har samme postnummer. Færre enn 10 000 personer har statsborgerskap her. Dagens land er kjent som et skatteparadis. Vi har blitt enige om at vi kan kalle det det. Også kjent for en del andre ting selvfølgelig, blant annet sport. De har et forholdsvis suksessrikt fotballag. Driver med tennis der. Motorsport er ganske svært. Og så er det da ledetråd nummer 3 i dag. Flagget. Og det kan langt på vei nesten ikke være enklere. Og det har kun 2 farger. Det er rødt og hvitt. Hvilket land skal vi frem til i dag?

Det er to navn som dukker opp I dagens almanakk, og det er Katinka, og det er Kato. Om Katinka så står det at det et kvinnenavn. Navnet kan skrives med eller uten H, står det forresten også. Kato med K eller C et mannsnavn, opprinnelsen latinsk. Katos, som betyr vis, kan også ha andre opprinnelser og brukes også som kvinnenavn, står det. Når det gjelder fødselsdager så det flere som har bursdag I dag, og blant de mer kjente så kan vi nevne den ikke ukjente kokken Jamie Oliver, som blir kjent som The Naked Chef, britisk kokk født I 1975. Vi har Gaza, eller Paul Gascoigne om du vil, den tidligere engelske fotballspilleren født I 1967. Vi har den norske illustratøren og forfatteren Harald Norberg på listen, også I dag født I 1949. Og listen naturligvis lenger. Vi gratulerer med dagen.

Vi har lett etter et svar i dagens quiz. Og tema var et land, og jeg tenkte jo at her var jeg nesten for snill. Her var jeg nesten så snill at julenissen sto borti hjørnet her og rødmet litt av skam over min snillhet. Men der tok jeg feil litt. Det faktisk en hel del som ikke har funnet ut av svaret, av de som har fortalt meg hva de tror det da. Jeg går ut fra at det en sånn stille majoritet der ute som tenker at «Nei, men endre dette vet jeg da. Trenger ikke å fortelle deg dette her». Og for riktig svar i dagens kaffepause-quiz nemlig Monaco. Bittelite land. Nest minst i verden, faktisk. Så lite at samtlige innbyggere har samme postnummer, og færre enn 10 000 har pass, eller statsborgerskap her. Kjent som et skatteparadis. Jeg forsøkte liksom å dra litt på det, men det jo det. Også kjent for sport, fotball, tennis, motorsport, Formel 1. Og så har de et meget enkelt flagg, som rødt og hvitt. Riktig svar altså, Monaco. Musikk

0: Det er showbiz-avdelingen som dukker opp her, og det handler om kronprinsen. Ikke minst om kronprinsessen og om Jeffrey Epstein. Nå mener flere at kronprinsen bør stille til et dedikert intervju om Epstein. Spørsmålet har jo hengt i luften i lang tid. I går så møtte kronprinsen pressen og snakket litt om hans forståelse av saken. Dette skjedde etter at han hadde vært til stede på Abelprisen-utdelingen. En ekspert mener kronprinsen nå bør svare på flere kritiske spørsmål om kronprinsessens kontakt med Epstein. Historiker Trond Norén Isaksen mener hoffet ikke rådførte seg godt nok om kronprinsesse Mette Marits omgang med Epstein. Og så er det selvfølgelig slik at det er mange eksperter som samtidig roser kronprinsen for hans åpenhet og ikke minst villighet til å snakke om dette. Og så kommer det til sist ned til hva du og jeg mener. Hva tenker vi om hva som foregår? Er det sagt nok?
1: Jeg skal bare minne om at det er bingo på onsdagene her på Sørlandsradioen. Du kan vinne opp til 4000 kroner i enkeltgevinster, og lykkepotten er opp til 100 000 kroner. Lykkepotten kan vinnes på tre rader med i alle spill. Du må være 18 år for å delta. Du kan blant annet kjøpe bomull på Eurospar Brokland Seia.
0: Det er noe gærent med tiden i dag. Gærent med klokka, et eller annet, kanskje vi går litt fortere rundt solen enn vi hadde tenkt. Det har i alle fall gått over en time allerede siden vi startet dette kalaset her, så da bare fortsetter vi. Time nummer to av kaffepausen begynner nå. Hei, jeg heter Endre, sitter her fortsatt, og sitter sånn sett, sånn teknisk sett, alene. Men det er da plenty som bruker muligheten til å ta kontakt med meg. Kanskje du er en av dem. Kanskje du er Philip, i så fall Philip. Tusen takk for melding. Det er kommet inn en melding her fra Lise. Altså, Philip sa ikke noe annet enn hei, på en måte. Så det er derfor jeg ikke sa noe mer. Lise hadde litt mer på hjertet, og hun er opptatt av mat i dag, og det forstår jeg deg godt. Jeg er litt på samme greia, Lise, og hun hadde tre forskjellige alternativer til middag, og spurte hva jeg mente. Jeg sa ja takk alle sammen. Så veldig godt ut, egentlig. Straks quiz.

Og så er vi ved quizzen. Husk at du gjennom quizzens gang kan bruke muligheten til å snakke med meg. Du kan komme med dine bud på hva svarene skal være, og så kan jeg eventuelt lede deg litt i riktig retning, i hvert fall. Hvis du har lyst, bruk i så fall sosiale medier og søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren. Det er litt showbiz i ledetrådene i dag, når vi leter etter et årstall, og det kan godt være viktig å ha med seg dem, men jeg skal starte med noe politikk for å sette deg på rett spor til å starte med. Og når det gjelder et årstall, så snakker vi om ting som har skjedd eller inntruffet i det året vi er ute etter. Det kan være noen historiske hendelser, naturligvis. Ja, om det er det, selvfølgelig, siden vi snakker om ting som skjedde i et gitt år. Politikk, ja, først. Dette er året hvor Oddvar Nordli ble statsminister. Da håper jeg vi ender i rett 10 år i alle fall, og så skal vi se om vi klarer å drille det hele ned etter hvert. Lykke til!

det beste jeg vet når jeg kommer på jobb. Det er naturligvis gode kolleger og sånne ting, og så er det den gode musikken, og så er det dette programmet da, og spesielt quizzen. Så vi hopper ut i ledetråd nummer to nå straks. La oss bare gjenta hva vi leter etter. Det er et årstall. Hvordan? Vel, ved tre ledetråder. Den ene har du fått, og det var at Oddvar Nordli ble statsminister i det året vi er ute etter. Og når du tror du har et svar, hold på det. Det kommer en fasit mot slutten av timen, hvor du da selv bestemmer om du skal premieres eller ei. Du er din egen dommer her. Nå, jeg lovet at det skulle bli noe showbiz i ledetrådene i dag, og den første av de kommer nå. For hvis du er glad i musikk, så er vel Eagles antagelig et band du både har hørt om, og kanskje til og med liker. De slapp i alle fall albumet Hotel California dette året. Superhitten med samme navn lå på den plata, inkludert et par andre som også er veldig, veldig gode. New Kid in Town blant annet. Hvilket år er det?

synes vi har fått en sånn god svung på quizzen. Vi altså på utkikk etter et årstall. Jeg har mottatt flere innspill, og jeg kan si at nesten alle uten unntak i alle fall innenfor riktig 10 år. Enkelte har klart å nagle riktig svar til veggen allerede, og så får vi se om siste ledetråd utslagsgivende for deg. Jeg startet med å si at Oddvar Nordli ble statsminister dette året. Det skulle feste oss inn i et visst 10 år i hvert fall. Så sa jeg, er du glad i musikk, så slapp Eagles albumet Hotel California med den superhitten med samme navn på, og dessuten New Kid in Town selvfølgelig. Og igjen så har jeg en musikkinteressert ledetråd. U2 blir dannet dette året. Det irske bandet. Det trommeslageren Larry Mullen Jr. som satte opp en lapp på skolen og søkte etter andre å starte band med, og resten som de sier i historien. Hvilket år var det? Det noen ting som kan feires, markeres, gledes over bare fordi det den 27. I dag for eksempel så det den store marketingdagen. Jeg går ut fra at dette et forholdsvis bransjespesifikt event som i så fall skal markeres. Men du kan jo feire marketing du også, hvis du vil. Det ingenting å frykte dagen også noe som markeres i dag. Og hvorfor ikke? Det plente med ting å frykte, men alt handler om ens mentale innstilling, heter det. Husk solkrem, sunblock. SPF-verdien skal være ganske høy, og nå som solen etter hvert har begynt å gløtte frem og til og med tilby litt varme innimellom, så det viktig å beskytte huden, særlig for oss nordmenn. Vi blant de verste i verden på hudkreft. Og hvis du innom butikken, så få med deg noen druer på veien. Det den store druedagen i dag. Vi snakker ikke om vindruer, men dem vi putter i munnen og spiser.

men dette var vel grei skuring, er ikke det vi sier? Jeg vet ikke nøyaktig hva du har skurt med, men finnes det både salmiakk og grønnsåp og andre ting? Vi har i alle fall skuret oss ned noen ti år. Vi skulle tilbake til 1976 i dagens quiz. Det var da Oddvar Nordli ble statsminister, og så hadde jeg to showbiz-relaterte ledetråder. Det ene var at Eagles slapp albumet Hotel California, og det andre var at U2 ble dannet dette året. Jeg kunne nevnt at Muppet Show dukket opp for første gang, eller at Mao døde. Du vet, revolusjonsfar i Kina. Vi kunne snakket om jordskjelv på Svalbard, eller vi kunne snakke om opp til flere kjente nordmenn som ble verdensborgere dette året. Ane Brun ble født, Jan Werner Danielsen, han døde jo i 2006, men han ble født dette året, og Kjartan Salvesen, Idol-deltakeren, han ble også født i 1976. Så da er vi der. Riktig svar altså, 1976, jeg håper du fikk den inn, og hvis du har, premier deg selv deretter.

Begynnelsen på slutten, det henger sammen med den 27. mai. Vi skal tilbake til 1905, og hvor vi kanskje normalt ville finne en sak som er noe mer opp i dagen, så skal vi et stykke tilbake i tid i dag. 1905, det er slik at svenske kongen, kong Oscar den annen, ja, eller svenske og norske kongen, vi var jo i union fortsatt, nektet å sanksjonere den norske regjeringens forslag til lov om eget konsulatvesen. Statsrådene nektet å kontrasignere beslutningen og leverte sine avskjedssøknader som kongen nektet å innvilge. Politisk krise, med andre ord. Dermed så var det det som blir kalt den korte lovlinje mot unionsoppløsning som var ført nesten til målet. Siste etappe ble tilbakelagt noen dager senere den 7. juni, og vips, så var vi oss selv gode nok. Og vi fikk en dansk prins som konge, og vi fikk en unionsoppløsning uten krig, så dette er gode nyheter.

Noen nyheter er bare bedre enn andre nyheter, og jeg har en brennhet nyhet for deg. Ja, brennhet den jo faktisk ikke, den bare bedre enn andre nyheter. Vi skal til den andre enden av planeten, til New Zealand, for i parlamentet i New Zealand så står det en gammel kakeboks. Den hvit, den har noen sånne blomstrete, ja, et eller annet. Det malt noe på utsiden av den i hvert fall. En gammel sånn kakeboks, du vet, sånn som fylte et eller annet til et skap et eller annet sted en eller annen gang. Oppi her så putter alle medlemmene i parlamentet ned forslag til

ting de mener bør tas opp og vurderes når det skal diskuteres viktige nye politiske beslutninger. Og det de gjør da, når de skal gjøre dette, så bringer de frem kakeboksen, de tar en lokk, og så tar man hånden opp i C-vekk, og så trekker man ut en. Og hva enn man trekker ut, det det man diskuterer. Og det synes jeg høres ut som en god idé. Det burde fulgt med noen kaker også, egentlig.

Og det var det, ja. Takk for følge denne onsdagen. Lille lørdag, jeg glemte å kalle det det opp til flere ganger i dag, men lille lørdag er fin, lille fredagsaften som kommer i morgen er bedre, fredag er fantastisk. Og så går det derfra litt nedover til mandag, og så liksom er det stigende kurve igjen. Omtrent sånn jeg ser for meg livet mitt, i hvert fall hvis vi skal ha det fremstilt som en graf. Tusen takk for innspill i dag. Alle meldinger som har kommet inn. Tone er kanskje sånn moralsk vinner. Tone sendte først bildet av seg selv under en dyne, og så, for kort tid tilbake, så var det bildet av Tone i pyjamas. Hun tar en rolig dag i dag, med andre ord. Veldig rolig dag. Jeg er litt misunnelig. Jeg har planer om å dukke opp igjen i morgen. Ny utgave av Kaffepausen med quiz, og det hele, den er du naturligvis invitert til. Og mens du er der, nyt onsdagen.

er en god start. God musikalsk start på dagens show. Jeg fortalte om drama omkring kaffekoppen her ved inngangen til sendingen, hvor jeg gikk og laget meg en kopp kaffe ute på kjøkkenet her, og dro med meg den tomme koppen inn i studio. Det er jo utrolig dårlig. Men så har jeg altså en god kollega som fattet dette og kom inn med kaffen, så jeg slapp å bevege meg. Og det er litt luksus i det når folk gjør deg en tjeneste. Husk å si takk, forresten. Det er disse små, bittesmå tingene som skjer med deg fra andre gjennom dagen, som på en måte i sum ender opp med å gjøre at man føler seg ganske bra. Synes jeg i hvert fall. Hvis det er sånn at du har noe å komme med i dag, innspill til show, spørsmål omkring quizen, hva den enn skulle være, så bruk sosiale medier for å få kontakt med meg. Jeg er på alt av plattformer. Bare søk opp Endre Lundgren. Og mens du knotter inn en beskjed, så kan du få litt musikk her før du får i dagens quiz.

skal jammen kvisse litt. Vi skal finne frem til et land i denne kvissen, og jeg har funnet frem noen ledetråder som skal bringe oss til dette landet. En av ledetrådene er da en beskrivelse av flagget, så her kan det jo være muligheter når vi kommer så langt, hvis du ikke har fått det til på de to andre ledetrådene jeg har å komme med. Det kommer totalt tre ledetråder. Svaret dukker opp etter at disse tre ledetrådene er ferdig uttalt, og vi har fått en liten tenkepause. Du er din egen dommer i konkurransen, så det betyr at om du ikke får det til, men du har gjort det overbevisende ikke fått det til, uten å google for eksempel, så synes jeg det burde vanke en premie, et eller annet hyggelig. Første ledetråd er at dagens land er bittelite, så lite at samtlige innbyggere i dette landet har samme postnummer, og færre enn 10 000 har statsborgerskap her, så forholdsvis lite. Hvor skal vi?

Jeg har funnet frem almanakken. Vi skal hoppe inn i dagens dato, som altså er den 27. mai. Det er dagen som tilhører Katinka og Kato. Det er de som har navnedager i hvert fall. Ingen helligdager i dag. Ingen spesielle andre ting som skal markeres heller. Ingen flagg som skal heves, med andre ord. Det har skjedd mye på historiefronten akkurat på dagens dato. Vi kan ta turen her hjemme tilbake til 1180. Da står slaget på Ilevollene, og da er vi i Trondheim. Det står mellom styrkene til Sverre Sigurdsson og Magnus Erlingsson. Tar vi turen ut av landet til Russland, og 1703 så finner vi Sankt Petersburg, hvor tsar Peter den store grunnla byen, og i 1883 så ble Alexander den tredje kronet til tsar av Russland. Vi skal returnere til historien underveis, og vi skal også snakke om både fødselsdager og navnedager.

Vi er I gang med quizzen omkring et land. Vi undrer, hvilket land vi ute etter I dag? Og jeg har fått noen innspill. Jeg har fått noen rette svar, vil jeg også si. Eller ikke mange, to rette svar. Resten inne på mindre stater rundt omkring I verden. For første ledetråd handlet nettopp om størrelsen på landet. Dagens land nemlig bittelite. Jeg skal ikke opplyse noen størrelse her eller noen sammenligninger, men bittelite meget godt beskrevet. Så lite at samtlige innbyggere I dette landet har samme postnummer. Jeg vet ikke om det vanskeligere eller enklere for postmannen. Og det færre enn 10.000 som har statsborgerskap, så forholdsvis eksklusivt pass med andre ord. Vi skal beskrive flagget, men det ledetråd nummer tre, så la oss ta nummer to her nå først. Dagens land ja, det vel kjent som et skatteparadis sånn sett. Også kjent for sport, driver med fotball der, tennis og motorsport.

vår søken etter dagens land så har vi kommet med det jeg mener ganske gode ledetråder. Her burde vi være på rett spor nå, tenker jeg. Men jeg ser også at det dukker opp noen forskjellige svar her som skulle antyde at vi stadigvæk ikke helt har fått meislet denne marmoren ned til noen som kan ligne noe. Første ledetråd i dag var at dagens land bittelite. Så lite at samtlige innbyggere har samme postnummer. Færre enn 10 000 personer har statsborgerskap her. Dagens land kjent som et skatteparadis. Vi har blitt enige om at vi kan kalle det. Også kjent for en del andre ting selvfølgelig, blant annet sport. De har et forholdsvis suksessrikt fotballag. Driver med tennis der. Motorsport er ganske svært. Og så er det da ledetråd nummer 3 i dag. Flagget. Og det kan langt på vei nesten ikke være enklere. Og det har kun 2 farger. Det er rødt og hvitt. Hvilket land skal vi frem til i dag?

Det er to navn som dukker opp i dagens almanakk, og det er Katinka, og det er Kato. Om Katinka så står det at det er et kvinnenavn. Navnet kan skrives med eller uten H, står det forresten også. Kato med K eller C er et mannsnavn, opprinnelsen er latinsk. Katos, som betyr vis, kan også ha andre opprinnelser og brukes også som kvinnenavn, står det. Når det gjelder fødselsdager så er det flere som har bursdag i dag, og blant de mer kjente så kan vi nevne den ikke ukjente kokken Jamie Oliver, som blir kjent som The Naked Chef, britisk kokk, født i 1975. Vi har Gaza, eller Paul Gascoigne om du vil, den tidligere engelske fotballspilleren, født i 1967. Vi har den norske illustratøren og forfatteren Harald Norberg på listen, også i dag, født i 1949. Og listen er naturligvis lenger. Vi gratulerer med dagen.

Vi har lett etter et svar i dagens quiz. Og tema var et land, og jeg tenkte jo at her var jeg nesten for snill. Her var jeg nesten så snill at julenissen sto borti hjørnet her og rødmet litt av skam over min snillhet. Men der tok jeg feil, gitt. Det faktisk en hel del som ikke har funnet ut av svaret, av de som har fortalt meg hva de tror det da. Jeg går ut fra at det en sånn stille majoritet der ute som tenker at, nei, men endre, dette vet jeg da. Trenger ikke å fortelle deg dette her. Og for riktig svar i dagens kaffepause-quiz nemlig Monaco. Bittelite land. Nest minst i verden, faktisk. Så lite at samtlige innbyggere har samme postnummer, og færre enn 10 000 har pass, eller statsborgerskap her. Kjent som en skatteparadis. Jeg forsøkte liksom å dra litt på det, men det er jo det. Også kjent for sport, fotball, tennis, motorsport, Formel 1. Og så har de et meget enkelt flagg, som rødt og hvitt. Riktig svar altså, Monaco.

0: Det er showbiz-avdelingen som dukker opp her, og det handler om kronprinsen. Ikke minst om kronprinsessen og om Jeffrey Epstein. Nå mener flere at kronprinsen bør stille til et dedikert intervju om Epstein. Spørsmålet har jo hengt i luften i lang tid. I går så møtte kronprinsen pressen og snakket litt om hans forståelse av saken. Dette skjedde etter at han hadde vært til stede på Abelprisen-utdelingen. En ekspert mener kronprinsen nå bør svare på flere kritiske spørsmål om kronprinsessens kontakt med Epstein. Historiker Trond Norén Isaksen mener hoffet ikke rådførte seg godt nok om kronprinsesse Mette Marits omgang med Epstein. Og så er det selvfølgelig slik at det er mange eksperter som samtidig roser kronprinsen for hans åpenhet og ikke minst villighet til å snakke om dette. Og så kommer det til sist ned til hva du og jeg mener. Hva tenker vi om hva som foregår? Er det sagt nok?
1: Jeg vil bare nevne det at vi spiller bingo på Sørlandsradioen på onsdager klokka 20, og jeg håper at du vil være med. For å delta må du være 18 år. Hvis du bor på Eidehavn, Saltø eller området rundt, så kan du kjøpe bonger hos Circle K på Saltø eller på Rema 1000 Køgenes.

det er noe gærent med tiden i dag. Gærent med klokka. Et eller annet, kanskje vi går litt fortere rundt solen enn vi hadde tenkt. Det har I alle fall gått over en time allerede siden vi startet dette kalaset her, så da bare fortsetter vi. Time nummer to av kaffepausen begynner nå. Hei, jeg heter Endre, sitter her fortsatt, og sitter sånn sett, sånn teknisk sett, alene. Men det da plenty som bruker muligheten til å ta kontakt med meg. Kanskje du en av dem. Kanskje du Philip, I så fall Philip. Tusen takk for melding. Det kommet inn en melding her fra Lise. Altså, Philip sa ikke noe annet enn hei, på en måte. Så det derfor jeg ikke sa noe mer. Lise hadde litt mer på hjertet, og hun opptatt av mat I dag, og det forstår jeg godt. Jeg litt på samme greia, Lise, og hun hadde tre forskjellige alternativer til middag, og spurte hva jeg mente. Jeg sa ja, takk alle sammen. Så veldig godt ut, egentlig. Straks quiz.

Og så er vi ved quizzen. Husk at du gjennom quizzens gang kan bruke muligheten til å snakke med meg. Du kan komme med dine bud på hva svarene skal være, og så kan jeg eventuelt lede deg litt i riktig retning, i hvert fall. Hvis du har lyst, bruk i så fall sosiale medier og søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren. Det er litt showbiz i ledetrådene i dag, når vi leter etter et årstall, og det kan godt være viktig å ha med seg dem, men jeg skal starte med noe politikk for å sette deg på rett spor til å starte med. Og når det gjelder et årstall, så snakker vi om ting som har skjedd eller inntruffet i det året vi er ute etter. Det kan være noen historiske hendelser, naturligvis. Ja, men det er det, selvfølgelig, siden vi snakker om ting som skjedde i et gitt år. Politikk, ja, først. Dette er året hvor Oddvar Nordli ble statsminister. Da håper jeg vi ender i rett 10 år i alle fall, og så skal vi se om vi klarer å drille det hele ned etter hvert. Lykke til!

aller beste jeg vet når jeg kommer på jobb. Det er naturligvis gode kolleger og sånne ting. Og så er det den gode musikken. Og så er det dette programmet da, og spesielt quizzen. Så vi hopper ut i ledetråd nummer to nå straks. La oss bare gjenta hva vi leter etter. Det er et årstall. Hvordan? Vel, ved tre ledetråder. Den ene har du fått, og det var at Oddvar Nordli ble statsminister i det året vi er ute etter. Og når du tror du har et svar, hold på det. Det kommer en fasit mot slutten av timen, hvor du da selv bestemmer om du skal premieres eller ei. Du er din egen dommer her. Nå, jeg lovet at det skulle bli noe showbiz i ledetrådene i dag, og den første av de kommer nå. For hvis du er glad i musikk, så er vel Eagles antagelig et band du både har hørt om, og kanskje til og med liker. De slapp i alle fall albumet Hotel California dette året. Superhitten med samme navn lå på den plata, inkludert et par andre som også er veldig, veldig gode. New Kid in Town blant annet. Hvilket år er det?

synes vi har fått en sånn god svung på quizzen. Vi altså på utkikk etter et årstall. Jeg har mottatt flere innspill, og jeg kan si at nesten alle uten unntak i alle fall innenfor riktig 10 år. Enkelte har klart å nagle riktig svar til veggen allerede. Og så får vi se om siste ledetråd utslagsgivende for deg. Jeg startet med å si at Oddvar Nordli ble statsminister dette året. Det skulle feste oss inn i et visst 10 år i hvert fall. Så sa jeg, du glad i musikk, så slapp Eagles albumet Hotel California med den superhitten med samme navn på, og dessuten New Kid in Town selvfølgelig. Og igjen så har jeg en musikkinteressert ledetråd. U2 blir dannet dette året. Det irske bandet. Det trommeslageren Larry Mullen Jr. Som satte opp en lapp på skolen og søkte etter andre å starte band med, og resten som de sier i historien. Hvilket år var det? Dette Sørlandsradioen. Det noen ting som kan feires, markeres, gledes over bare fordi det den 27. I dag for eksempel så det den store marketingdagen. Jeg går ut fra at dette et forholdsvis bransjespesifikt event som i så fall skal markeres. Men du kan jo feire marketing du også, hvis du vil. Det ingenting å frykte dagen også noe som markeres i dag. Og hvorfor ikke? Det plenty med ting å frykte, men alt handler om ens mentale innstilling, heter det. Husk solkrem, sunblock, SPF-verdien skal være ganske høy. Og nå som solen etter hvert har begynt å gløtte frem, og til og med tilby litt varme innimellom, så det viktig å beskytte huden, særlig for oss nordmenn. Vi blant de verste i verden på hudkreft. Og hvis du innom butikken, så få med deg noen druer på veien. Det den store druedagen i dag. Vi snakker ikke om vindruer, men den vi putter i munnen og spiser.

men dette var vel grei skuring, ikke det vi sier? Jeg vet ikke nøyaktig hva du har skurt med, men finnes det både salmiak og grønnsåp og andre ting. Vi har i alle fall skuret oss ned noen ti år. Vi skulle tilbake til 1976 i dagens quiz. Det var da Oddvar Nordli ble statsminister, og så hadde jeg to showbiz-relaterte ledetråder. Det ene var at Eagles slapp albumet Hotel California, og det andre var at U2 ble dannet dette året. Jeg kunne nevnt at Muppet Show dukket opp for første gang, eller at Mao døde. Du vet, revolusjonsfar i Kina. Vi kunne snakket om jordskjelv på Svalbard, eller vi kunne snakke om opp til flere kjente nordmenn som ble verdensborgere dette året. Ane Brun ble født, Jan Werner Danielsen, han døde jo i 2006, men han ble født dette året. Og Kjartan Salvesen, Idol-deltakeren, han ble også født i 1976. Så da er vi der. Riktig svar altså, 1976, jeg håper du fikk den inn, og hvis du har, premier deg selv deretter.

begynnelsen på slutten, det henger sammen med den 27. mai. Vi skal tilbake til 1905, og hvor vi kanskje normalt ville finne en sak som er noe mer opp i dagen, så skal vi et stykke tilbake tid i dag. 1905, det er slik at svenske kongen, kong Oscar den 2., ja, eller svenske og norske kongen, vi var jo i union fortsatt, nektet å sanksjonere den norske regjeringens forslag til lov om eget konsulatvesen. Statsrådene nektet å kontrasignere beslutningen og leverte sine avskedssøknader som kongen nektet å innvilge. Politisk krise, med andre ord. Dermed så var det det som blir kalt den korte lovlinje mot unionsoppløsning som var ført nesten til målet. Siste etappe ble tilbakelagt noen dager senere den 7. juni. Og vips, så var vi oss selv gode nok. Og vi fikk en dansk prins som konge, og vi fikk en unionsoppløsning uten krig. Så dette er gode nyheter.

Noen nyheter bare bedre enn andre nyheter, og jeg har en brennhet nyhet for deg. Ja, brennhet den jo faktisk ikke, den bare bedre enn andre nyheter. Vi skal til den andre enden av planeten, til New Zealand, for i parlamentet i New Zealand så står det en gammel kakeboks. Den hvit, den har noen sånne blomstrete, ja, et eller annet. Det malt noe på utsiden av den i hvert fall. En gammel sånn kakeboks, du vet, sånn som fylte et eller annet til et skap et eller annet sted en eller annen gang. Oppi her så putter alle medlemmene i parlamentet ned forslag til ting de mener bør tas opp og vurderes når det skal diskuteres viktige nye politiske beslutninger. Og det de gjør da, når de skal gjøre dette, så bringer de frem kakeboksen, de tar en lokk, og så tar man hånden opp i C vekk, og så trekker man ut en. Og hva enn man trekker ut, det det man diskuterer. Og det synes jeg høres ut som en god idé. Det burde fulgt med noen kaker også, egentlig.

Og det var det. Takk for følge denne onsdagen. Lille lørdag. Jeg glemte å kalle det det opp til flere ganger i dag, men lille lørdag er fin. Lille fredagsaften som kommer i morgen er bedre. Fredag er fantastisk. Og så går det derfra litt nedover til mandag, og så liksom er det stigende kurve igjen. Omtrent sånn jeg ser for meg livet mitt, i hvert fall hvis vi skal ha det fremstilt som en graf. Tusen takk for innspill i dag. Alle meldinger som har kommet inn. Tone er kanskje sånn moralsk vinner. Tone sendte først bildet av seg selv under en dyne, og så, for kort tid tilbake, så var det bildet av Tone i pyjamas. Hun tar en rolig dag i dag, med andre ord. Veldig rolig dag. Jeg litt misunnelig. Jeg har planer om å dukke opp igjen i morgen. Ny utgave av Kaffepausen med quiz, og det hele, den er du naturligvis invitert til. Og mens du er der, nyt onsdagen.

Dronning Sonja lagt inn på Rikshospitalet. Slott opplyser at hun har hjerteflimmer og hjertesvikt, og skal være innlagt noen dager til undersøkelser og observasjon. Nettavisens kongehusekspert sier dette bekymringsfullt, etter at hun nylig var sykemeldt og til kontroll. Kong Harald fortsatt på planlagt fylkestur. Hotell- og restaurantstreiken over etter 6 uker. Fellesforbundet og NHO Reiseliv enige om en ny riksavtale som gir lønnstillegg og forskuttering av sykepenger for over 9000 ansatte. NHO Reiseliv mener små bedrifter presses av kravet. Forbundet Parat ikke en del av avtalen, og de fortsetter streiken. Offshore Norge og forbundet Styrke har ikke kommet til enighet om arbeidsvilkårene for ansatte på olje- og gassfeltbaser. Dermed skal partene møtes hos Riksmekleren. Datoen ikke fastsatt. Kommer de heller ikke til enighet der, kan det bli streik som kan ramme basene som forsyner offshore-feltene. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Hei sann, mitt navn Kyrre Dahl, og jeg følger med deg den nærmeste timen, der vi blant annet skal prate mer om følgende. Mensen fortsatt et tema som mange synes vanskelig å snakke om, kanskje særlig på jobb. I dag det den internasjonale mensdagen, som skal bidra til mer kunnskap, bedre menshygiene og færre tabuer. Vi skal også høre at daglig opplever ferjemannskaper mindre hyggelige opplevelser på jobb. Vegvesenet har derfor laget en film med mål om å forebygge og bevisstgjøre alle på egen trafikantadferd når man reiser med ferje. Og siden 2014 har prisen på nye leiligheter økt med 85% i Norge. Det viser tall fra NBBL for nye leiligheter. Høye kostnader og lave salgstall preger markedet. Mer om det denne timen, og en del annet også. For eksempel skal vi markere at det Etiopias nasjonaldag. De feirer at militærdiktaturet var slutt i 1991. Mer om det om få minutter.

Vi er fremme ved værvarslet, og Yr kan fortelle at de tre neste dagene på Østlandet blir relativt mildt. Det er ventet litt stigende temperatur, opp igjen 23 grader i overmorgen. Og i hele tredagersperioden, delvis skyet oppholdsvær, litt mer skyet etter hvert. Sørlandet vil få mye det samme, delvis skyet oppholdsvær. Temperaturene svinger litt, men i overmorgen over 20 grader. Vestlandet vil få tre dager med litt mer gråere og våtere vær, litt regn, litt sol, opp igjen 17 grader på det varmeste, etter hvert litt kjøligere. Midt-Norge får grått og litt vått, etter hvert mest grått og 14 grader på ettermiddagene. Nord-Norge vil få relativt vått, alle tre dager er det meldt om nedbør, ikke så mye, men nok til at det blir vått. Temperaturene opp igjen 7-9 grader, og også litt sol innimellom.

Det bygges få og stadig dyrere leiligheter i Norge. Det kommer fram I ny statistikk, ifølge NBBL Norske Boligbyggelag. Siden 2014 har prisen på nye leiligheter økt med 85% I Norge. Det høye kostnader og lave salgstall som preger markedet. Nye leiligheter I Oslo har hatt aller sterkest prisvekst med en økning på 105%. Den mest beskjedne økningen står Stavanger og Sandnes for, med 52% siden 2014. Og sjeføkonom Hilde Caroline Midsem I NBBL sier at nå vi på fjerde året med en byggetakt under boligbehovet. Det denne statistikken viser de regionale utfordringene. Skal vi få fart på boligbyggingen, må vi forstå hvor markedet svikter, og hvor gapet mellom nye og brukte boliger størst, sier hun. Og Kristiansand, Drammen og Bergen har nyboligprisene økt med over 80%.

Som alltid på denne tiden av året tar vi med et pollenvarsel fra Norges Astma-Allergiforbund. Østlandet for eksempel har nå fått noe gresspollen, beskjeden foreløpig, men det er fortsatt bjørk og salix på gult nivå, moderat spredning av de to. Når det gjelder Sørlandet så er det i grunnen akkurat det samme, moderat spredning av salix og bjørk og beskjeden spredning av gress. I Rogaland så er det beskjeden spredning av salix og beskjeden spredning av gress, moderat spredning av bjørk. Det samme gjelder Hordaland, og i Sogn og Fjordane er det beskjedent av salix, bjørk og gress, så litt forskjell er det. Ved Romsdal ikke noe å meddele, men Spindre Østlandet er det nå kraftig spredning av bjørk, moderat spredning av salix og beskjeden spredning av gress. Også i fjellstrøkene i Sør-Norge er det kraftig spredning av bjørk og beskjeden spredning av salix. Og i Trøndelag så er det ingenting å meddele i øyeblikket.

Vet du hvilken dag det i dag? Ja, nå skal ikke jeg påberope meg noe ekspertise her, men det faktisk den internasjonale mensdagen. Den markeres 28. mai, samtidig utvikles det en ny internasjonal standard som gir råd om hvordan arbeidsplasser kan møte behov knyttet til menstruasjon og overgangsalder, det skriver Standard Norge i en pressemelding. De skriver videre at mensen fortsatt et tema mange synes vanskelig å snakke om, kanskje særlig på jobb. Den internasjonale mensdagen skal bidra til mer kunnskap, bedre menshygiene og færre tabuer. Og nå altså en ny internasjonal standard som kalles ISO 45010 under utvikling. Standarden skal gi veiledning om hvordan virksomheter kan jobbe med menstruasjon, menshelse og overgangsalder i arbeidslivet. Den nye standarden forventes lansert i løpet av sommeren. Mange opplever at menstruasjon og overgangsalder påvirker arbeidshverdagen, skriver

Så noen trafikkmeldinger som kan være aktuelle for deg som skal ut og kjøre bil. Lossmyra Ralleheia på fylkesvei 4002 er for eksempel stengt. Omkjøring er skiltet fram til 30. juni. Stødalen fylkesvei 4226 er også stengt, gjelder fram til 8. juni, og der jobbes det altså fram til da. Fylkesvei 3920 Halland, der er det stengt. Nødetater kan passere, omkjøring er skiltet. Det er stengt fram til 30. september. Åmre Kistevik er fortsatt stengt på fylkesvei 3610. Det jobbes fram til slutten av juni. Det jobbes også på E39 mellom Hellemyr og Fidjane. Det gjelder mellom 7 og 15 på hverdager, mandag til fredag, fram til 5. juni. Og vi tar med Riksvei 9 Skoredalen, Kvernhusmyra. Her er det lysregulering, og det gjelder fram til slutten av juni.

Det er mange som reiser med ferje, eller som Vegvesenet skriver, det er et høyt antall reisende på norske ferjer, spesielt om sommeren. Normalt fraktes det mellom 7 og 8 millioner kjøretøy på ferjesambandene i løpet av sommermåneden. Og det betyr et stort antall trafikanter og mange situasjoner der sikkerhet og samhandling er avgjørende. Og daglig opplever ferjemannskaper mindre hyggelige opplevelser på jobb. Derfor har de laget en film med mål om å forebygge og bevisstgjøre alle på egen trafikantadferd når man reiser med ferje. Fordi sammen med rederiene så oppfordrer Vegvesenet alle passasjerer til å vise hensyn og følge mannskapets instrukser. Og leder i ferjeavdelingen Solveig Skogseth Bråten sier at når så mange mennesker reiser med ferje på kort tid, er vi helt avhengig av at alle bidrar til en trygg og smidig avvikling. Ferjemannskapet er der for sikkerheten til alle ombord.

selvsagt har vi noen TV-tips også. Det fortsatt lov til å tilbringe litt tid foran TV-kassa. Friidrett for eksempel, liker du det, så det Trond Moen Games klokka 20.00 på NRK 1 i kveld, der Henriette Jæger løper for seier på Fana stadion i Bergen blant annet. Det norske skatteparadiset kan du få i reprise. Ordføreren frykter at bygda skulle dø og vil gjøre Bø i Vesterålen til et norsk skatteparadis. 23.05 på NRK 3. Mord i Sogn. Det stasjonssjef Ole Vik som nekter å akseptere at politistasjonen i Sogn skal legges ned. Det i hvert fall en kjent skuespiller med her. Første episode i reprise får du 21.45 på TV 2. Red Dawn kveldens film på TV3+. En by i delstaten Washington våkner til at utenlandske fallskjermtropper landsettes i distriktet. USA invadert klokka 21.00 på TV3+.

Det er en fin dag i Etiopia. De feirer nemlig at militærdiktaturet var slutt i 1991, så en slags nasjonaldag i Etiopia det der. Vil du vite litt om Etiopia? Det er en republikk på Afrikas horn i det nordøstlige Afrika. Det er et jordbruksland og var fram til 1974 preget av en føydal samfunnsorden, skriver Store norske leksikon. Sult og tørkekatastrofer er ikke uvanlig, og landet var lenge regnet blant aller fattigste i verden. Økonomisk vekst i de siste årene har imidlertid endret dette. Etiopia er det nest mest folkerike landet i Afrika etter Nigeria. Etiopia har det spesielle at de aldri ble kolonisert, og har av den grunn en spesiell prestisje blant øvrige afrikanske land. De er også det eneste land i Afrika som bruker sitt eget skriftspråk og sin egen kalender. Og Eritrea var en del av Etiopia, men rev seg løs i 1993.

igjen. Hyggelig at du har latt radioen stå på. La gjerne radioen stå på utover dagen og kvelden og natta. 24 timer I døgnet, det kanskje litt mye. Men uansett, mitt navn Kyrre Dahl. Ønsker deg velkommen til denne timen, hvor vi skal prate om forskjellige ting. For eksempel om at det historiens dypeste miljøprotest. Under en pågående forskningsekspedisjon langs den arktiske dyphavsryggen har Greenpeace gjennomført det som beskrives som historiens dypeste miljøprotest. Hva som menes med det får du vite mer om snart. Og vil du ha superraskt bredbånd? Mye tyder på at du kan få det. 96,3% av husstander I Norge har nå tilgang på internett med gigabit-hastighet, viser tall fra Nkom. Og færre enn før tror forholdet mellom innvandrere og resten av befolkningen vil bli bedre I fremtiden, og mange skylder på innvandrere selv, kommer fram I en ny rapport. Det skal du høre mer om denne timen, og så skal det bli selvfølgelig variert musikk.

Vi er fremme ved værvarslet, og Yr kan fortelle at de tre neste dagene på Østlandet blir relativt mildt. Det er ventet litt stigende temperatur, opp igjen 23 grader i overmorgen. Og i hele tredagersperioden, delvis skyet oppholdsvær, litt mer skyet etter hvert. Sørlandet vil få mye det samme, delvis skyet oppholdsvær. Temperaturene svinger litt, men i overmorgen over 20 grader. Vestlandet vil få tre dager med litt mer gråere og våtere vær, litt regn, litt sol, opp igjen 17 grader på det varmeste, etter hvert litt kjøligere. Midt-Norge får grått og litt vått, etter hvert mest grått og 14 grader på ettermiddagene. Nord-Norge vil få relativt vått. Alle tre dager er det meldt om nedbør. Ikke så mye, men nok til at det blir vått. Temperaturene opp igjen 7-9 grader, og også litt sol innimellom.

Nå skal vi under vann, verdens dypeste protest ifølge Greenpeace. De bruker undervannsrobot for å rope varsko fra havbunnen i Arktis. Og hva nå dette for noe? Jo, under en pågående forskningsekspedisjon langs den arktiske dyphavsryggen har Greenpeace gjennomført historiens dypeste miljøprotest. Ved hjelp av en undervannsrobot utstyrt med et protestskilt har organisasjonen sendt en direkte beskjed til verdens ledere fra 2315 meters dyp. Og det de har skiltet, det er lytt til forskningen, eller listen to the science. Og det er et klart budskap fra havbunnen ved Lokeslottet, et unikt vulkansk område som kan sitte på nøkkelen til hvordan livet på jorden oppstod. Og Sandra Skjøtner, som er forskningsleder, sier at med denne protesten fra havets dyp ønsker vi en stemme til et sårbart økosystem som ikke kan snakke for seg selv. Nå må verdens ledere lytte, mener hun.

Hva kan vi si om dagen I dag? Jo, vi kan I hvert fall si at det navnedag for Wilhelm, William og Willy. Alle kommer av det gammeltyske navnet Wilhelm, som kommer av Willo, som betyr vilje, pluss helm, som betyr hjelm. Når det gjelder solens gang, så tar vi en tur til Brønnøysund, soloppgang 02.53, solnedgang 23.23, Budapest, soloppgang 04.54, solnedgang 20.29. Den danske dikteren Bernhard Severin Ingemann ble født på denne dagen I 1789. Forfatter Ian Fleming, kjent fra James Bond, ble født I 1908 på denne dagen. Politiker Mogens Glistrup ble født I 1926, mens Katrine Telle, som jobber I teatret, ble født I 1953. Svømmeren Noel Pedersen I 1970 og politiker Aslak Sira Myhre I 1973.

så til en ny rapport som viser at befolkningen, altså Norges befolkning, er mer restriktiv til innvandring og integrering. Det kommer fram fra IMDi, som er Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. De skriver i en pressemelding at samtidig er flere av holdningene nyanserte og stabile over tid. Det er den 12. utgaven av Integreringsbarometeret, som er Norges mest omfattende undersøkelser om befolkningens holdninger til innvandring, integrering og mangfold. Og det er temaer som engasjerer, berører og skaper debatt, sier Libe Riiber-Moen, som er direktør i IMDi. Færre enn før tror nå forholdet mellom innvandrere og resten av befolkningen vil bli bedre i fremtiden. Samtidig mener også flere enn før at manglende integrering skyldes innvandrerne selv. IMDis direktør understreker at holdningsundersøkelser ikke er en fasit på hvordan integreringen faktisk fungerer, men at det er en viktig del av kunnskapsgrunnlaget.

Så noen trafikkmeldinger som kan være aktuelle for deg som skal ut og kjøre bil. Lossmyra Ralleheia på fylkesvei 4002 er for eksempel stengt. Omkjøring er skiltet fram til 30. juni. Stødalen fylkesvei 4226 er også stengt, gjelder fram til 8. juni, og der jobbes det altså fram til da. Fylkesvei 3920 Halland, der er det stengt. Nødetater kan passere, omkjøring er skiltet. Det er stengt fram til 30. september. Åmre Kistevik er fortsatt stengt på fylkesvei 3610. Det jobbes fram til slutten av juni. Det jobbes også på E39 mellom Hellemyr og Fidjane. Det gjelder mellom 7 og 15 på hverdager mandag til fredag fram til 5. juni. Og vi tar med Riksvei 9 Skoredalen, Kvernhusmyra. Her er det lysregulering, og det gjelder fram til slutten av juni.

Men ellers det jo mange fra Nord-Norge som gjerne vil på sommerferie, charterferie, og nå utvider Apollo-tilbudet fra Nord-Norge. Der fra Bodø, Evenes og Tromsø så blir det nå mulig å reise til både Kroatia og Spania med Apollo, og i tillegg får Bodø og Evenes reiser til Rodos. Etterspørselen etter nye reisemål med enkle reiseveier fra Nord-Norge er stor, skriver Apollo i en pressemelding. For i møtekom behovet satser de nå videre på pakkereiser med rutefly, som gjør det mulig å tilby et bredere program fra hele landet. Apollo skal være hele Norges reisearrangør, sier Betrøys Rivera, som kommunikasjonssjef. De leter kontinuerlig etter nye måter å utvide tilbudet på. Dessverre det krevende å få på plass nye direkte ruter, blant annet fordi flyplasskapasiteten i Sør-Europa presset. Derfor satser vi nå ekstra mye på pakkereiser med rutefly, sier Rivera.

Vil du ha et kinotips? Ja, kanskje det. Hva med en horrorfilm som heter Passenger, som er aktuell på norske kinoer i disse dager? Det er regissert, eller den er regissert av norske André Øvredal, som tidligere har gjort The Autopsy of Jane Doe, Trolljegeren og Scary Stories to Tell in the Dark. Og som kort om filmen, Aldri stoppe veien er undertitlen. Et ungt par legger bylivet bak seg til fordel for en nomadisk tilværelse i van langs veien. Etter en natt og vært vitne til en grusom bilulykke, så merker de snart at noe demonisk har begynt å følge etter dem. Det er altså anmelderen som skriver, BT, selv var jeg kvalm av skrekk etter 4 minutter. DN skriver sofistikert blanding av skrekk og folklorehorror. Passenger er kinotipset, den har 15 års aldersgrense.

Har du lyst på superraskt internett? Det stor sannsynlighet for at du kan få det, ifølge Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. 96,3% av husstander i Norge har tilgang på internett med gigabit-hastighet. Det viser nye tall fra Nkom. Andelen som kan koble seg på bredbånd med en hastighet på minst 1 gigabit per sekund har økt med 3,8% siden 2022. Veksten har imidlertid flatet ut det siste året med en økning på kun 0,1%. De små endringene i dekningsgraden kan tyde på at de områdene som kommersielt lønnsomme er utbygd flere steder i landet, sier direktør Jon Eivind Velure i Nkom. Andelen som har tilgang til gigabit-hastighet i spredtbygde områder har økt fra 70,4% i 2022 til 82,9% i 2025. Det positivt at flere har tilgang til gigabit-hastighet også i mer spredtbygde områder i landet, mener Velure.

Oslo bystyre har gitt grønt lys for å bygge Oslo Horisont ved Oslo S. Prosjektet blir 120 meter høyt og kan stå ferdig om 3 til 4 år. Aftenposten skriver at byggverket, som vil bli landets høyeste, kan endre bybildet i sentrum. Dronning Sonja er lagt inn på Rikshospitalet. Slottet opplyser at hun har hjerteflimmer og hjertesvikt, og skal være innlagt noen dager til undersøkelser og observasjon. Nettavisens kongehusekspert sier dette er bekymringsfullt, etter at hun nylig var sykemeldt og til kontroll. Kong Harald er fortsatt på planlagt fylkestur. Hotell- og restaurantstreiken er over etter 6 uker. Fellesforbundet og NHO Reiseliv er enige om en ny riksavtale som gir lønnstillegg og forskuttering av sykepenger for over 9000 ansatte. NHO Reiseliv mener små bedrifter presses av kravet. Forbundet Parat er ikke en del av avtalen, og de fortsetter streiken. Offshore Norge og Forbundet Styrke har ikke kommet til enighet om arbeidsvilkårene for ansatte på olje- og gassfeltbaser. Dermed skal partene møtes hos Riksmekleren. Datoen er ikke fastsatt. Kommer de heller ikke til enighet der, kan det bli streik som kan ramme basene som forsyner offshore-feltene. President Macron roser Norges forsvarsavtale med Frankrike. Han sier Norge i dag er en verdifull og uunnværlig partner for felles trygghet. På et kort pressemøte i Paris i går kveld varslet han sammen med statsminister Jonas Gahr Støre at landene inngår et samarbeid om forsvar og atomvåpen, og at begge forplikter seg til å hjelpe ved behov. Politiet rykket i natt ut i Bergen etter melding om et slagsmål der en kniv var involvert. Operasjonsleder Jan Bjørge Misje i Vest politidistrikt sier at det senere viste seg å være et ran. Fornærmede ble slått i ansiktet, men hadde ikke knivskader. Etter søk ble 2 personer pågrepet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg trender.

en riktig god morgen, god torsdag, eller god lille fredagsaften, som jeg liker å kalle torsdagene. Setter en litt sånn ekstra weekend-preg over dagen, på en måte. Det har skjedd litt av hvert. Vi er naturligvis litt kollektivt bekymret for dronning Sonja, som altså ble lagt inn på sykehus i går. Vi snakker om denne nye atomavtalen med Frankrike, og vi skal snakke litt sport også i løpet av dagens morgensending.

Det er flere overskrifter i nyhetene i dag. Det er slik at vi i Oslo kommer til å få Norges høyeste bygning. Enda høyere enn Oslo Plaza. Streiken er over i hotell- og restaurantbransjen. Det er et annet oppgjør som kommer til å gå til, til mekling nå. Dronning Sonja lagt inn på sykehus. Norge og Frankrike har inngått en forsvarsavtale. Og Ukraina er på vei inn i EU.

skal se hva som har foregått i nyhetene gjennom gårdkvelden og natten, og her er det en hel del. Det er meldt om drone- og rakettangrep mot Kuwait. Det er i Israel slik at israelske forsvaret opplyser at de nå skal begynne å angripe Hezbollah-mål i området rundt Tyre. I Australia så kreves det erstatning fra det amerikanske selskapet 3M for PFAS-forurensning. Dette er såkalte evighetskjemikalier. Det er slik at Fellesforbundet og NHO Reiseliv er enige om en avtale. Det betyr at store deler i alle fall av hotell- og restaurantstreiken er over. Forbundet Parat har ikke kommet til enighet med NHO Reiseliv, så deres 350 medlemmer er sånn sett fortsatt i streik. Og det er brudd i forhandlingene mellom Styrke og Offshore Norge.

er funnet frem almanakken. Vi er kommet til den 28. mai. Måneden er på hell, og det er Wilhelm, William og Willy som har navnedag i dag. Er etter Wilhelm av Aquitania. Han kunne gå gjennom ild uten å bli skadet. Da han døde den 28. mai i år 812, skal alle klostres klokker ha ringt av seg selv, sier sagnet. Og når det gjelder historien på dagens dato, så skal vi helt tilbake til år 585 før Kristus. Da fant det sted en solformørkelse. Det som var spesielt var at den skal ha vært forutsagt av Thales fra Milet. Dette er en av kardinaldatoene fra hvilke andre datoer kan kalkuleres. Og i 1941 under krigen i London så ble det undertegnet en militær avtale mellom Norge og Storbritannia. Vi skal returnere til almanakken underveis i løpet av sendingen. Akkurat nå så skal det handle om musikken igjen. Denne her.

Og starte med det som kanskje en gledelig, kanskje den gledeligste nyheten i dag. Streiken nesten helt over i hotell- og restaurantbransjen. Etter streik i over 6 uker. Fellesforbundet og NHO Reiseliv enige om en ny riksavtale. Dette gir for det første lønnstillegg for de ansatte, men også forskuttering av sykepenger, som var et av kravene. NHO Reiseliv mener små bedrifter presses av dette kravet om forskuttering i 4 måneder, men har altså til slutt gått med på dette. Og så har vi vært inne på at streiken sånn sett ikke 100% over, for forbundet Parat fortsatt i konflikt med NHO Reiseliv, og deres 350 medlemmer i hotell- og restaurantbransjen derfor fortsatt i streik. Vi skal straks se hva avisene har å skrive.

Og så er det avisene det skal handle om, forsidene. Vi har funnet frem et lite knipp av dem her. Først ut er Klassekampen. Overskriften er KI-sjef kritiserer KI-mani i staten. Regjeringen vil at alle i staten skal bruke kunstig intelligens innen 2030. Det er en dårlig plan, det mener Nora Jøen Jøseter i IT-konsulentselskapet Kantega. Du skal inn i avisen for å lese mer om det. Det er også en annen KI-sak på forsiden av Klassekampen. Det er en forfatter her, Maria Kjos Fann, som synes chatbotter ga skriveråd, men var altfor flinke. VG i dag. Mange eldre plages. Bli kvitt kronisk kløe, står det. Sjekk når du bør oppsøke lege. Det kan jo være sånn at man undres, er dette alvorlig nok for en snakk med legen? Det er det ofte. Også en sak om Roy Jacobsen, forfatteren som jo gikk bort her. En hemmelig bok ble fullført før han døde, og den kommer ut nå i høst. Dagbladet, et bilde av Putin og Trump. Trumps NATO-kutt skaper frykt, står det. Slår Putin alarm? Eksperter sier at det er et historisk skifte i Europas sikkerhet. Og så er det litt sport, det er jo litt hockeyfeber. Norge spiller kvartfinale i VM i kveld, og det er et norsk stortalent som er 18 år gammel, som hylles, sjokkerer utlandet, står det. Han heter Tinus Luk Koblar, har gjort det veldig godt så langt i konkurransen. Og i Dagens Næringsliv så er det et bilde av Fred Olsen, som har rukket å bli 97 år. Overskriften er, det måtte jo skje en gang. Han gir seg etter 71 år som styreleder, og i et sjeldent intervju snakker han om oppturene, konfliktene og hva han skal gjøre nå. Og du finner disse avisene og flere til i butikken i dag.

er noen navn som står oppført i almanakken i dag, og vi skal særlig gratulere Wilhelm, William og Willy. Det er dere som har navnet i dag, nemlig. Om Wilhelm så står det at det er et mannsnavn, gammeltysk opphav. Vil betyr vilje, helm betyr hjelm. William er en engelsk variant av Wilhelm, og Willy er en kjæleform av mannsnavnet William. Og når det gjelder fødselsdager til deg som er født denne den 28. mai, du deler dagen din med et greit knipp. Med kjent folk. Den norske politikeren Aslak Sira Myhre ble født på dagens dato i 1973. Medlem av RV tidligere. Kylie Minogue, den australske skuespillerinnen og popmusikeren, født på dagens dato i 1968. Og så tar vi med oss hvem tar vi med oss? Det er mange her. Vi sier gratulerer med dagen, vi.

Vi skal snakke om kongehuset, og denne gangen ikke om kronprinsesse Mette Marit og Jeffrey Epstein. Det skal handle om dronningens helse, for samtidig som kong Harald er på sin planlagte fylkestur på Vestlandet, så ble dronning Sonja i går lagt inn på Rikshospitalet. Slottet opplyser at hun har hjerteflimmer og hjertesvikt, og skal være innlagt i noen dager til undersøkelser og observasjon. Ordlyden i alle meldingene som har kommet ut nevner bare dette. Det er ikke noe mer drama i det, åpenbart, men det høres da alvorlig nok ut. Nettavisens kongehusekspert Tove Tålesen sier dette er bekymringsfullt etter at hun nylig var sykemeldt og til kontroll. Dette trenger ikke å bety at det er superalvorlig for dronningen, men det høres jo på overflaten ganske alvorlig ut, synes jeg. Vi skal høre litt annerledes nyheter om et lite øyeblikk. Dette er morgensendingen.

0: En av verdens viktigste dokumenter, Magna Carta, dokumentet som mange har basert sine grunnlover på, har en interessant nyvinning her. Det er en kopi som misforstått ble lagret på feil sted på 40-tallet, og nå har Harvard Law School funnet ut at den kopien de kjøpte, som visstnok skulle være en kopi, kan være en original. Det er litt av en sånn øyebrynshevende sak. To forskere har funnet ut at kopien er en sjelden original fra år 1300, utstedt av kong Edvard den første og har vært millioner av kroner. Det er altså universitetet Harvard som nå eier det, og de sier at de overhodet ikke har noen planer om å selge sin kopi på noe som helst tidspunkt.
1: Manamana.

Manamana. Manamana. Manamana. Manamana.

Riksmeklerens kontor jobber nå for å få lønnsoppgjøret i offentlig sektor i havn, før det eventuelt blir storstreik fra i morgen tidlig. Hvis partene ikke blir enige innen midnatt, kan rundt 10 000 ansatte i kommuner og staten tas ut. Mekling foregår mellom flere fagforbund og arbeidsgiverne KS, Oslo kommune og staten. Oslo bystyre har gitt grønt lys for å bygge Oslo Horisont ved Oslo S. Prosjektet blir 120 meter høyt og kan stå ferdig om 3 til 4 år. Aftenposten skriver at byggverket, som vil bli landets høyeste, kan endre bybildet i sentrum. Dronning Sonja er lagt inn på Rikshospitalet. Slottet opplyser at hun har hjerteflimmer og hjertesvikt, og skal være innlagt noen dager til undersøkelser og observasjon. Nettavisens kongehusekspert sier dette er bekymringsfullt, etter at hun nylig var sykemeldt og til kontroll. Kong Harald er fortsatt på planlagt fylkestur. President Macron roser Norges forsvarsavtale med Frankrike. Han sier Norge i dag er en verdifull og uunnværlig partner for felles trygghet. På et kort pressemøte i Paris i går kveld varslet han sammen med statsminister Jonas Gahr Støre at landene inngår et samarbeid om forsvar og atomvåpen, og at begge forplikter seg til å hjelpe ved behov. Politiet rykket i natt ut i Bergen etter melding om et slagsmål der en kniv var involvert. Operasjonsleder Jan Bjørge Misje i Vest politidistrikt sier at det senere viste seg å være et ran. Fornærmede ble slått i ansiktet, men hadde ikke knivskader. Etter søk ble to personer pågrepet. Påtalemyndigheten i New Jersey og New York har åpnet granskning av FIFA etter anklager om kunstig oppblåste VM-priser, det melder BBC. New Jerseys statsadvokat Jennifer Davenport sier FIFA ikke skal utnytte innbyggere og besøkende. Etterforskningen krever at FIFA utleverer informasjon. I East Rutherford spilles 8 kamper, inkludert Norge og Senegal. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

bare torsdag morgen, så det gjenstår denne dagen her før vi kan slå jubelen løs. Men nå har jeg allerede proklamert lille fredagsaften, så da får vi vel holde oss til det. Noen av nyhetene er jo av den gode sorten, noen ikke fullt så gode. At streiken er over i hotell- og restaurantbransjen er en vi gleder oss over. Og så får Oslo en ny skyline, om ikke så alt for lenge. Det er gitt grønt lys for det som blir Norges høyeste bygning.

vi skal se på utenlandske medier. Euronews skriver om Ungarns nye statsminister Magyar, som drar til Brussel for å gjenopprette EU-forbindelser og løse opp frosne midler. Sky News skriver om at 60% av dem mellom 16 og 24 i Storbritannia aldri har hatt en jobb, og det handler om en ganske omfattende grad av arbeidsløshet. Og franske Le Monde skriver om hetebølgen og manglende respons fra myndighetene.

er litt av hvert å ta tak i denne torsdagens nyhetsbilde. Jeg tenkte vi kunne ta en som de fleste av oss opplever, mer eller mindre daglig, i hvert fall hvis vi er aktive på sosiale medier. Det er mye rart som foregår på sosiale medier, og mye av dette handler om hetsing og trusler. Og særlig offentlige personer. Politiets sikkerhetstjeneste sier de nå skal øke innsatsen nettopp mot slike nettrusler og hetsing av politikere. Det handler altså om hva du skriver og hvordan du skriver det. VG skriver at 9 straffesaker er under behandling så langt i år, mot 3 på samme tid i fjor. Nestsjef i PST, Inga Beyer Eng, sier at de skal følge opp eventuelt med etterforskning og straff, og at ytterligere alvorlige ytringer kan få konsekvenser. Vær forsiktig med det du sier. Har du ikke hold for å si det du vil, ikke si det. Meninger har man selvfølgelig lov til, men en trussel, det er å gå for langt. Grensen, den kjenner du best selv.

God torsdag morgen. Vi har litt geopolitiske saker. Vi kan ta med denne om EU og Ukraina, og om EU-medlemskap for Ukraina. Europakommisjonens president Ursula von der Leyen sier hun har snakket med Ukrainas president Volodymyr Zelensky om medlemskap. Ifølge en høytstående EU-tjenesteperson kan det komme klartegn for å starte forhandlinger allerede den 16. juni. Von der Leyen sier for øvrig at Europa jo skal fortsette å støtte Ukraina. Dette gjelder blant annet luftforsvar og drone- og antidronekapasitet. Fra USA, hvor det skjer en hel del, så har jeg blinket ut en sak om denne såkalte triumfbuen som Trump ønsker bygget i Washington DC. Demokraterne i representantenes hus har lagt frem et lovforslag som kan stoppe byggingen av denne foreslåtte triumfbuen, eller Independence Arch, som Trump ønsker å kalle den. Det skjer etter at en føderal kommisjon godkjente utformingen. Demokraterne mener finansieringen er ulovlig uten kongressens godkjenning og i strid med minnelovgivningen der borte. Og fra Australia så er det et større søksmål under oppseiling. Det er snakk om 2 milliarder australske dollar mot forbruksvarekonsernet 3M, og det gjelder såkalte evighetskjemikalier, eller PFAS, som har vært brukt i brannskum på amerikanske militære baser i landet. Vi skal straks se på litt showbiz.

Er du kjent med skuespilleren Adam Sandler? Ja, han vel komiker også. Artig fyr. Og han har jo stort sett alltid gått sine egne veier, laget sine egne filmer for å få sine prosjekter laget. Og nå får han kjeft, for kona hans er aktuell med ny film på Netflix, heter Office Romance, og på tirsdag så hadde de premiere i Los Angeles. Og der dukket altså kona her, Jackie, opp i en fantastisk sort kjole, pent sminket, flott smil. Adam Sandler, han dukket opp i joggebukse, blå sådan, oransje hettegenser, og ja, det er litt uklart hvordan jeg skal beskrive joggeskoene han går med. Fansen mener han burde ha kledd seg penere, men på den andre siden så er det godeste Adam Sandler vi snakker om, og han har vel aldri kledd seg i hermetegn ordentlig?

så er det avisene det skal handle om, forsidene. Vi har funnet frem et lite knipp av dem her. Først ut er Klassekampen. Overskriften er KI-sjef kritiserer KI-mani i staten. Regjeringen vil at alle i staten skal bruke kunstig intelligens innen 2030. Det er en dårlig plan, det mener Nora Jøen Jøseter i IT-konsulentselskapet Kantega. Du skal inn i avisen for å lese mer om det. Det er også en annen KI-sak på forsiden av Klassekampen. Det er en forfatter her, Maria Kjos Fann, som synes chatbotter ga skriveråd, men var alt for flinke. VG i dag. Mange eldre plages. Bli kvitt kronisk kløe, står det. Sjekk når du bør oppsøke lege. Det kan jo være sånn at man undres, er dette alvorlig nok for en snakk med legen? Det er det ofte. Også en sak om Roy Jacobsen, forfatteren som jo gikk bort her. En hemmelig bok ble fullført før han døde, og den kommer ut nå i høst. Dagbladet, et bilde av Putin og Trump. Trumps NATO-kutt skaper frykt, står det. Slår Putin-alarm. Eksperter sier at det er et historisk skifte i Europas sikkerhet. Og så er det litt sport, det er jo litt hockeyfeber. Norge spiller kvartfinale i VM i kveld, og det er et norsk stortalent som er 18 år gammel, som hylles, sjokkerer utlandet, står det. Han heter Tinus Luk Koblar, har gjort det veldig godt så langt i konkurransen. Og i Dagens Næringsliv så er det et bilde av Fred Olsen, som har rukket å bli 97 år. Overskriften er, det måtte jo skje en gang. Han gir seg etter 71 år som styreleder, og i et sjeldent intervju snakker han om oppturene, konfliktene og hva han skal gjøre nå. Og du finner disse avisene og flere til i butikken i dag.

Hva skal vi feire i dag, mon tro? Vel, det er noen merkedager for dagen i dag også. Vi har kommet til den 28. og det er den store hamburgerdagen. Åh, dette er dagen jeg har ventet på. Jeg mener jo at det må være hamburgerdagen mange ganger i løpet av året. Jeg synes vi har dette stadig vekk, men det er helt ok. Min favoritthamburger, ja, men det må være en med ost på. Ikke bacon. Jeg har ikke noe mot bacon, men akkurat på en hamburger så foretrekker jeg at det ikke er bacon. Hvis du føler deg sommelig i dag, så kan du ta på deg noen flip-flopper. Det er nemlig den store flip-flop-dagen. Det er også en dag for otere, og det er dagen for Amnesty International, hvis du har lyst til å gå litt dypere ned i sfæren og ha en litt mer alvorlig dag og noe å tenke over. Og hvis du virkelig har lyst til å gjøre en stor forskjell, og kanskje også undre deg litt over hvordan dette kan skje i en verden som vår, så er det altså verdens sultedag i dag. Ikke at du skal gå og sulte, men det er mange som gjør det.

Tenk for 2500 år siden, pluss moms, i år 585 før Kristus, så det en solformørkelse. Og i gamle, gamle dager som vi her på, så må en solformørkelse ha fremstått som noe gudene har innstiftet, og kanskje til og med en straff, eller noe i den retning, jeg vet ikke. Hvordan jeg ville reagert hvis jeg ikke hadde hatt kunnskap, men det finner i alle fall sted en solformørkelse. Det som spesielt med akkurat denne solformørkelsen var at den var forutsagt. Det var en kar som ble kalt Thales fra Milet, gresk filosof og matematiker som hadde regnet seg frem til at akkurat dagens dato i 585 før Kristus skulle bli gjenstand for en solformørkelse. Og ikke bare det, det også kalt en av verdens kardinaldator, fra hvilke andre datoer kan kalkuleres slik at vi vet nøyaktig hvilket år og hvilken dato vi på.

morgen er i ferd med å bli til formiddag, og det betyr jo også at morgensendingen sånn sett stopper for denne onsdagens del. Det blir formiddagssending om et lite øyeblikk. Det blir også nyheter hver hele time gjennom dagen, slik at du er oppdatert. Jeg tenkte jeg skulle ta en runde eller to til i studio, men det er Jonas Bording som overtar fra klokken er 11. Og hva bringer resten av uken? Dessverre ingen røde dager er jeg redd, men det blir en fullverdig torsdag og fredag. Vi er på plass.

PST øker innsatsen mot nettrusler og hetsing av politikere. VG skriver at 9 straffesaker er under behandling så langt i år mot 3 på samme tid i fjor. Nestsjef Inga Beyer Eng sier at PST kan følge opp med etterforskning og straff, og at alvorlige ytringer kan få konsekvenser. Riksmeklerens kontor jobber nå for å få lønnsoppgjøret i offentlig sektor i havn, før det eventuelt blir storstreik fra i morgen tidlig. Hvis partene ikke blir enige innen midnatt, kan rundt 10 000 ansatte i kommuner og staten tas ut. Mekling foregår mellom flere fagforbund og arbeidsgiverne KS, Oslo kommune og staten. Oslo bystyre har gitt grønt lys for å bygge Oslo Horisont ved Oslo S. Prosjektet blir 120 meter høyt og kan stå ferdig om 3 til 4 år. Aftenposten skriver at byggverket, som vil bli landets høyeste, kan endre bybildet i sentrum. Europakommisjonens president Ursula von der Leyen sier hun har snakket med Ukrainas president Volodymyr Zelensky om EU-medlemskap. Ifølge en høytstående EU-tjenesteperson kan det komme klartegn for å starte forhandlinger den 16. juni. Von der Leyen sier Europa vil fortsette å støtte Ukraina, blant annet med luftforsvar og drone- og antidronekapasitet. Australia har iverksatt et søksmål på 2 milliarder australske dollar mot forbrukervarekonsernet 3M. Saken gjelder miljøforurensning på militærbaser etter bruk av brannskum med PFAS, eller såkalte evighetskjemikalier. Assisterende forsvarsminister Peter Cahill sier at Australia krever erstatning for kostnadene for å håndtere forurensningen. Påtalemyndigheten i New Jersey og New York har åpnet granskning av FIFA etter anklager om kunstig oppblåste VM-priser, det melder BBC. New Jerseys statsadvokat Jennifer Davenport sier FIFA ikke skal utnytte innbyggere og besøkende. Etterforskningen krever at FIFA utleverer informasjon. I East Rutherford spilles 8 kamper, inkludert Norge og Senegal. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Heisan, mitt navn Kyrre Dahl, og jeg følger med deg den nærmeste timen, der vi blant annet skal prate mer om følgende. Mensen fortsatt et tema som mange synes vanskelig å snakke om, kanskje særlig på jobb. I dag det den internasjonale mensdagen, som skal bidra til mer kunnskap, bedre menshygiene og færre tabuer. Vi skal også høre at daglig opplever ferjemannskaper mindre hyggelige opplevelser på jobb. Vegvesenet har derfor laget en film med mål om å forebygge og bevisstgjøre alle på egen trafikantadferd når man reiser med ferje. Og siden 2014 har prisen på nye leiligheter økt med 85% i Norge. Det viser tall fra NBBL for nye leiligheter. Høye kostnader og lave salgstall preger markedet. Mer om det denne timen, og en del annet også. For eksempel skal vi markere at det Etiopias nasjonaldag. De feirer at militærdiktaturet var slutt i 1991. Mer om det om få minutter.

Vi er fremme ved værvarslet, og Yr kan fortelle at de tre neste dagene på Østlandet blir relativt mildt. Det er ventet litt stigende temperatur opp i en 23 grader i overmorgen. Og i hele tredagersperioden delvis skyet oppholdsvær, litt mer skyet etter hvert. Sørlandet vil få mye det samme, delvis skyet oppholdsvær. Temperaturene svinger litt, men i overmorgen over 20 grader. Vestlandet vil få tre dager med litt mer gråere og våtere vær, litt regn, litt sol, opp i en 17 grader på det varmeste, etter hvert litt kjøligere. Midt-Norge får grått og litt vått, etter hvert mest grått og en 14 grader på ettermiddagene. Nord-Norge vil få relativt vått, alle tre dager er det meldt om nedbør, ikke så mye, men nok til at det blir vått. Temperaturene opp igjen 7-9 grader, og også litt sol innimellom.

Det bygges få og stadig dyrere leiligheter i Norge. Det kommer fram i en ny statistikk, ifølge NBBL Norske Boligbyggelag. Siden 2014 har prisen på nye leiligheter økt med 85% i Norge. Det er høye kostnader og lave salgstall som preger markedet. Nye leiligheter i Oslo har hatt aller sterkest prisvekst med en økning på 105%. Den mest beskjedne økningen står Stavanger og Sandnes for, med 52% siden 2014. Og sjeføkonom Hilde Caroline Midsem i NBBL sier at nå er vi på fjerde året med en byggetakt under boligbehovet. Det denne statistikken viser er de regionale utfordringene. Skal vi få fart på boligbyggingen, må vi forstå hvor markedet svikter, og hvor gapet mellom nye og brukte boliger er størst, sier hun. Og Kristiansand, Drammen og Bergen har nyboligprisene økt med over 80%.

Som alltid på denne tiden av året tar vi med et pollenvarsel fra Norges Astma-Allergiforbund. Østlandet for eksempel har nå fått noe gresspollen, beskjeden foreløpig, men det fortsatt bjørk og salix på gult nivå, moderat spredning av de to. Når det gjelder Sørlandet så det i grunn akkurat det samme, moderat spredning av salix og bjørk og beskjeden spredning av gress. I Rogaland så det beskjeden spredning av salix og beskjeden spredning av gress, moderat spredning av bjørk. Det samme gjelder Hordaland, og i Sogn og Fjordane det beskjedent av salix, bjørk og gress, så litt forskjell det. Ved Romsdal ikke noe å meddele, men Spindre Østlandet det nå kraftig spredning av bjørk, moderat spredning av salix og beskjeden spredning av gress. Også i fjellstrøkene i Sør-Norge det kraftig spredning av bjørk og beskjeden spredning av salix. Og i Trøndelag så det ingenting å meddele i øyeblikket.

Vet du hvilken dag det i dag? Ja, nå skal ikke jeg påberope meg noe ekspertise her, men det faktisk den internasjonale mensdagen. Den markeres 28. mai, samtidig utvikles det en ny internasjonal standard som gir råd om hvordan arbeidsplasser kan møte behov knyttet til menstruasjon og overgangsalder, det skriver Standard Norge i en pressemelding. De skriver videre at mensen fortsatt et tema mange synes vanskelig å snakke om, kanskje særlig på jobb. Den internasjonale mensdagen skal bidra til mer kunnskap, bedre menshygiene og færre tabuer. Og nå altså en ny internasjonal standard som kalles ISO 45010 under utvikling. Standarden skal gi veiledning om hvordan virksomheter kan jobbe med menstruasjon, menshelse og overgangsalder i arbeidslivet. Den nye standarden forventes lansert i løpet av sommeren. Mange opplever at menstruasjon og overgangsalder påvirker arbeidshverdagen, skriver Standard Norge.

Så noen trafikkmeldinger som kan være aktuelle for deg som skal ut og kjøre bil. Lossmyra Ralleheia på fylkesvei 4002 er for eksempel stengt. Omkjøring er skiltet fram til 30. juni. Stødalen fylkesvei 4226 er også stengt, gjelder fram til 8. juni, og der jobbes det altså fram til da. Fylkesvei 3920 Halland, der er det stengt. Nødetater kan passere, omkjøring er skiltet. Det er stengt fram til 30. september. Åmre Kistevik er fortsatt stengt på fylkesvei 3610. Det jobbes fram til slutten av juni. Det jobbes også på E39 mellom Hellemyr og Fidjane. Det gjelder mellom 7 og 15 på hverdager mandag til fredag fram til 5. juni. Og vi tar med Riksvei 9 Skoredalen, Kvernhusmyra. Her er det lysregulering, og det gjelder fram til slutten av juni.

På onsdager, da det bingo på Sørlandsradion. Bli med og spill du også. Coop Prix Eiken et av utsalgsstedene i Lister-region. Det en aldersgrense på 18 år for å kjøpe og spille.

Det er mange som reiser med ferie, eller som Vegvesenet skriver, det er et høyt antall reisende på norske ferier, spesielt om sommeren. Normalt fraktes det mellom 7 og 8 millioner kjøretøy på ferjesambandene i løpet av sommermåneden. Og det betyr et stort antall trafikanter og mange situasjoner der sikkerhet og samhandling er avgjørende. Og daglig opplever ferjemannskaper mindre hyggelige opplevelser på jobb. Derfor har de laget en film med mål om å forebygge og bevisstgjøre alle på egen trafikantadferd når man reiser med ferje. Fordi sammen med rederiene så oppfordrer Vegvesenet alle passasjerer til å vise hensyn og følge mannskapets instrukser. Og i leder i ferjeavdelingen Solveig Skogseth Bråten sier at når så mange mennesker reiser med ferje på kort tid, er vi helt avhengig av at alle bidrar til en trygg og smidig avvikling. Ferjemannskapet er der for sikkerheten til alle ombord.

selvsagt har vi noen TV-tips også. Det fortsatt lov til å tilbringe litt tid foran TV-kassa. Friidrett for eksempel, liker du det, så det Trond Moen Games klokka 20.00 på NRK 1 i kveld, der Henriette Jæger løper for seier på Fana stadion i Bergen blant annet. Det norske skatteparadiset kan du få i reprise. Ordføreren frykter at bygda skulle dø og vil gjøre Bø i Vesterålen til et norsk skatteparadis. 23.05 på NRK 3. Mord i Sogn. Det stasjonssjef Ole Vik som nekter å akseptere at politistasjonen i Sogn skal legges ned. Det i hvert fall en kjent skuespiller med her. Første episode i reprise får du 21.45 på TV 2. Red Dawn kveldens film på TV3+. En by i delstaten Washington våkner til at utenlandske fallskjermtropper landsettes i distriktet. USA invadert klokka 21.00 på TV3+.

Dag i Etiopia, det der. Vil du vite litt om Etiopia? Det er en republikk på Afrikas horn i det nordøstlige Afrika. Det er et jordbruksland og var fram til 1974 preget av en føydal samfunnsorden, skriver Store norske leksikon. Sult og tørkekatastrofer er ikke uvanlig, og landet var lenge regnet blant aller fattigste i verden. Økonomisk vekst i de siste årene har imidlertid endret dette. Etiopia er det nest mest folkerike landet i Afrika etter Nigeria. Etiopia har det spesielle at de aldri ble kolonisert, og har av den grunn en spesiell prestisje blant øvrige afrikanske land. De er også det eneste land i Afrika som bruker sitt eget skriftspråk og sin egen kalender. Og Eritrea var en del av Etiopia, men rev seg løs i 1993.

Kronprins Håkon og kronprins Else Mette Marit besøkte i dag dronning Sonja, som innlagt på Rikshospitalet i Oslo. Dronningen ble lagt inn i går med hjerteproblemer. Kongehuset opplyser at hun har hjerteflimmer og hjertesvikt og skal være under observasjon i noen dager. PST øker innsatsen mot nettrusler og hetsing av politikere. VG skriver at 9 straffesaker under behandling så langt i år, mot 3 på samme tid i fjor. Nestsjef Inga Beyer Eng sier at PST kan følge opp med etterforskning og straff, og at alvorlige ytringer kan få konsekvenser. Riksmeklerens kontor jobber nå for å få lønnsoppgjøret i offentlig sektor i havn, før det eventuelt blir storstreik fra i morgen tidlig. Hvis partene ikke blir enige innen midnatt, kan rundt 10.000 ansatte i kommuner og staten tas ut. Mekling foregår mellom flere fagforbund og arbeidsgiverne KS, Oslo kommune og staten. Oslo bystyre har gitt grønt lys for å bygge Oslo Horisont ved Oslo S. Prosjektet blir 120 meter høyt og kan stå ferdig om 3 til 4 år. Aftenposten skriver at byggverket, som vil bli landets høyeste, kan endre bybildet i sentrum. Europakommisjonens president Ursula von der Leyen sier hun har snakket med Ukrainas president Volodymyr Zelensky om EU-medlemskap. Ifølge en høytstående EU-tjenesteperson kan det komme klartegn for å starte forhandlinger den 16. juni. Von der Leyen sier Europa vil fortsette å støtte Ukraina, blant annet med luftforsvar og drone- og antidronekapasitet. Australia har iverksatt et søksmål på 2 milliarder australske dollar mot forbrukervarekonsernet 3M. Saken gjelder miljøforurensning på militærbaser etter bruk av brannskum med PFAS, eller såkalte evighetskjemikalier. Assisterende forsvarsminister Peter Cahill sier at Australia krever erstatning for kostnadene for å håndtere forurensningen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Hei igjen. Hyggelig at du har latt radioen stå på. La gjerne radioen stå på utover dagen og kvelden og natta. 24 timer I døgnet, det kanskje litt mye. Men uansett, mitt navn Kyrre Dahl. Ønsker deg velkommen til denne timen, hvor vi skal prate om forskjellige ting. For eksempel om at det historiens dypeste miljøprotest. Under en pågående forskningsekspedisjon langs den arktiske dyphavsryggen har Greenpeace gjennomført det som beskrives som historiens dypeste miljøprotest. Hva som menes med det får du vite mer om snart. Og vil du ha superraskt bredbånd? Mye tyder på at du kan få det. 96,3% av husstander I Norge har nå tilgang på internett med gigabit-hastighet, viser tall fra Nkom. Og færre enn før tror forholdet mellom innvandrere og resten av befolkningen vil bli bedre I fremtiden, og mange skylder på innvandrere selv, kommer fram I en ny rapport. Det skal du høre mer om denne timen, og så skal det bli selvfølgelig variert musikk.

Vi er fremme ved værvarslet, og Yr kan fortelle at de tre neste dagene på Østlandet blir relativt mildt. Det er ventet litt stigende temperatur, opp igjen 23 grader i overmorgen. Og i hele tredagersperioden, delvis skyet oppholdsvær, litt mer skyet etter hvert. Sørlandet vil få mye det samme, delvis skyet oppholdsvær. Temperaturene svinger litt, men i overmorgen over 20 grader. Vestlandet vil få tre dager med litt mer gråere og våtere vær, litt regn, litt sol, opp igjen 17 grader på det varmeste, etter hvert litt kjøligere. Midt-Norge får grått og litt vått, etter hvert mest grått og 14 grader på ettermiddagene. Nord-Norge vil få relativt vått. Alle tre dager er det meldt om nedbør. Ikke så mye, men nok til at det blir vått. Temperaturene opp igjen 7-9 grader, og også litt sol innimellom.

skal vi under vann, verdens dypeste protest ifølge Greenpeace. De bruker undervannsrobot for å rope varsko fra havbunnen i Arktis. Og hva nå dette for noe? Jo, under en pågående forskningsekspedisjon langs den arktiske dyphavsryggen har Greenpeace gjennomført historiens dypeste miljøprotest. Ved hjelp av en undervannsrobot utstyrt med et protestskilt har organisasjonen sendt en direkte beskjed til verdens ledere fra 2315 meters dyp. Og det de har skiltet, det er lytt til forskningen, eller listen to the science. Og det er et klart budskap fra havbunnen ved Lokeslottet, et unikt vulkansk område som kan sitte på nøkkelen til hvordan livet på jorden oppstod. Og Sandra Skjøtner, som er forskningsleder, sier at med denne protesten fra havets dyp ønsker vi en stemme til et sårbart økosystem som ikke kan snakke for seg selv. Nå må verdens ledere lytte, mener hun.

kan vi si om dagen I dag? Jo, vi kan I hvert fall si at det navnedag for Wilhelm, William og Willy. Alle kommer av det gammeltyske navnet Wilhelm, som kommer av Willow, som betyr vilje, pluss helm, som betyr hjelm. Når det gjelder solens gang, så tar vi en tur til Brønnøysund, soloppgang 02.53, solnedgang 23.23, Budapest, soloppgang 04.54, solnedgang 20.29. Den danske dikteren Bernhard Severin Ingemann ble født på denne dagen I 1789. Forfatter Ian Fleming, kjent fra James Bond, ble født I 1908 på denne dagen. Politiker Mogens Glistrup ble født I 1926, mens Katrine Telle, som jobber I teatret, ble født I 1953. Svømmeren Noel Pedersen I 1970 og politiker Aslak Sira Myhre I 1973.

så til en ny rapport som viser at befolkningen, altså Norges befolkning, er mer restriktiv til innvandring og integrering. Det kommer fram fra IMDi, som er Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. De skriver i en pressemelding at samtidig er flere av holdningene nyanserte og stabile over tid. Det er den 12. utgaven av Integreringsbarometeret, som er Norges mest omfattende undersøkelser om befolkningens holdninger til innvandring, integrering og mangfold. Og det er temaer som engasjerer, berører og skaper debatt, sier Libe Riiber-Moen, som er direktør i IMDi. Færre enn før tror nå forholdet mellom innvandrere og resten av befolkningen vil bli bedre i fremtiden. Samtidig mener også flere enn før at manglende integrering skyldes innvandrerne selv. IMDis direktør understreker at holdningsundersøkelser ikke er en fasit på hvordan integreringen faktisk fungerer, men at det er en viktig del av kunnskapsgrunnlaget.

også noen trafikkmeldinger som kan være aktuelle for deg som skal ut og kjøre bil. Lossmyra Ralleheia på fylkesvei 4002 er for eksempel stengt. Omkjøring er skiltet fram til 30. juni. Stødalen fylkesvei 4226 er også stengt, gjelder fram til 8. juni, og der jobbes det altså fram til da. Fylkesvei 3920 Halland, der er det stengt. Nødetater kan passere, omkjøring er skiltet. Det er stengt fram til 30. september. Åmre Kistevik er fortsatt stengt på fylkesvei 3610. Det jobbes fram til slutten av juni. Det jobbes også på E39 mellom Hellemyr og Fidjane. Det gjelder mellom 7 og 15 på hverdager mandag til fredag fram til 5. juni. Og vi tar med Riksvei 9 Skoredalen, Kvernhusmyra. Her er det lysregulering, og det gjelder fram til slutten av juni.

Det har vært mye snakk om at mange vil til Nord-Norge om vinteren, men ellers er det mange fra Nord-Norge som gjerne vil på sommerferie, charterferie, og nå utvider Apollo-tilbudet fra Nord-Norge. Der fra Bodø, Evenes og Tromsø så blir det nå mulig å reise til både Kroatia og Spania med Apollo, og i tillegg får Bodø og Evenes reiser til Rodos. Etterspørselen etter nye reisemål med enkle reiseveier fra Nord-Norge er stor, skriver Apollo i en pressemelding. For i møtekomme behovet satser de nå videre på pakkereiser med rutefly, som gjør det mulig å tilby et bredere program fra hele landet. Apollo skal være hele Norges reisearrangør, sier Beatrice Rivera, som er kommunikasjonssjef. De leter kontinuerlig etter nye måter å utvide tilbudet på. Dessverre er det krevende å få på plass nye direkte ruter, blant annet fordi flyplasskapasiteten i Sør-Europa er presset. Derfor satser vi nå ekstra mye på pakkereiser med rutefly, sier Rivera.

ha et kinotips? Ja, kanskje det. Hva med en horrorfilm som heter Passenger, som aktuell på norske kinoer I disse dager? Det regissert, eller den regissert av norske André Øvredal, som tidligere har gjort The Autopsy of Jane Doe, Trolljegeren og Scary Stories to Tell in the Dark. Og som kort om filmen, Aldri stoppe veien undertitlen. Et ungt par legger bylivet bak seg til fordel for en nomadisk tilværelse I van langs veien. Etter en natt og vært vitne til en grusom bilulykke, så merker de snart at noe demonisk har begynt å følge etter dem. Det altså anmelderen som skriver, BT, selv var jeg kvalm av skrekk etter 4 minutter. DN skriver sofistikert blanding av skrekk og folklorehorror. Passenger Kinotipset, den har 15 års aldersgrense.

poeng siden 2022. Veksten har imidlertid flatet ut det siste året, med en økning på kun 0,1 prosentpoeng. De små endringene i dekningsgraden kan tyde på at de områdene som er kommersielt lønnsomme, er utbygd flere steder i landet, sier direktør Jon Eivind Velure i Nkom. Andelen som har tilgang til gigabit-hastighet i spredtbygde områder, har økt fra 70,4% i 2022 til 82,9% i 2025. Det er positivt at flere har tilgang til gigabit-hastighet også i mer spredtbygde områder i landet, mener Velure.

0: I natt kom nyheten om at streiken i hotell- og restaurantbransjen over, men det en halv sannhet. Parat fortsetter sin streik og har ikke kommet frem til en avtale. En enda større konflikt kan være realitet fra i morgen, når stat og kommune ved midnatt har frist til å komme til enighet. Dette en streik som kan ramme svært mange nordmenn. Kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit besøkte i dag dronning Sonja, som innlagt på Rikshospitalet i Oslo. Dronningen ble lagt inn i går med hjerteproblemer. Kongehuset opplyser at hun har hjerteflimmer og hjertesvikt og skal være under observasjon i noen dager. PST øker innsatsen mot nettrusler og hetsing av politikere. VG skriver at 9 straffesaker under behandling så langt i år, mot 3 på samme tid i fjor. Nestsjef Inga Beyer Eng sier at PST kan følge opp med etterforskning og straff, og at alvorlige ytringer kan få konsekvenser. Europakommisjonens president Ursula von der Leyen sier hun har snakket med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj om EU-medlemskap. Ifølge en høytstående EU-tjenesteperson kan det komme klartegn for å starte forhandlinger den 16. juni. Von der Leyen sier Europa vil fortsette å støtte Ukraina, blant annet med luftforsvar og drone- og antidronekapasitet. Australia har iverksatt et søksmål på 2 milliarder australske dollar mot forbrukervarekonsernet 3M. Saken gjelder miljøforurensning på militærbaser etter bruk av brannskum med PFAS, eller såkalte evighetskjemikalier. Assisterende forsvarsminister Peter Cahill sier at Australia krever erstatning for kostnadene for å håndtere forurensningen. Det norske herrelandslaget i ishockey klare for kvartfinale i VM for første gang på 14 år. I kveld møter laget Latvia, og kampen starter klokken 20.20. Andre kvartfinale går mellom Finland og Tsjekkia, Sveits og Sverige samt Canada og USA. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette Sørlandsradioen!

det er lille, det er lille fredagsaften, lille fredagsaften var i går. Og vi har torsdagen foran oss, stadigvæk. Vi skal gjøre det beste ut av den. Og grunnen til at jeg kaller det lille fredagsaften er fordi fredager i seg selv jo er så positivt og happy og gledelig og alt det der. Så hvorfor ikke adoptere en dag til? Det synes jeg bare, det er på sin plass. Spis gjerne taco i kveld også hvis du føler at det gir den rette følelsen. Hva skal vi bedrive i dag, da, tro? Nå fikk jeg ganske mange meldinger i går. Handlet en del om quizzen og en del om musikken, så nå håper jeg vi har skrudd alle luker så tette som det går an her, slik at vi ikke får noe kritikk på det i hvert fall. Det hadde vært trist i dag også. Men du skal få lov å få si ditt også i dag. Dette her er ikke noe demokrati, men vi lytter da, tross alt. Jeg heter Endre Lundgren, jeg og mitt team er klare. Spørsmålet er om du er. La oss starte med første låt ut.

er ikke dårlig, altså. Ikke dårlig I det hele tatt, og da snakker jeg både om musikken og om utsiktene for dagen og sånn. Nå det sånn at du godt kan ta kontakt underveis, så meget du bare vil, som det heter så fint, og si din mening og ytre dine ønsker og stille spørsmål og sånn. Gjør det via sosiale medier, søk meg opp der, jeg trener Lundgren. Andy har gjort det. Andy skriver kort og enkelt, jeg skulle ønske det var helg, jeg. Og jeg tror ikke du alene om det. Andy, jeg spurte om han måtte på jobb I dag, og svaret var ja, og mange prikker etterpå. Så det mulig dette her en sånn Gen X-er som liker å bruke prikker I stedet for bokstav. Marius også på, han sier bare, hva blir I kvisten I dag, du? Det blir musikk, Marius. Ja, så her gjelder det å hente frem både gode minner, dårlige minner for den sakens skyld, og koble det med et årstall. Det skal jeg snakke om et lite øyeblikk, da starter kvisten. Heng på.

Så rent personlig så vil jeg si at musikk har hatt en enorm påvirkning på mitt liv. Og det har den vel egentlig på de fleste. Det blir på en måte soundtracket til det vi driver med i hverdagen. Og noen ganger så er det sånn at en spesifikk låt blir din og din kjæres låt. En annen sang kan bli den store deppelåta. En tredje sang kan være låta du forbinder med den legendariske turen til et eller annet sted i syden, for eksempel. Vi skal bruke musikk for å finne frem til svaret i denne quizzen. Vi skal frem til et årstall. Alle låtene som skal avspilles er sommerhits fra VG-lista. Alle fra det samme året. Så hvilket år er det, spørsmålet? Her er første ledetråd. En god ambassadør for det tiåret den kom i. Spørsmålet er hvilket årstall spesifikt vi er ute etter, og det var bare første ledetråd. Det kommer to til. Smør deg med litt tålmodighet. Lykke til!

Jeg funnet frem almanakken. Vi kommet til den 28. mai. Måneden på hell, og det Wilhelm, William og Willy som har navnedag i dag. Etter Wilhelm av Aquitania. Han kunne gå gjennom ild uten å bli skadet. Da han døde den 28. mai i år 812, skal alle klostres klokker ha ringt av seg selv, sier sagnet. Og når det gjelder historien på dagens dato, så skal vi helt tilbake til år 585 før Kristus. Da fant det sted en solformørkelse. Det som var spesielt var at den skal ha vært forutsagt av Thales fra Milet. Dette en av kardinaldatoene fra hvilke andre datoer kan kalkuleres. Og i 1941 under krigen i London så ble det undertegnet en militær avtale mellom Norge og Storbritannia. Vi skal returnere til almanakken underveis i løpet av sendingen. Akkurat nå så skal det handle om musikken igjen. Denne her.

Ikke glem at det bingo-sending på onsdagene på Sørlandsradion klokka 20 på kvelden. Du kan blant annet kjøpe bonger på Nico-grillen. Det aldersgrense på 18 år for å spille bingo.

Musikken er god i dag. Takk til de av dere som har kommet med ønsker i den forbindelse. Det setter vi alltid pris på. Alltid hyggelig med en sånn liten guide på hvilken låt som passer best til en gitt dag. Og det musikk som i høysetet også i quizzen. Vi skal finne frem til et årstall. Ledetrådene musikk. Vi med andre ord ute etter et årstall. Meget spesifikt, for dette hits fra sommeren det året. Alle var inne på VG-lista, så du burde kjenne til det. Ledetråd nummer 1 var denne her. Ja, det var en kjempehit. Mange poster av henne på gutterom rundt omkring. Ledetråd nummer 2, det denne. Ja, det var et par poster av henne på noen vegger også, må vel sies. Men hvilket år var disse to hits?

Ja, nå blir det alvor i quizen. Du skal få den tredje og siste ledetråden om et øyeblikk. Vi er på utkikk etter et spesifikt årstall. Ledetrådene er musikk, og alle de låtene du hører er hits fra den samme sommeren på VG-lista. Du skal bare identifisere hvilken sommer det er, og dette var ledetråd nummer én. Før i hvert fall, det er helt sikkert, og det har du i hvert fall når vi kommer til ledetråd nummer to. Og så er det altså ledetråd nummer tre i dagens quiz. Det er denne her. Tre kjempehits. Spørsmålet er bare, hvilket år var det?

noen navn som står oppført i almanakken i dag, og vi skal særlig gratulere Wilhelm, William og Willy. Det er dere som har navnet i dag, nemlig. Om Wilhelm så står det at det er et mannsnavn, gammeltysk opphav. Vil betyr vilje, helm betyr hjelm. William er en engelsk variant av Wilhelm, og Willy er en kjæleform av mannsnavnet William. Og når det gjelder fødselsdager, til deg som er født denne den 28. mai, du deler dagen din med et greit knipp. Med kjent folk. Den norske politikeren Aslak Sira Myhre ble født på dagens dato i 1973, medlem av RV tidligere. Kylie Minogue, den australske skuespillerinnen og popmusikeren, født på dagens dato i 1968. Og så tar vi med oss hvem tar vi med oss? Det er mange her. Vi sier gratulerer med dagen, vi.

Tusen takk for mange gode svar i quizzen. Riktig svar, det er jo kun én ting, og det er året 1986. Vi spilte nemlig hits fra sommeren 1986 fra VG-lista. Den første var fra Samantha Fox, Touch Me. Ledetråd nummer to i dag var fra Madonna, het Papa Don't Preach. Og den tredje og siste ledetråden i dagens quiz fra Peter Gabriel heter Sledgehammer. Da håper jeg du også kom frem til årstallet 1986. I så fall så har du rett i dagens quiz.

Er du kjent med skuespilleren Adam Sandler? Ja, han er vel komiker også. Artig fyr. Og han har jo stort sett alltid gått sine egne veier, laget sine egne filmer for å få sine prosjekter laget. Og nå får han kjeft, for kona hans er aktuell med ny film på Netflix, heter Office Romance, og på tirsdag så hadde de premiere i Los Angeles. Og der dukket altså kona her, Jackie, opp i en fantastisk sort kjole, pent sminket, flott smil. Adam Sandler, han dukket opp i joggebukse, blå sådan, oransje hettegenser, og ja, det er litt uklart hvordan jeg skal beskrive joggeskoene han går med. Fansen mener han burde ha kledd seg penere, men på den andre siden så er det godeste Adam Sandler vi snakker om, og han har vel aldri kledd seg i hermetegn ordentlig?

Norges fotballforbund ønsker en ny nasjonalstue for fotball som kan overta for Ullevål, og de ser til Oslo Øst. Tanken en arena med plass til opp til 45 000 tilskuere, skriver VG. NFF sier at prosjektet kan bidra til bydelsutvikling, mer turisme og aktivitet. Forbundet har skissert en mulig plassering i Stovner bydel Øst. Et flertall på Stortinget legger opp til å avvise Rødts forslag om en ny makt- og demokratiutredning. Innstillingen kom tirsdag kveld. Stortinget skal stemme over den 17. juni. Unio, YS og Spekter mener det skuffende og viser til at det store endringer siden forrige maktutredning i 2003. I natt kom nyheten om at streiken i hotell- og restaurantbransjen over, men det en halv sannhet. Parat fortsetter sin streik og har ikke kommet frem til en avtale. En enda større konflikt kan være realitet fra i morgen, når stat og kommune ved midnatt har frist til å komme til enighet. Dette en streik som kan ramme svært mange nordmenn. Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette Marit besøkte i dag dronning Sonja, som innlagt på Rikshospitalet i Oslo. Dronningen ble lagt inn i går med hjerteproblemer. Kongehuset opplyser at hun har hjerteflimmer og hjertesvikt og skal være under observasjon i noen dager. Demokratene i representantenes hus har lagt frem et lovforslag som kan stoppe byggingen av USAs president Donald Trumps foreslåtte triumfbue Independence Arch i Washington DC. Det skjer etter at en føderal kommisjon godkjente utformingen. Demokratene mener finansieringen ulovlig uten kongressens godkjenning og i strid med minnelovgivning. Det norske herrelandslaget i ishockey klare for kvartfinale i VM for første gang på 14 år. I kveld møter laget Latvia, og kampen starter klokken 20.20. Andre kvartfinale går mellom Finland og Tjekkia, Sveits og Sverige samt Kanada og USA. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Tenk at vi allerede har klart å komme oss gjennom en hel time med kaffepause, uten at jeg har spist så meget som en brødskive av det lunsjbordet som står forberedt der ute i kjøkkenet. Jeg gikk ut i den hensikt å ta med meg en skive eller to inn her i studio. Men så snakker man jo. Jeg gjør i hvert fall det, og det er det vi gjør her på jobben, og det er sikkert sånn hos deg også. Så noen ganger så snakker man bort den ideen man hadde. Forhåpentligvis ikke en god idé som sikrer drift i bedriften for neste år og sånn, men som kanskje ødelegger noen sånne små detaljer. Hente en kopp kaffe og sånn. Når det gjelder dagens kaffepause-show, skal vi se. Ja, det blir altså en ny quiz da her om et bittelite øyeblikk, og så er det flere som har sendt inn beskjed her. Tore jobber med transport. Se hva jeg har med i dag da, sier han også. Det er en sånn svær van, og inni der så er det en liten pakke. Det er det han godeste Tore driver og kjører rundt på. Den pakken får god oppbackning i hvert fall.

Hva er det de kaller det kurslippet på våren? Er det vårens vakreste eventyr? Noe i den retning? Jeg tror det er det. Vi har vårt eget vakreste eventyr her og nå, uansett årstid, og det er dagens quiz. Og i dag så skal vi finne frem til et årstall. Jeg har saumfart historiekilder etter noe spennende som har skjedd i akkurat det året vi er ute etter. Og det skjedde mye. Og noen av disse tingene er så åpenbare at de har jeg bare hoppet bok over. Andre er noen som skal nevnes. Derfor, du får tre ledetråder. De kommer i tre omganger, og mot slutten av timen så kommer svaret. Du er din egen dommer, så her bestemmer du selv om du skal premieres. Den overlater jeg til deg. Vi starter med Gulfkrigen i dag. Den første av to større allierte krigshandlinger i Persia-bukta som starter dette året. Kjent under navnet Operation Desert Storm. Den resulterer i at Saddam Husseins irakiske styrker tvinges ut av Kuwait. President George H.W. Bush stanset krigen etter at dette målet var innfridd.

0: ikke klage over musikken i hvert fall.
1: Ja, det vil si det kan du sikkert. Jeg fornøyd med musikken, og håper du det samme. Vi i gang med dagens quiz. Vi på utkikk etter et årstall, og det historiekunnskapene som kommer opp til pers her. Første ledetråd handlet om den første Gulfkrigen. Første av de to større allierte krigshandlingene i Persiabukta som startet dette året. Kjent under navnet Operation Desert Storm, og den resulterte i at Saddam Husseins irakiske styrker ble tvunget ut av Kuwait. President George H.W. Bush stanset krigen etter at det målet var innfridd, og det var i nummer to at de gikk inn i Irak og avsatte Saddam Hussein. Ledetråd nummer to, og nå skal vi til USA. En video dukker opp dette året som viser hvite politimenn fra Los Angeles som slår og mishandler den svarte mannen Rodney King. Da politimennene ble frikjent senere det samme året i en rettsak, så utløser mangelen på dom opptøyer, og de ble kalt LA Riots. Hvilket år var det?

Jeg er kommet til den tredje, kanskje avgjørende ledetråden i dagens quiz. La oss først ta med oss de to første ledetrådene. Det var mye smør på flesk her, men vi starter med Gulfkrigen, den første av de to større allierte krigshandlingene i Persiabukta, som startet dette året. Du kjenner den også som Operation Desert Storm. Den resulterte i at Saddam Husseins irakiske styrker ble tvunget ut av Kuwait, som de tidligere hadde tatt med makt. President George H.W. Bush stanset så krigen etter at det målet var innfridd. Så var det denne videoen da, som dukket opp i USA, i Los Angeles. Hvite politimenn fra LAPD som slo og mishandlet den svarte mannen Rodney King. Politimennene ble stilt for retten, men ble frikjent, noe som utløste opptøyer. De ble kalt LA Riots. Og så er det siste ledetråd. Eurovision Song Contest, mine damer og herrer. Vi synger på Fångad av en stormvind dette året. Det er Carola Søgaard som vinner Eurovision Song Contest, og finalen den gikk av stabelen i Roma.

skal vi feire i dag, mon tro? Vel, det er noen merkedager for dagen i dag også. Vi har kommet til den 28. og det er den store hamburgerdagen. Åh, dette er dagen jeg har ventet på. Jeg mener jo at det må være hamburgerdagen mange ganger i løpet av året. Jeg synes vi har dette stadig vekk, men det er helt ok. Min favoritthamburger, ja, men det må være en med ost på. Ikke bacon. Jeg har ikke noe mot bacon, men akkurat på en hamburger så foretrekker jeg at det ikke er bacon. Hvis du føler deg sommelig i dag, så kan du ta på deg noen flip-flopper. Det er nemlig den store flip-flop-dagen. Det er også en dag for oter, og det er dagen for Amnesty International, hvis du har lyst til å gå litt dypere ned i sfæren og ha en litt mer alvorlig dag og noe å tenke over. Og hvis du virkelig har lyst til å gjøre en stor forskjell, og kanskje også undre deg litt over hvordan dette kan skje i en verden som vår, så er det altså verdens sultedag i dag. Ikke at du skal gå og sulte, men det er mange som gjør det.

Vi skulle finne frem til et årstall I denne timens quiz, og det synes jeg jo at vi har gjort ganske greit. Nå har jeg sjekket over de sosiale mediene her, både Snap og Messenger og Facebook og andre, og vi I alle fall enige om at det på begynnelsen av 90-tallet, og riktig svar her 1991. Operation Desert Storm, LA Riots og Fångad av en stormvind var I ledetrådene. Vi kunne naturligvis ha snakket om at det var dødsfallet til Kong Olav den 5. Han døde den 17. januar, samtidig som Operation Desert Storm satt I gang. Vi fikk med andre ord også en ny konge, Kong Harald den 5. Sovjetunionen trakk seg ut av Polen. Landets nye president, Lech Walesa, ble den første polske president som besøkte USA dette året, og I Sør-Afrika så kom den gledelige nyheten om at landet omstøtte lovene om apartheid. Landene som hadde boykottet Sør-Afrika hevet da sine handelsrestriksjoner. 1991 riktig svar I quizzen.

Tenk for ja, 2500 år siden, pluss moms, i år 585 før Kristus, så det en solformørkelse. Og i gamle, gamle dager som vi her på, så må en solformørkelse ha fremstått som noe gudene har innstiftet, og kanskje til og med en straff, eller noe i den retning, jeg vet ikke. Hvordan jeg ville reagert hvis jeg ikke hadde hatt kunnskap, men det finner i alle fall sted en solformørkelse. Det som spesielt med akkurat denne solformørkelsen var at den var forutsagt. Det var en kar som ble kalt Thales fra Milet, gresk filosof og matematiker som hadde regnet seg frem til at akkurat dagens dato i 585 før Kristus skulle bli gjenstand for en solformørkelse. Og ikke bare det, det også kalt en av verdens kardinaldatoer, fra hvilke andre datoer kan kalkuleres slik at vi vet nøyaktig hvilket år og hvilken dato vi på.

En av verdens viktigste dokumenter, Magna Carta, dokumentet som mange har basert sine grunnlover på, har en interessant nyvinning her. Det er en kopi som misforstått ble lagret på feil sted på 40-tallet, og nå har Harvard Law School funnet ut at den kopien de kjøpte, som visstnok skulle være en kopi, kan være en original. Det er litt av en sånn øyebrynshevende sak. To forskere har funnet ut at kopien er en sjelden original fra år 1300, utstedt av kong Edvard den første og har vært millioner av kroner. Det er altså universitetet Harvard som nå eier det, og de sier at de overhodet ikke har noen planer om å selge sin kopi på noe

Det gikk fort, men det gikk godt, og det er det viktigste. Vi har kommet oss gjennom kaffepausen i dag også. Noen ganger så føles den litt kort, andre ganger akkurat passe, noen ganger så er altså arbeidsdagen simpelthen for lang da jeg sitter her, men i dag så er jeg liksom på alternativ 1 litt kort. Og det er en god følelse å gå ut av studio med. Som jeg nevnte i gårdagens sending, så sover jeg uendelig lenge natt til i går. Og her skal jo da kreftene åpenbart stabilisere seg, så jeg fikk i gave 3,5 timer søvn i natt, du. Ikke at jeg føler meg trøtt, men jeg går jo ut ifra at dette påvirker kroppen på en eller annen måte. Kanskje det blir en tidlig kveld, who knows. Uansett, det er fredag i morgen, vi skal inn i helgen, vi skal glede oss og hygge og alt mulig, så jeg skal gjøre mitt for å få en god natts søvn, det håper jeg du også gjør, og så møtes vi her i morgen til samme tid, om du vil da, til en ny runde kaffepause. Og så skal vi avslutte med et eller annet, og da gjør vi det med denne låta her.

Regjeringens forslag om aldersgrenser i sosiale medier er endret etter EØS-kritikk. I stedet for å kunne ilegge gebyrer for aldersverifisering, blir pålegget nå til en anbefaling uten norske sanksjonsmuligheter. Endringen følger EØS-regler, og lovforslaget skal sendes på EØS-høring. 16 personer har søkt på stillingen som sjef for etterretningstjenesten. Det skjer etter at viseadmiral Nils Andreas Stensønes skal gå av med pensjon i år. Blant søkerne er sjef for Hæren Lars Lervik og sjef for Forsvarets operative hovedkvarter Rune Andersen. Forsvaret opplyser at 7 søkere er unntatt offentligheten. Norges Fotballforbund ønsker en ny nasjonalstue for fotball som kan overta for Ullevål, og de ser til Oslo Øst. Tanken er en arena med plass til opptil 45 000 tilskuere, skriver VG. NFF sier at prosjektet kan bidra til bydelsutvikling, mer turisme og aktivitet. Forbundet har skissert en mulig plassering i Stovner bydel Øst. Et flertall på Stortinget legger opp til å avvise Rødts forslag om en ny makt- og demokratiutredning. Innstillingen kom tirsdag kveld. Stortinget skal stemme over den 17. juni. Unio, YS og Spekter mener det er skuffende, og viser til at det er store endringer siden forrige maktutredning i 2003. I natt kom nyheten om at streiken i hotell- og restaurantbransjen er over. Men det er en halv sannhet. Parat fortsetter sin streik og har ikke kommet frem til en avtale. En enda større konflikt kan være realitet fra i morgen, når stat og kommune ved midnatt har frist til å komme til enighet. Dette er en streik som kan ramme svært mange nordmenn. Demokratene i Representantenes hus har lagt frem et lovforslag som kan stoppe byggingen av USAs president Donald Trumps foreslåtte triumfbue Independence Arch i Washington DC. Det skjer etter at en føderal kommisjon godkjente utformingen. Demokratene mener finansieringen er ulovlig uten Kongressens godkjenning og i strid med minnelovgivning. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Torsdag, endelig torsdag, snart kommer fredagen, og så blir det helg igjen, vet du. Dette sånn ruta går, litt sånn rask vei til helg igjen denne uka, fordi det var pinse på mandag, så det kan være ekstra greit å liksom nevne dagen et par ganger ekstra for å henge med på de. Jeg gjør i hvert fall det selv for å klare det. Jeg heter Hanne, jeg glad for at du har fått på radioapparatet ditt. Jeg satser på at du har lyst til å slå og følge med meg litt utover her. Skal vi prøve å sørge for at det blir god stemning?

28. mai tilbake i 1891 at menn målte styrke i styrkeløftskonkurranse for første gang. Det har jo blitt målt styrke fra tidenes morgen, men den første styrkeløftskonkurransen, den fant sted i London. Støttet av britiske, franske og polske enheter, så gjenerobret norske styrker Narvik på denne dagen her i 1940, og det var under ledelse av general Carl Gustav Fleischer. Og så var det den første 3D-tegnefilmen som ble vist på kino i Hollywood, skjedde på denne dagen her i 1953. To amerikanske aper returnerte til jorda etter å ha blitt de første dyra som hadde fullført en romfart på denne dagen i 1959, og jeg vet jo det at 10 år etterpå så var det folk oppe på månen og gikk. Amnesty International ble startet i London på denne dagen her i 1961, så sånn sett kan vi si at Amnesty har bursdag i dag.

Nå har vi jo holdt på å si ferdig med helligdager for i år. Vi er jo ikke det, det kommer jo ei jul der fremme, men det er jo sånn der, det er utrolig hvor intenst løpet er liksom fra påske og ut mai der med pinsen til slutt, og så er det et litt opphold, og ja, det kommer noe ferie etter hvert for de aller fleste, men det er liksom litt dårlig spritt utover disse her helgene, og jeg lurer på om jeg har sniktittet litt inn i neste års kalender, og da ser det litt dårlig ut med tanke på røddager, altså.

funnet uttrykket ugler I mosen, og det jo et uttrykk der noe ikke som det skal være, eller at det noen lureri på gang, noen skjulte farer som ligger og lurer, eller den slags. Og mose, det jo det danske ordet for myr. Uttrykket har vi jo hentet fra Danmark, og I utgangspunktet så var det ikke ugler det var snakk om, men det var ulv, og opprinnelig så var det uttrykket «der ulve I mosen», forekom I Peder Skivs danske ordspråkssamling fra 1682, hvor det forklares at det fare på ferd, og ulver I mosen fortsatte som et uttrykk parallelt med uglene helt fram til det 20. Århundre. Og en utbredt teori jo at ulv ble utrydda I Danmark, men det kan også ha vært en dialektsform I, som en mellomvariant der, hvor man sa uller I mosen. Men nå det altså ugler I mosen som det mest utbredte og som vi bruker da.

Jeg vil på det sterkeste oppfordre deg til å være med og spille bingo på Sørlandsradion. Ikke bare er det gøy, men det kan bli svært lukrativt også. Vi har lykkepott på opp til 100 000 kroner, så bli med du også. Du kan for eksempel kjøpe bonger på Storkiosken i Lillesand. Aldersgrensen for å spille bingo 18 år.

Det var altså bakere som tok sine forhåndsregler tilbake I gamle tider, der man ble straffet for tyveri eller med døden hvis man ikke hadde nok vekt som kundene betalte for når de var ute og kjøpte seg brød. Men det de ting som vi skal passe oss for I dag også, ikke at vi blir straffet med døden, eller jo, det kan vi jo faktisk bli, for det slås alarm nå mot et produkt som ganske mange bruker. Vi tar en nærmere titt på det nå snart.

Soyasaus er et produkt som du kanskje har stående i kjøleskapet akkurat nå. Det er jo et produkt som har en rekke bruksområder. Mange har det på stekt ris, til nudelritter, eller mens man spiser sushi. Og soyasaus, det kan i verste fall gå utover liv og helse. Det er IFL Science, et vitenskapsnettsted, der professor Katie Spalding forteller litt om hvor lite eller hvor mye soyasaus som kan føre til at det blir fatalt for helse og livet ditt da. Og årsaken til at soyasaus kan være farlig er jo de store mengdene med salt som finnes i soyasausen, og saltinntaket det øker jo risikoen for høyt blodtrykk da, og slag og hjerteinfarkt i hele sulamitten. Og det er ikke så mye som skal til heller. En teskje soyasaus inneholder mer enn en tredjedel av den anbefalte daglige saltinntaket fra Verdens helseorganisasjon.

Vi får la sojasaus være sojasaus, og så får vi prøve å begrense mengden salt, kanskje. Vi skal over på noe ganske annet enn torsdagen her nå. For jeg vet i hvert fall med meg selv at jeg en person som snakker for mye. Det har jeg fått høre opp gjennom hele livet mitt. Men hvordan skal man takle folk som snakker for mye? For det er tydeligvis umulig å få meg til å holde kjeft, så da får vi ta det andre veien i stedet. Hva kan du gjøre for å takle meg? Det finner vi ut av snart.

trenger ikke å være meg. Det kan være andre du kjenner også, som altså ei skravlebøtte. Ordet bare velter ut etter et rett, uten at det stopper noen som helst gang, og det umulig å slippe til i en samtale. Og det lett å tenke at skravlebøtten selvopptatte mennesker, men ofte så skyldes tvangsakt. Det snakking av det motsatte, usikkerhet. Det kan også være ADHD, autisme eller andre type mangler på impulskontroll som diagnostisert eller ikke. Og så kan det være snakk om ensomhet også faktisk. Så dersom du skal takle en som prater for mye, så bør du ikke være alt for direkte til å begynne med. Det ingen god idé å be dem om å holde kjeft, i hvert fall ikke på en ufin måte. Du bør se til muligheter som kan begrense snakkinga, for eksempel få andre inn i samtalen, og hvis det helt nødvendig, så går det an å avbryte ved å vise empati og prøve å gjøre det med humor, sånn at det ikke blir så veldig ydmykende.

Hvis du har bursdag 28. mai, så har du bursdag I dag. Gratulerer med det. Du har bursdag på samme dag som Lucas Cage, som blant annet har spilt I Euphoria og On My Block. Colby Calais, som sang Bubbly for noen år tilbake, har bursdag I dag. Og Mark Feely, som var medlem av Westlife mens de hadde sin storhetstid. Jake Johnson kjenner vi best som Nick Miller I New Girl, og vi gratulerer også NRK-korrespondent Gry Blakstad Almås med dagen.

0: Hvis stat og kommune ikke blir enige med fagforeningene, blir det streik. LO kommune varsler at de i så fall tar ut ytterligere 12.182 medlemmer i streik i kommunene fra 3. juni. Ved midnatt i dag går flere frister ut, og det kan gi storstreik i staten og kommunene allerede i morgen, ifølge fagforbundet. Høyesteretts ankeutvalg skal behandle Stordalen-selskapenes strid med skatteetaten. Lagmannsretten slo fast at skatteetatens vedtak var ugyldige og at selskapene kan beholde skattefradrag på 80 millioner kroner. Skatteetaten anker avgjørelsen. Saken springer ut av et krav tilbake fra 2015. Regjeringens forslag om aldersgrenser i sosiale medier er endret etter EØS-kritikk. I stedet for å kunne ilegge gebyrer for aldersverifisering, blir pålegget nå til en anbefaling uten norske sanksjonsmuligheter. Endringen følger EØS-regler, og lovforslaget skal sendes på EØS-høring. 16 personer har søkt på stillingen som sjef for etterretningstjenesten. Det skjer etter at viseadmiral Nils Andreas Stensønes skal gå av med pensjon i år. Blant søkerne er sjef for Hæren Lars Lervik og sjef for Forsvarets operative hovedkvarter Rune Andersen. Forsvaret opplyser at 7 søkere er unntatt offentligheten. Norges fotballforbund ønsker en ny nasjonalstue for fotball som kan overta for Ullevål, og de ser til Oslo Øst. Tanken er en arena med plass til opp til 45 000 tilskuere, skriver VG. NFF sier at prosjektet kan bidra til bydelsutvikling, mer turisme og aktivitet. Forbundet har skissert en mulig plassering i Stovner bydel Øst. Nå kommer de første norske jordbærene i butikk og jordbærboder. En kald og tørr vår har forsinket sesongen, ifølge Nibio. Samtidig kan mer sol og varmt vær gjøre at utviklingen jevner seg ut. Bama opplyser at bærene kan være tilgjengelige over hele landet fra midten av juni. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hans timer på Sørlandsradioen.

cowgirl. Det går unna som bare det, denne torsdagen her. Jeg prøvde å finne et eller annet som liksom skulle rime litt der, men det fikk jeg ikke til, så da endte vi på en litt sånn kjip halvvei der, hvor det både tok lang tid å si det, men det var også en dårlig ending når du først ventet, så det ikke alltid sånn at den som venter på noe godt, og så videre. Jeg er glad for at du her, skal sørge for at det blir godt humør også en time til her. Håper du har lyst til å slenge deg på, og at du har en fin, fin torsdag.

Jeg var innom det tidligere her at Amnesty International ble startet I London på denne dagen I 1961 og har bursdag I dag og de har også sin egen dag, Amnesty-dagen og den markeres ved å engasjere seg I lokale møter, donere penger eller skrive et brev I håp til en samvittighetsfange, den type ting. Det også noe som heter hamburgerdagen, så da det jo lov å kose seg litt grann. Min erfaring vel at hvis man driver og eksperimenterer litt på hjemmebane, så blir det ofte de aller, aller beste burgerne. Så det kan være litt, en liten anbefaling, et lite tips for dagen. Det også verdensdagen for passionsfruktsmartini, rimelig spesifikk tema for den dagen. Og så det å ta menstruell hygiene på alvor da. Det ganske vanskelig å snakke om tydeligvis, litt så tabu, men ta vare på underlivet, jenter.

Gratulerer med navnedagen, Wilhelm, William og Willy, som har navnedagen sin I dag. Måtte det bli en koselig og fin feiring på dine premisser, enkelt og greit. Og så håper jeg at det blir litt oppmerksomhet og gratulasjoner som kommer din vei gjennom dagen da, hvis du heter Wilhelm, William eller Willy. Dagens sitat eller ord for dagen kommer fra Ellen Parr, som har sagt: Kuren mot kjedsomhet nysgjerrighet. Det finnes ingen kur mot nysgjerrighet. What?

Norges idrettshøyskole og Folkehelseinstituttet har gjort en undersøkelse og slår nå alarm. Det veldig få av oss som oppfyller anbefalingene som satt til fysisk aktivitet. Den anbefalingen fra helsedirektoratet for voksne jo at man skal være fysisk aktiv minst 150-300 minutter hver uke, og 75-150 minutter med høy intensitet, eller en kombinasjon av de da. Men nå viser denne her undersøkelsen at vi så stillesittende som folk. 80% av oss sitter stille i 8 timer eller mer hver eneste dag, og av de 80%-ene så det bare 3 av 10 som oppfyller anbefalingene om fysisk aktivitet. Så vi en lat gjeng. Jeg kjenner på den der treningsskammen, eller at det blir det motsatte da, at vi for late. Jeg kjenner på en skam rundt det og føler umiddelbart for å bli mer aktiv.

Vi må bli mer aktive, og det er som de sier, disse som sier at vi for late nå, at hvert minutt teller, så hvis det noen muligheter for å få inn noe ekstra aktivitet her og der, så gjør det. Uansett så vil det hjelpe på enn å bare sitte stille hele dagen, liksom. Kanskje skulle en og annen leder også ta litt av ansvaret, for det noen ledere som utnytter lojale medarbeidere. Vi skal se nærmere på det vi straks.

Det er en amerikansk forskningsartikkel som kaster lys over hvordan ledere heller ber lojale medarbeidere om å påta seg ekstra arbeid uten kompensasjon enn de som anses som mindre engasjerte i jobben sin. Og forskernes resultater bygger på svaret fra nesten 1400 ledere som er bedt fylle ut et spørreskjema om en fiktiv medarbeider. Lederne fikk høre at bedriften jobbet ut fra et stramt budsjett, og på den bakgrunnen så skulle de bestemme seg om de ville pålegge John, denne her medarbeideren, da, ekstra timer og ansvar uten å kompensere han økonomisk for å holde kostnadene nede. Og der var det stor andel som tenkte at ja, ja, men han er jo så lojal, ærlig, rettferdig og engasjert, denne fiktive medarbeideren, at han kan få noen ekstra arbeidsoppgaver uten å få betalt for det. Og det er jo ikke bra at det er sånn heller. Jeg tenker at det finnes noen ledere der som må gå i seg selv litt.

Ledere kan dra nytte av lojale medarbeidere uten å kompensere de riktig nok, så vil forskerne understreke at de ikke er ondsinna når sjefene utnytter medarbeiderne sine, men utnyttelsen kan også skyldes uvitenhet eller det psykologer kaller for etisk blindhet, da, en midlertidig tilstand med manglende moralsk dømmekraft som handler om egne moralske overbevisninger. Så det kan være greit å si fra til sjefen at det må jeg få kompensert.

0: gå litt rundt hvis man har sittet over I lengre tid. Det på tide å sette seg ned og ta en pust I bakken hvis man har holdt det gående over lengre tid. Og det med små pauser, det viktige saker. Det viser forskningen, og ikke minst så det en dum ting å bli stresset og være stresset over lengre tid. Det går også ut over helsa vår, da, vet du. Vi tar pause et lite minutt for å ta for oss dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, og det gjør vi for at hjernen også skal få seg en pust I bakken. Vi skal rett og slett dra på med informasjon som vi ikke har behov for, men som allikevel forhåpentligvis viser en eller annen form for interesse. Her kommer den. Hertugen av Wellington var en svært dyktig jojo-spiller. Aktiviteten var den gang kjent under navnet Bandalore, ikke jojo.
1: Dette Sørlandsradioen!

Med det var vi plutselig ferdig for i dag, altså. Det går unna dette her. Det et godt tegn, da har vi koset oss. Jeg håper sånn sett at tiden har flytt unna for deg også, mens du har vært her sammen med meg. Jeg heter Hanne, lover å komme tilbake i morgen, samme tid, samme sted. Satser på at vi ses igjen da. Da får vi få på noe fredagsstemning og se hvordan det går inn mot helgen. Ja, plutselig vi i månedsskiftet. Altså, dette her går så undan. Jeg glad for at du har vært her i dag, og håper vi høres igjen. Ha det!

Etter over 6 ukers streik parat enig med NHO Reiseliv for hotell- og restaurantbransjen. Krav om et ekstra bransjetillegg fikk likevel ikke gjennomslag. Streiken tidligere avsluttet for Fellesforbundets medlemmer, melder NRK. Parat sier at rundt 300

150 streikende avslutter aksjonen I dag. Hvis stat og kommune ikke blir enige med fagforeningene, blir det streik. LO kommune varsler at de I så fall tar ut ytterligere 12.182 medlemmer I streik I kommunene fra 3. juni. Ved midnatt I dag går flere frister ut, og det kan gi storstreik I staten og kommunene allerede I morgen, ifølge fagforbundet. Høyesteretts ankeutvalg skal behandle Stordalen-selskapenes strid med skatteetaten. Lagmannsretten slo fast at skatteetatens vedtak var ugyldige og at selskapene kan beholde skattefradrag på 80 millioner kroner. Skatteetaten anker avgjørelsen. Saken springer ut av et krav tilbake fra 2015. Regjeringens forslag om aldersgrenser I sosiale medier endret etter EØS-kritikk. I stedet for å kunne ilegge gebyrer for aldersverifisering, blir pålegget nå til en anbefaling uten norske sanksjonsmuligheter. Endringen følger EØS-regler, og lovforslaget skal sendes på EØS-høring. 16 personer har søkt på stillingen som sjef for etterretningstjenesten. Det skjer etter at viseadmiral Nils Andreas Stensønes skal gå av med pensjon I år. Blant søkerne sjef for Hæren Lars Lervik og sjef for Forsvarets operative hovedkvarter Rune Andersen. Forsvaret opplyser at 7 søkere unntatt offentligheten. Nå kommer de første norske jordbærene I butikk og jordbærboder. En kald og tørr vår har forsinket sesongen ifølge Nibio. Samtidig kan mer sol og varmt vær gjøre at utviklingen jevner seg ut. Bama opplyser at bærene kan være tilgjengelige over hele landet fra midten av juni. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Hei sann, mitt navn Kyrre Dahl, og jeg følger med deg den nærmeste timen, der vi blant annet skal prate mer om følgende. Mensen fortsatt et tema som mange synes vanskelig å snakke om, kanskje særlig på jobb. I dag det den internasjonale mensdagen, som skal bidra til mer kunnskap, bedre menshygiene og færre tabuer. Vi skal også høre at daglig opplever ferjemannskaper mindre hyggelige opplevelser på jobb. Vegvesenet har derfor laget en film med mål om å forebygge og bevisstgjøre alle på egen trafikantadferd når man reiser med ferje. Og siden 2014 har prisen på nye leiligheter økt med 85% i Norge. Det viser tall fra NBBL for nye leiligheter. Høye kostnader og lave salgstall preger markedet. Mer om det denne timen, og en del annet også. For eksempel skal vi markere at det Etiopias nasjonaldag. De feirer at militærdiktaturet var slutt i 1991. Mer om det om få minutter.

Vi er fremme ved værvarslet, og Yr kan fortelle at de tre neste dagene på Østlandet blir relativt mildt. Det er ventet litt stigende temperatur opp igjen 23 grader i overmorgen. Og i hele tredagersperioden delvis skyet oppholdsvær, litt mer skyet etter hvert. Sørlandet vil få mye det samme, delvis skyet oppholdsvær. Temperaturene svinger litt, men i overmorgen over 20 grader. Vestlandet vil få tre dager med litt mer gråere og våtere vær, litt regn, litt sol, opp igjen 17 grader på det varmeste, etter hvert litt kjøligere. Midt-Norge får grått og litt vått, etter hvert mest grått og 14 grader på ettermiddagene. Nord-Norge vil få relativt vått. Alle tre dager er det meldt om nedbør. Ikke så mye, men nok til at det blir vått. Temperaturene opp igjen 7-9 grader, og også litt sol innimellom.

Det bygges få og stadig dyrere leiligheter I Norge. Det kommer fram I ny statistikk ifølge NBBL Norske Boligbyggelag. Siden 2014 har prisen på nye leiligheter økt med 85% I Norge. Det høye kostnader og lave salgstall som preger markedet. Nye leiligheter I Oslo har hatt aller sterkest prisvekst med en økning på 105%. Den mest beskjedne økningen står Stavanger og Sandnes for, med 52% siden 2014. Og sjeføkonom Hilde Caroline Midsem I NBBL sier at nå vi på fjerde året med en byggetakt under boligbehovet. Det denne statistikken viser de regionale utfordringene. Skal vi få fart på boligbyggingen, må vi forstå hvor markedet svikter, og hvor gapet mellom nye og brukte boliger størst, sier hun. Og Kristiansand, Drammen og Bergen har nyboligprisene økt med over 80%.

Som alltid på denne tiden av året tar vi med et pollenvarsel fra Norges Astma-Allergiforbund. Østlandet for eksempel har nå fått noe gresspollen, beskjeden foreløpig, men det er fortsatt bjørk og salix på gult nivå, moderat spredning av de to. Når det gjelder Sørlandet så er det i grunnen akkurat det samme, moderat spredning av salix og bjørk og beskjeden spredning av gress. I Rogaland så er det beskjeden spredning av salix og beskjeden spredning av gress, moderat spredning av bjørk. Det samme gjelder Hordaland, og i Sogn og Fjordane er det beskjedent av salix, bjørk og gress, så litt forskjell er det. Møre og Romsdal ikke noe å meddele, men Spindre Østlandet er det nå kraftig spredning av bjørk, moderat spredning av salix og beskjeden spredning av gress. Også i fjellstrøkene i Sør-Norge er det kraftig spredning av bjørk og beskjeden spredning av salix. Og i Trøndelag så er det ingenting å meddele i øyeblikket.

Vet du hvilken dag det er i dag? Ja, nå skal ikke jeg påberope meg noe ekspertise her, men det er faktisk den internasjonale mensdagen. Den markeres 28. mai, samtidig utvikles det en ny internasjonal standard som gir råd om hvordan arbeidsplasser kan møte behov knyttet til menstruasjon og overgangsalder, det skriver Standard Norge i en pressemelding. De skriver videre at mensen er fortsatt et tema mange synes er vanskelig å snakke om, kanskje særlig på jobb. Den internasjonale mensdagen skal bidra til mer kunnskap, bedre menshygiene og færre tabuer. Og nå altså en ny internasjonal standard som kalles ISO 45010 under utvikling. Standarden skal gi veiledning om hvordan virksomheter kan jobbe med menstruasjon, menshelse og overgangsalder i arbeidslivet. Den nye standarden forventes lansert i løpet av sommeren. Mange opplever at menstruasjon og overgangsalder påvirker arbeidshverdagen, skriver standarden.

Så noen trafikkmeldinger som kan være aktuelle for deg som skal ut og kjøre bil. Lossmyra Ralleheia på fylkesvei 4002 er for eksempel stengt. Omkjøring er skiltet fram til 30. juni. Stødalen fylkesvei 4226 er også stengt, gjelder fram til 8. juni, og der jobbes det altså fram til da. Fylkesvei 3920 Halland, der er det stengt. Nødetater kan passere, omkjøring er skiltet. Det er stengt fram til 30. september. Åmre Kistevik er fortsatt stengt på fylkesvei 3610. Det jobbes fram til slutten av juni. Det jobbes også på E39 mellom Hellemyr og Fidjane. Det gjelder mellom 7 og 15 på hverdager mandag til fredag fram til 5. juni. Og vi tar med Riksvei 9 Skoredalen, Kvernhusmyra. Her er det lysregulering, og det gjelder fram til slutten av juni.

0: Hvis du ikke allerede har vært med og spille bingo på onsdagene klokka 20 her på Sørlandsradion, så håper jeg du prøver det en gang. Gå inn på vår nettside og se oversikt over hvor du kan kjøpe bonger. Et av utsalgsstedene Coop Extra på Dampen. Det må være 18 år for å få kjøpt bonger.
1: Lett blanding.

Det er mange som reiser med ferie, eller som Vegvesenet skriver, det er et høyt antall reisende på norske ferier, spesielt om sommeren. Normalt fraktes det mellom 7 og 8 millioner kjøretøy på ferjesambandene i løpet av sommermåneden. Og det betyr et stort antall trafikanter og mange situasjoner der sikkerhet og samhandling er avgjørende. Og daglig opplever ferjemannskaper mindre hyggelige opplevelser på jobb. Derfor har de laget en film med mål om å forebygge og bevisstgjøre alle på egen trafikantadferd når man reiser med ferje. Fordi sammen med rederiene så oppfordrer Vegvesenet alle passasjerer til å vise hensyn og følge mannskapets instrukser. Og leder i ferjeavdelingen Solveig Skogseth Bråten sier at når så mange mennesker reiser med ferje på kort tid, er vi helt avhengig av at alle bidrar til en trygg og smidig avvikling. Ferjemannskapet er der for sikkerheten til alle ombord.

someone like me. I swear, girl, you could have anyone you choose. I should stop asking questions before you get up and leave. Selvsagt har vi noen TV-tips også. Det er fortsatt lov til å tilbringe litt tid foran TV-kassa. Friidrett for eksempel, liker du det, så er det Trond Moen Games klokka 20.00 på NRK 1 i kveld, der Henriette Jæger løper for seier på Fana stadion i Bergen blant annet. Det norske skatteparadiset kan du få i reprise. Ordføreren frykter at bygda skulle dø og vil gjøre Bø i Vesterålen til et norsk skatteparadis. 23.05 på NRK 3. Mord i Sogn. Det er stasjonssjef Ole Vik som nekter å akseptere at politistasjonen i Sogn skal legges ned. Det er i hvert fall en kjent skuespiller med her. Første episode i reprise får du 21.45 på TV 2. Red Dawn er kveldens film på TV3+. En by i delstaten Washington våkner til at utenlandske fallskjermtropper landsettes i distriktet. USA invadert klokka 21.00 på TV3+.

Det er en fin dag i Etiopia. De feirer nemlig at militærdiktaturet var slutt i 1991, så en slags nasjonaldag i Etiopia, det der. Vil du vite litt om Etiopia? Det er en republikk på Afrikas horn i det nordøstlige Afrika. Det er et jordbruksland og var fram til 1974 preget av en feudal samfunnsorden, skriver Store norske leksikon. Sult og tørkekatastrofer er ikke uvanlig, og landet var lenge regnet blant aller fattigste i verden. Økonomisk vekst i de siste årene har imidlertid endret dette. Etiopia er det nest mest folkerike landet i Afrika etter Nigeria. Etiopia har det spesielle at de aldri ble kolonisert, og har av den grunn en spesiell prestisje blant øvrige afrikanske land. Det er også det eneste land i Afrika som bruker sitt eget skriftspråk og sin egen kalender. Og Eritrea var en del av Etiopia, men rev seg løs i 1993.

Kong Harald sier at kronprinsesse Mette Marits helsesituasjon har blitt verre. Under et pressetreff i Askvoll i dag sa han at hun alvorlig syk og at det ikke tvil om tilstanden. NTB skriver at lungefibrosen i det siste har forverret seg, og at hun bruker oksygen i perioder. Deltakelsen i offisielle oppgaver også redusert. Etter over 6 ukers streik Parat enig med NHO Reiseliv for hotell- og restaurantbransjen. Krav om et ekstra bransjetillegg fikk likevel ikke gjennomslag. Streiken tidligere avsluttet for Fellesforbundets medlemmer, melder NRK. Parat sier at rundt 350 streikende avslutter aksjonen i dag. Hvis stat og kommune ikke blir enige med fagforeningene, blir det streik. LO kommune varsler at de i så fall tar ut ytterligere 12.182 medlemmer i streik i kommunene fra 3. juni. Ved midnatt i dag

går flere frister ut, og det kan gi storstreik I staten og kommunene allerede I morgen, ifølge Fagforbundet. Riksrevisjonen kan ikke fastslå om NAVs årsregnskap for 2025 korrekt etter alvorlige svakheter I IT-systemene. Ifølge Riksrevisjonen gjelder det logging og styring av tilganger til databaser for sentrale stønader. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier at årsaken også lå bak forbeholdet I revisjonen av 2024. Nå åpner regjeringen for at kommuner kan kreve inn overnattingsavgift. I en pressemelding skriver næringsminister Cecilie Myrseth at forskriften vedtatt og trer I kraft 1. juli 2026. Kommuner med stor belastning fra reiselivet kan begynne å kreve inn avgiften I starten av 2027. Høyesteretts ankeutvalg skal behandle Stordalen-selskapenes strid med skatteetaten. Lagmannsretten slo fast at skatteetatens vedtak var ugyldige og at selskapene kan beholde skattefradrag på 80 millioner kroner. Skatteetaten anker avgjørelsen. Saken springer ut av et krav tilbake fra 2015. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

igjen. Hyggelig at du har latt radioen stå på. La gjerne radioen stå på utover dagen og kvelden og natta. 24 timer i døgnet, det kanskje litt mye. Men uansett, mitt navn Kyrre Dahl. Ønsker deg velkommen til denne timen, hvor vi skal prate om forskjellige ting. For eksempel om at det historiens dypeste miljøprotest. Under en pågående forskningsekspedisjon langs den arktiske dyphavsryggen har Greenpeace gjennomført det som beskrives som historiens dypeste miljøprotest. Hva som menes med det får du vite mer om snart. Og vil du ha superraskt bredbånd? Mye tyder på at du kan få det. 96,3% av husstander i Norge har nå tilgang på internett med gigabit-hastighet, viser tall fra Nkom. Og færre enn før tror forholdet mellom innvandrere og resten av befolkningen vil bli bedre i fremtiden, og mange skylder på innvandrere selv, kommer fram i en ny rapport. Det skal du høre mer om denne timen, og så skal det bli selvfølgelig variert musikk.

Vi er fremme ved værvarslet, og Yr kan fortelle at de tre neste dagene på Østlandet blir relativt mildt. Det er ventet litt stigende temperatur opp igjen 23 grader i overmorgen. Og i hele tredagersperioden delvis skyet oppholdsvær, litt mer skyet etter hvert. Sørlandet vil få mye det samme, delvis skyet oppholdsvær. Temperaturene svinger litt, men i overmorgen over 20 grader. Vestlandet vil få tre dager med litt mer gråere og våtere vær, litt regn, litt sol, opp igjen 17 grader på det varmeste, etter hvert litt kjøligere. Midt-Norge får grått og litt vått, etter hvert mest grått og 14 grader på ettermiddagene. Nord-Norge vil få relativt vått. Alle tre dager er det meldt om nedbør. Ikke så mye, men nok til at det blir vått. Temperaturene opp igjen 7-9 grader, og også litt sol innimellom.

skal vi under vann, verdens dypeste protest ifølge Greenpeace. De bruker undervannsrobot for å rope varsko fra havbunnen I Arktis. Og hva nå dette for noe? Jo, under en pågående forskningsekspedisjon langs den arktiske dyphavsryggen har Greenpeace gjennomført historiens dypeste miljøprotest. Ved hjelp av en undervannsrobot utstyrt med et protestskilt har organisasjonen sendt en direkte beskjed til verdens ledere fra 2315 meters dyp. Og det de har skiltet, det lytt til forskningen, eller listen to the science. Og det et klart budskap fra havbunnen ved Lokeslottet, et unikt vulkansk område som kan sitte på nøkkelen til hvordan livet på jorden oppstod. Og Sandra Skjøtner, som forskningsleder, sier at med denne protesten fra havets dyp ønsker vi en stemme til et sårbart økosystem som ikke kan snakke for seg selv. Nå må verdens ledere lytte, mener hun.

Hva kan vi si om dagen I dag? Jo, vi kan I hvert fall si at det navnedag for Wilhelm, William og Willy. Alle kommer av det gammeltyske navnet Wilhelm, som kommer av Willow, som betyr vilje, pluss helm, som betyr hjelm. Når det gjelder solens gang, så tar vi en tur til Brønnøysund, soloppgang 02.53, solnedgang 23.23, Budapest, soloppgang 04.54, solnedgang 20.29. Den danske dikteren Bernhard Severin Ingemann ble født på denne dagen I 1789. Forfatter Ian Fleming, kjent fra James Bond, ble født I 1908 på denne dagen. Politiker Mogens Glistrup ble født I 1926, mens Katrine Telle, som jobber I teatret, ble født I 1953. Svømmeren Noel Pedersen I 1970 og politiker Aslak Sira Myhre I 1973.

Så til en ny rapport som viser at befolkningen, altså Norges befolkning, er mer restriktiv til innvandring og integrering. Det kommer fram fra IMDi, som er Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. De skriver i en pressemelding at samtidig er flere av holdningene nyanserte og stabile over tid. Det er den 12. utgaven av Integreringsbarometeret, som er Norges mest omfattende undersøkelser om befolkningens holdninger til innvandring, integrering og mangfold. Og det er temaer som engasjerer, berører og skaper debatt, sier Libe Riiber-Moen, som er direktør i IMDi. Færre enn før tror nå forholdet mellom innvandrere og resten av befolkningen vil bli bedre i fremtiden. Samtidig mener også flere enn før at manglende integrering skyldes innvandrerne selv. IMDis direktør understreker at holdningsundersøkelser ikke er en fasit på hvordan integreringen faktisk fungerer, men at det er en viktig del av kunnskapsgrunnlaget. Wow!

Så noen trafikkmeldinger som kan være aktuelle for deg som skal ut og kjøre bil. Lossmyra Ralleheia på fylkesvei 4002 er for eksempel stengt. Omkjøring er skiltet fram til 30. juni. Stødalen fylkesvei 4226 er også stengt, gjelder fram til 8. juni, og der jobbes det altså fram til da. Fylkesvei 3920 Halland, der er det stengt. Nødetater kan passere, omkjøring er skiltet. Det er stengt fram til 30. september. Åmre Kistevik er fortsatt stengt på fylkesvei 3610. Det jobbes fram til slutten av juni. Det jobbes også på E39 mellom Hellemyr og Fidjane. Det gjelder mellom 7 og 15 på hverdager mandag til fredag fram til 5. juni. Og vi tar med Riksvei 9 Skoredalen, Kvernhusmyra. Her er det lysregulering, og det gjelder fram til slutten av juni.

Det har vært mye snakk om at mange vil til Nord-Norge om vinteren, men ellers er det mange fra Nord-Norge som gjerne vil på sommerferie, charterferie, og nå utvider Apollo-tilbudet fra Nord-Norge. Der fra Bodø, Evenes og Tromsø så blir det nå mulig å reise til både Kroatia og Spania med Apollo, og i tillegg får Bodø og Evenes reiser til Rodos. Etterspørselen etter ny reisemål med enkle reiseveier fra Nord-Norge er stor, skriver Apollo i en pressemelding. For i møtekom behovet satser de nå videre på pakkereiser med rutefly, som gjør det mulig å tilby et bredere program fra hele landet. Apollo skal være hele Norges reisearrangør, sier Betrøys Rivera, som er kommunikasjonssjef. De leter kontinuerlig etter nye måter å utvide tilbudet på. Dessverre er det krevende å få på plass nye direkte ruter, blant annet fordi flyplasskapasiteten i Sør-Europa er presset. Derfor satser vi nå ekstra mye på pakkereiser med rutefly, sier Rivera.

kinotips? Ja, kanskje det. Hva med en horrorfilm som heter Passenger, som er aktuell på norske kinoer i disse dager? Det er regissert, eller den er regissert av norske André Øvredal, som tidligere har gjort The Autopsy of Jane Doe, Trolljegeren og Scary Stories to Tell in the Dark. Og sånn kort om filmen, Aldri stoppe veien er undertitlen. Et ungt par legger bylivet bak seg til fordel for en nomadisk tilværelse i van langs veien. Etter en natt og vært vitne til en grusom bilulykke, så merker de snart at noe demonisk har begynt å følge etter dem. Det er altså anmelderen som skriver. BT: selv var jeg kvalm av skrekk etter 4 minutter. DN skriver: sofistikert blanding av skrekk og folklorehorror. Passenger er kinotipset. Den har 15 års aldersgrense.

Har du lyst på superraskt internett? Det er stor sannsynlighet for at du kan få det. Ifølge Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, 96,3% av husstander i Norge har tilgang på internett med gigabit-hastighet. Det viser nye tall fra Nkom. Andelen som kan koble seg på bredbånd med en hastighet på minst 1 gigabit per sekund har økt med 3,8 prosentpoeng siden 2022. Veksten har imidlertid flatet ut det siste året med en økning på kun 0,1 prosentpoeng. De små endringene i dekningsgraden kan tyde på at de områdene som er kommersielt lønnsomme er utbygd flere steder i landet, sier direktør Jon Eivind Velure i Nkom. Andelen som har tilgang til gigabit-hastighet i spredtbygde områder har økt fra 70,4% i 2022 til 82,9% i 2025. Det er positivt at flere har tilgang til gigabit-hastighet også i mer spredtbygde områder i landet, mener Velure.

Omtrent 4 av 10 husholdninger har endret sommerferieplanene etter at økonomien er blitt dårligere, viser Frelsesarmeens fattigdomsbarometer. Nær 39% sier at økonomien har forverret seg det siste halvåret, mens 22% er bekymret for årets ferie. Barnefamilier rammes hardest med flere kutt i aktiviteter og feriebesøk. Kong Harald sier at kronprinsesse Mette Marits helsesituasjon har blitt verre. Under et pressetreff i Askvoll i dag sa han at hun er alvorlig syk og at det ikke er tvil om tilstanden. NTB skriver at lungefibrosen i det siste har forverret seg, og at hun bruker oksygen i perioder. Deltakelsen i offisielle oppgaver er også redusert. Etter over 6 ukers streik er Parat enig med NHO Reiseliv for hotell- og restaurantbransjen. Krav om et ekstra bransjetillegg fikk likevel ikke gjennomslag. Streiken er tidligere avsluttet for Fellesforbundets medlemmer, melder NRK. Parat sier at rundt 350 streikende avslutter aksjonen i dag. Hvis stat og kommune ikke blir enige med fagforeningene, blir det streik. LO kommune varsler at de i så fall tar ut ytterligere 12.182 medlemmer i streik i kommunene fra 3. juni. Ved midnatt i dag går flere frister ut, og det kan gi storstreik i staten og kommunene allerede i morgen, ifølge Fagforbundet. Riksrevisjonen kan ikke fastslå om Navs årsregnskap for 2025 er korrekt etter alvorlige svakheter i IT-systemene. Ifølge Riksrevisjonen gjelder det logging og styring av tilganger til databaser for sentrale stønader.

Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier at årsaken også lå bak forbeholdet i revisjonen av 2024. Nå åpner regjeringen for at kommuner kan kreve inn overnattingsavgift. I en pressemelding skriver næringsminister Cecilie Myrseth at forskriften er vedtatt og trer i kraft 1. juli 2026. Kommuner med stor belastning fra reiselivet kan begynne å kreve inn avgiften i starten av 2027. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Og det er lille, det er det ikke, det er lille fredagsaften, lille fredagsaften var i går. Og vi har torsdagen foran oss, stadigvæk. Vi skal gjøre det beste ut av den. Og grunnen til at jeg kaller det lille fredagsaften er fordi fredager i seg selv jo er så positivt og happy og gledelig og alt det der. Så hvorfor ikke adoptere en dag til? Det synes jeg bare, det er på sin plass. Spis gjerne taco i kveld også hvis du føler at det gir den rette følelsen. Hva skal vi bedrive i dag, da, tro? Nå fikk jeg ganske mange meldinger i går. Handlet en del om quizzen og en del om musikken, så nå håper jeg vi har skrudd alle luker så tette som det går an her, slik at vi ikke får noe kritikk på det i hvert fall. Det hadde vært trist i dag også. Men du skal få lov å få si ditt også i dag. Dette her er ikke noe demokrati, men vi lytter da, tross alt. Jeg heter Endre Lundgren. Jeg og mitt team er klare. Spørsmålet er om du er. La oss starte med første låt ut.

er ikke dårlig, altså. Ikke dårlig I det hele tatt, og da snakker jeg både om musikken og om utsiktene for dagen og sånn. Nå det sånn at du godt kan ta kontakt underveis, så meget du bare vil, som det heter så fint, og si din mening og ytre dine ønsker og stille spørsmål og sånn. Gjør det via sosiale medier, søk meg opp der, jeg trendere Lundgren. Andy har gjort det. Andy skriver kort og enkelt, jeg skulle ønske det var helg, jeg. Og jeg tror ikke du alene om det. Andy, jeg spurte om han måtte på jobb I dag, og svaret var ja, og mange prikker etterpå. Så det mulig dette her en sånn Gen X-er som liker å bruke prikker I stedet for bokstaver. Marius også på, han sier bare, hva blir I quizen I dag av du? Det blir musikk, Marius. Ja, så her gjelder det å hente frem både gode minner, dårlige minner for den sakens skyld, og koble det med et årstall. Det skal jeg snakke om et lite øyeblikk, da starter quizen. Heng på.

Sånn rent personlig så vil jeg si at musikk har hatt en enorm påvirkning på mitt liv. Og det har den vel egentlig på de fleste. Det blir på en måte soundtracket til det vi driver med i hverdagen. Og noen ganger så det sånn at en spesifikk låt blir din og din kjæres låt. En annen sang kan bli den store deppelåta. En tredje sang kan være låta du forbinder med den legendariske turen til et eller annet sted i syden, for eksempel. Vi skal bruke musikk for å finne frem til svaret i denne quizzen. Vi skal frem til et årstall. Alle låtene som skal avspilles sommerhits fra VG-lista. Alle fra det samme året. Så hvilket år det, spørsmålet? Her første ledetråd. En god ambassadør for det tiåret den kom i. Spørsmålet hvilket årstall spesifikt vi ute etter, og det var bare første ledetråd. Det kommer to til. Smør deg med litt tålmodighet. Lykke til!

er funnet frem almanakken. Vi er kommet til den 28. mai. Måneden er på hell, og det er Wilhelm, William og Willy som har navnedag i dag. Er etter Wilhelm av Aquitania. Han kunne gå gjennom ild uten å bli skadet. Da han døde den 28. mai i år 812, skal alle klostres klokker ha ringt av seg selv, sier sagnet. Og når det gjelder historien på dagens dato, så skal vi helt tilbake til år 585 før Kristus. Da fant det sted en solformørkelse. Det som var spesielt var at den skal ha vært forutsagt av Thales fra Milet. Dette er en av kardinaldatoene fra hvilke andre datoer kan kalkuleres. Og i 1941 under krigen i London så ble det undertegnet en militær avtale mellom Norge og Storbritannia. Vi skal returnere til almanakken underveis i løpet av sendingen. Akkurat nå så skal det handle om musikken igjen. Denne her.

Jeg skal fatte meg korthet denne gangen. Det bingo på Sørlandsradion, onsdager klokka 20. Bli med og spill du også. Du kan kjøpe bonger, blant annet på Joker på Fevik. Du må være 18 år for å delta.

Synes musikken er god i dag. Takk til de av dere som har kommet med ønsker i den forbindelse. Det setter vi alltid pris på. Altid hyggelig med en sånn liten guide på hvilken låt som passer best til en gitt dag. Og det musikk som i høysettet også i quizzen. Vi skal finne frem til et årstall. Ledetrådene musikk. Vi med andre ord ute etter et årstall. Meget spesifikt, for dette hits fra sommeren det året. Alle var inne på VG-lista, så du burde kjenne til det. Ledetråd nummer 1 var denne her. Ja, det var en kjempehit. Mange poster av henne på gutterom rundt omkring. Ledetråd nummer 2, det denne. Ja, det var et par poster av henne på noen vegger også, må vel sies. Men hvilket år var disse to hits?

nå blir det alvor i quizzen. Du skal få den tredje og siste ledetråden om et øyeblikk. Vi er på utkikk etter et spesifikt årstall. Ledetrådene er musikk, og alle de låtene du hører er hits fra den samme sommeren på VG-lista. Du skal bare identifisere hvilken sommer det er. Og dette var ledetråd nummer én. Den før i hvert fall, det er helt sikkert, og det har du i hvert fall når vi kommer til ledetråd nummer to. Og så er det altså ledetråd nummer tre i dagens quiz. Det er denne her. Tre kjempehits. Spørsmålet er bare, hvilket år var det?

noen navn som står oppført i almanakken i dag, og vi skal særlig gratulere Wilhelm, William og Willy. Det er dere som har navnet i dag, nemlig. Om Wilhelm så står det at det er et mannsnavn, gammeltysk opphav, vil betyr vilje, helm betyr hjelm. William er en engelsk variant av Wilhelm, og Willy er en kjæleform av mannsnavnet William. Og når det gjelder fødselsdager til deg som er født denne den 28. mai, du deler dagen din med et greit knipp. Med kjent folk. Den norske politikeren Aslak Sira Myhre ble født på dagens dato i 1973. Medlem av RV tidligere. Kylie Minogue, den australske skuespillerinnen og popmusikeren, født på dagens dato i 1968. Og så tar vi med oss... hvem tar vi med oss? Det er mange her. Vi sier gratulerer med dagen, vi.

Er du kjent med skuespilleren Adam Sandler? Ja, han vel komiker også. Artig fyr. Og han har jo stort sett alltid gått sine egne veier, laget sine egne filmer for å få sine prosjekter laget. Og nå får han kjeft, for kona hans er aktuell med ny film på Netflix, heter Office Romance, og på tirsdag så hadde de premiere i Los Angeles. Og der dukket altså kona her, Jackie, opp i en fantastisk sort kjole, pent sminket, flott smil. Adam Sandler, han dukket opp i joggebukse, blå sådan, oransje hettegenser, og ja, det er litt uklart hvordan jeg skal beskrive joggeskoene han går med. Fansen mener han burde ha kledd seg penere, men på den andre siden så er det godeste Adam Sandler vi snakker om, og han har vel aldri kledd seg i hermetegn ordentlig?

Kong Harald dropper selv en tur til fotball-VM i USA, Kanada og Mexico. Han sier han tror kronprins Håkon kan dra, men at han for gammel. Under et pressetreff i Askvoll i dag snakket kongen om Norges muligheter. Statsminister Jonas Gahr Støre reiser til åpningskampen mot Irak i Foxborough i New Jersey 16. juni. PST øker innsatsen mot nettrusler og hetsing av politikere. VG skriver at 9 straffesaker under behandling så langt i år, mot 3 på samme tid i fjor. Nestsjef Inga Beyer Eng sier at PST kan følge opp med etterforskning og straff, og at alvorlige ytringer kan få konsekvenser. Omtrent 4 av 10 husholdninger har endret sommerferieplanene etter at økonomien blitt dårligere, viser Frelsesarmeens fattigdomsbarometer. Nær 39% sier at økonomien har forverret seg det siste halvåret, mens 22% bekymret for årets ferie. Barnefamilier rammes hardest, med flere kutt i aktiviteter og feriebesøk. Etter over 6 ukers streik Parat enig med NHO Reiseliv for hotell- og restaurantbransjen. Krav om et ekstra bransjetillegg fikk likevel ikke gjennomslag. Streiken tidligere avsluttet for Fellesforbundets medlemmer, melder NRK. Parat sier at rundt 350 streikende avslutter aksjonen i dag. Riksrevisjonen kan ikke fastslå om Navs årsregnskap for 2025 korrekt etter alvorlige svakheter i IT-systemene. Ifølge Riksrevisjonen gjelder det logging og styring av tilganger til databaser for sentrale stønader. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier at årsaken også lå bak forbeholdet i revisjonen av 2024. Nå åpner regjeringen for at kommuner kan kreve inn overnattingsavgift. I en pressemelding skriver næringsminister Cecilie Myrseth at forskriften vedtatt og trer i kraft 1. juli 2026. Kommuner med stor belastning fra reiselivet kan begynne å kreve inn avgiften i starten av 2027. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Tenk at vi allerede har klart å komme oss gjennom en hel time med kaffepause, uten at jeg har spist så meget som en brødskive av det lunsjbordet som står forberedt der ute i kjøkkenet. Jeg gikk ut i den hensikt å ta med meg en skive eller to inn her i studio. Men så snakker man jo. Jeg gjør i hvert fall det, og det er det vi gjør her på jobben, og det er sikkert sånn hos deg også. Noen ganger så snakker man bort den ideen man hadde. Forhåpentligvis ikke en god idé som sikrer drift i bedriften for neste år og sånn, men som kanskje ødelegger noen sånne små detaljer. Hente en kopp kaffe og sånn. Når det gjelder dagens kaffepause show, skal vi se. Ja, det blir altså en ny quiz da her om et bittelite øyeblikk, og så er det flere som har sendt inn beskjed her. Tore jobber med transport. Se hva jeg har med i dag da, sier han, og så er det en sånn svær van, og inni der så er det en liten pakke. Det er det han godeste Tore driver og kjører rundt på. Den pakken får god oppbackning i hvert fall.

er det de kaller det kuslippet på våren? Er det vårens vakreste eventyr? Noe i den retning? Jeg tror det er det. Vi har vårt eget vakreste eventyr her og nå, uansett årstid, og det er dagens quiz. Og i dag så skal vi finne frem til et årstall. Jeg har saumfart historiekilder etter noe spennende som har skjedd i akkurat det året vi er ute etter. Og det skjedde mye. Og noen av disse tingene er så åpenbare at de har jeg bare hoppet bok over. Andre er noen som skal nevnes. Derfor, du får tre ledetråder. De kommer i tre omganger, og mot slutten av timen så kommer svaret. Du er din egen dommer, så her bestemmer du selv om du skal premieres. Den overlater jeg til deg. Vi starter med Gulfkrigen i dag. Den første av to større allierte krigshandlinger i Persia-bukta som starter dette året. Kjent under navnet Operation Desert Storm. Den resulterer i at Saddam Husseins irakiske styrker tvinges ut av Kuwait. President George H.W. Bush stanset krigen etter at dette målet var innfridd.

kan ikke klage over musikken i hvert fall. Ja, det vil si det kan du sikkert. Jeg fornøyd med musikken, og håper du det samme. Vi i gang med dagens quiz. Vi på utkikk etter et årstall, og det historiekunnskapene som kommer opp til pers her. Første ledetråd handlet om den første Gulfkrigen. Første av de to større allierte krigshandlingene i Persia-bukta som startet dette året. Kjent under navnet Operation Desert Storm, og den resulterte i at Saddam Husseins irakiske styrker ble tvunget ut av Kuwait. President George H.W. Bush stanset krigen etter at det målet var innfridd, og det var i nummer to at de gikk inn i Irak og avsatte Saddam Hussein. Ledetråd nummer to, og nå skal vi til USA. En video dukker opp dette året som viser hvite politimenn fra Los Angeles som slår og mishandler den svarte mannen Rodney King. Da politimennene ble frikjent senere det samme året i en rettsak, så utløser mangelen på dom opptøyer, og de ble kalt LA Riots. Hvilket år var det?

er kommet til den tredje, kanskje avgjørende ledetråden i dagens quiz. La oss først ta med oss de to første ledetrådene. Det var mye smør på flesk her, men vi starter med Gulfkrigen, den første av de to større allierte krigshandlingene i Persia-bukta, som startet dette år. Du kjenner den også som Operation Desert Storm. Den resulterte i at Saddam Husseins irakiske styrke ble tvunget ut av Kuwait, som de tidligere hadde tatt med makt. President George H.W. Bush stanset så krigen etter at det målet var innfridd. Så var det denne videoen da, som dukket opp i USA, i Los Angeles. Hvite politimenn fra LAPD som slo og mishandlet den svarte mannen Rodney King. Politimennene ble stilt for retten, men ble frikjent. Noe som utløste opptøyer. De ble kalt LA Riots. Og så er det siste ledetråd. Eurovision Song Contest, mine damer og herrer. Vi synger på Fångad av en stormvind dette året. Det er Carola Søgaard som vinner Eurovision Song Contest, og finalen den gikk av stabelen i Roma.

Hva skal vi feire i dag, mon tro? Vel, det noen merkedager for dagen i dag også. Vi har kommet til den 28. og det den store hamburgerdagen. Åh, dette dagen jeg har ventet på. Jeg mener jo at det må være hamburgerdagen mange ganger i løpet av året. Jeg synes vi har dette stadigvæk, men det helt ok. Min favorithamburger, ja, men det må være en med ost på. Ikke bacon. Jeg har ikke noe mot bacon, men akkurat på en hamburger så foretrekker jeg at det ikke bacon. Hvis du føler deg sommerlig i dag, så kan du ta på deg noen flip-flopper. Det nemlig den store flip-flop-dagen. Det også en dag for otere, og det dagen for Amnesty International. Hvis du har lyst til å gå litt dypere ned i sfæren og ha en litt mer alvorlig dag og noe å tenke over. Og hvis du virkelig har lyst til å gjøre en stor forskjell, og kanskje også undre deg litt over hvordan dette kan skje i en verden som vår, så det altså verdens sultedag i dag. Ikke at du skal gå og sulte, men det mange som gjør det.

Vi skulle finne frem til et årstall I denne timens quiz, og det synes jeg jo at vi har gjort ganske greit. Nå har jeg sjekket over de sosiale mediene her, både Snap og Messenger og Facebook og andre, og vi I alle fall enige om at det på begynnelsen av 90-tallet, og riktig svar her 1991, Operation Desert Storm, LA Riots og Fångad av en stormvind var I ledetrådene. Vi kunne naturligvis ha snakket om at det var dødsfallet til Kong Olav den 5. Han døde den 17. januar, samtidig som Operation Desert Storm satt I gang. Vi fikk med andre ord også en ny konge, Kong Harald den 5. Sovjetunionen trakk seg ut av Polen. Landets nye president, Lech Walesa, ble den første polske president som besøkte USA dette året, og I Sør-Afrika så kom den gledelige nyheten om at landet omstøtte lovene om apartheid. Landene som hadde boykottet Sør-Afrika hevet da sine handelsrestriksjoner. 1991 riktig svar I quizzen.

senk for 2500 år siden, pluss moms. I år 585 før Kristus så er det en solformørkelse. Og i gamle, gamle dager som vi her er på, så må en solformørkelse ha fremstått som noe gudene har innstiftet, og kanskje til og med en straff, eller noe i den retning, jeg vet ikke hvordan jeg ville reagert hvis jeg ikke hadde hatt kunnskap, men det finner i alle fall sted en solformørkelse. Det som er spesielt med akkurat denne solformørkelsen var at den var forutsagt. Det var en kar som ble kalt Thales fra Milet, gresk filosof og matematiker som hadde regnet seg frem til at akkurat dagens dato i 585 før Kristus skulle bli gjenstand for en solformørkelse. Og ikke bare det, det er også kalt en av verdens kardinaldator, fra hvilke andre datoer kan kalkuleres slik at vi vet nøyaktig hvilket år og hvilken dato vi er på.

0: En av verdens viktigste dokumenter, Magna Carta, dokumentet som mange har basert sine grunnlover på, har en interessant nyvinning her. Det er en kopi som misforstått ble lagret på feil sted på 40-tallet, og nå har Harvard Law School funnet ut at den kopien de kjøpte, som visstnok skulle være en kopi, kan være en original. Det er litt av en sånn øyebrynshevende sak. To forskere har funnet ut at kopien er en sjelden original fra år 1300, utstedt av kong Edvard den første og har vært millioner av kroner. Det er altså universitetet Harvard som nå eier det, og de sier at de overhovedet ikke har noen planer om å selge sin kopi på noe som helst tidspunkt.
1: Dette er Sørlandsradion!
2: When I get tongue-tied, when I'm on the front line, when I feel lost,
3: when I feel lost,
2: you know what it feels like, you know what I feel right, you know what it costs.

men det gikk godt, og det er det viktigste. Vi har kommet oss gjennom kaffepausen i dag også. Noen ganger så føles den litt kort, andre ganger akkurat passe, noen ganger så er altså arbeidsdagen simpelthen for lang da jeg sitter her, men i dag så er liksom på alternativ 1 litt kort. Og det er en god følelse å gå ut av studio med. Som jeg nevnte i gårdagens sending, så sov jeg uendelig lenge natt til i går. Og her skal jo da kreftene åpenbart stabilisere seg, så jeg fikk i gave 3,5 timer søvn i natt. Ikke at jeg føler meg trøtt, men jeg går jo ut ifra at dette påvirker kroppen på en eller annen måte. Kanskje det blir en tidlig kveld, who knows. Uansett, det er fredag morgen, vi skal inn i helgen, vi skal glede oss og hygge og alt mulig. Så jeg skal gjøre mitt for å få en god natts søvn, det håper jeg du også gjør. Og så møtes vi her i morgen til samme tid, om du vil da, til en ny runde kaffepause. Og så skal vi avslutte med et eller annet. Og da gjør vi det med denne låta her.

håper du liker musikken på Sørlandsradioen. Mye musikk vi spiller, det liksom grunnpilaren I tillegg til litt forskjellige snacks og litt informasjon vi kommer med. Men musikken viktig, jeg håper den faller I smak.

en glede å være din programvert. Sørlandsradioen hører du på. Jeg heter Jonas Bording. Håper du bruker mye tid på Sørlandsradioen. Det kommer mye god musikk I minuttene foran oss også.

Du hører på Sørlandsradioen. Mitt navn Jonas Bording. Slå nå endelig følge noen minutter til. Jeg kan love at det kommer flere gode låter I minuttene fremover.

0: Heisan, Kyrre Dahl her. Hver dag fra klokka ni så gir jeg deg en lett blanding av musikk og ting som kjekt å vite. Det blir ting både fra Norge og fra resten av verden. Du skal få TV-tips, kinotips, litt om hvordan været blir, og selvfølgelig alt det andre du forventer å få på Sørlandsradioen. Vi høres hver dag fra klokka ni.
1: Looking right, looking like

Musikkposten, programmet her på Sørlandsradioen som tar for seg den nye musikken ifra Sørlandet. Da spiller vi nyere musikk ifra band og artister som har en tilknytning til landsdel. Og denne sendingen vil også bli dedikert til band og artister som skal opptre på Sørlandet i festivalsesongen. Rune Rydberg opptrer på Tromøya live i Arendal nå til helgen. Så tenkte vi kunne sjekke ut en single han har spilt inn med Håvard Skråtun. Her er Bygda Allé.

på Tromøya Live nå til helga i Arendal. Tromøya Live begynner på torsdag, og det gjør også Øygospel, og der kan du oppleve både konserter og forskjellige aktiviteter. Det er en kristen musikkfestival da, og en av gruppene som kommer langveis fra, det er Chroma Worship, og her er sangen Holy Spirit. In the stillness.

Det var Holy Spirit, en sang av gruppa Chroma Worship, som kommer til Øygospel på Flekkerøya nå til helgen. 29. og 30. mai er det duket for Finnsland Live i Kristiansand, en ren musikkfestival med et sterkt country-preg, og der finner vi blant andre Hagle på plakaten, og vi skal høre sangen Fest i Trøndelag.

Det var Hagle, som du vil finne på Finnsland live neste helg, med sangen Fest i Trøndelag. Det er flere festivaler som går av stabel nå denne uka. Du har Hylstringen i Rysta i Setesdal, som er et marked som inkluderer motortreff, aktiviteter, dans og konserter med blant andre Åsmund Nordstoga og Åsmund Åmli Band. Og her har du sistnevnte med Bjørøyl.

Det var Åsmund Åmli Band og sangen Bjordøl, og Åsmund Åmli Band kan du oppleve live på Hylstringen i Rysstad, Setesdal, mellom 29. og 31. mai.

Du lytter til Palmekysten, programmet på Sørlandsradioen som tar for seg den nye musikken, og vi spiller jo gjerne også musikk av artister som kommer utenfra landsdel, der som de skal opptre på Sørlandet, og her en artist som skal opptre på Sørlandet i sommer, nemlig Odd Nordstoga, som kommer til Canal Street i Arendal torsdag 23. juli. Her sangen hans Ingenting, og

ingenting å være redd for, og Odd Nordstoga skal opptre på Canal Street i Arendal torsdag 23. juli. En annen artist som skal opptre på Canal Street i år, fredag 24. juli, det er Kjartan Lauritsen, og vi skal høre en sang av han her sammen med Super Maria. Sangen heter Boomerang.

Ja, Bommerang heter sangen der, altså, med Kjartan Lauritsen, som skal opptre på Canal Street fredag 24. juli. I Kristiansand blir det også festival i sommer, naturligvis. Fredag 12. juni, da kommer Sommerbris tilbake på Odderøya for femte gang. Fredag 12. juni opptrer Bjørn Eidsvåg, og da kan det hende med seg Ylva fra Vågsbygd. Her er i hvert fall sangen Skyfri himmel. Den

Det var Bjørn Eidsvåg sammen med Ylva og låta Skyfri himmel. Han opptrer på Sommerbris fredag 12. juni, og det samme gjør Keino. Her er låten Monument. Oh, nah, oh, no, oh, no, nah, oh.

Det var Keino og låta Monument. De opptrer på Sommerbrisfestivalen på Odderøya i Kristiansand fredag 12. juni. Og fra Keino til Synnevo som opptrer i Ravnedalen under Ravnedalen live fredag 17. juli. Her er sangen 16.

Det var Synnevo med låta 16, og Synnevo opptrer på Ravnedalen Live i Kristiansand fredag 17. juli. Og du lytter fremdeles til Palmekysten, programmet på Sørlandsradioen som tar for seg all den siste nye musikken fra Sørlandet, og musikken til artister som skal opptre på Sørlandet. Og det er ikke bare festivaler, det er også konsertrekker i bakgårder og på torv. Og en av artistene som skal opptre i Posebyhaven, det er Hilde Hefte. Hun opptrer 12. august, og vi skal høre en sang av Hilde Hefte fra Kristiansand. Her er sangen Nok Tristesse.

Det var Hilde Hefte fra Kristiansand med sangen Nok Tristesse. Hilde Hefte opptrer i Posebyhaven 12. august. Og en annen lokal artist som opptrer i Posebyhaven i sommer, det er Sordal. Han opptrer 26. august. Her er en sang av han, Bon Voyage.

heter den sangen der, fra Sordal, som er fra Grim i Kristiansand. Han blir å oppleve live i Posebyhaven den 26. august. Jan Eggum returnerer til Kristiansand og til Posebyhaven scene 14. juli. Her er Jan Eggum med en av hans største

Det var altså Jan Eggum med Heksedans, og Jan Eggum kan oppleve på scenen i Posebyen den 14. juli i år. Countryartisten Erlend Gunstveit ifra Grimstad, kjent fra The Voice, han arrangerer sin egen countryfestival i Grimstad 31. juli til og med 2. august. Der inviterer han da band og artister fra forskjellige kanter av landet og fra utlandet. Og festivalen heter Coming Home Country Festival. Og Coming Home, det er også titel på hans siste single, som vi skal høre her.

Det var Erlend Gunstveit, Coming Home. 29. og 30. mai arrangeres Finnsland Live, en festival for bygdefolket og de som vil komme og ha litt opplevelser i Finnsland med musikk og familieaktiviteter. Her er et ut av bandene som skal opptre under Finnsland Live, nemlig Spang Riders fra Spang Ride. Her er sangen Langt fra vann.

Her er Spang Riders fra Spangereid med sangen Langt fra vann. 28. og 29. august arrangerer Kristiansand Blues og Rockklubb Kristiansand Blues Festival på festningen. Da kommer Good Time Charlie på scenen, blant andre, hvor Kjetil Grande fra Kristiansand var medlem en gang i tiden. Her er sangen Every Broken Heart fra deres siste album Boom In, som kom ut i fjor.

Nå skal du høre det. På onsdager klokka 20, da er det bingo på Sørlandsradioen, og du kan vinne opp til 100 000 kroner hvis du har flaks og får lykkepotten. Da må du få bingo på et spesielt tall, lykketallet, i en av treraderne i spillet vårt. Vi tar en gjennomgang av reglene når vi starter sendingen, men poenget er at du kan vinne mye penger hvis du er med og spiller bingo og har flaks i tillegg. Hvis du bor på Tromøya, så kan du kjøpe bonger på Coop Prix Kongsson eller på Rema 1000 Køgenes. Det er en aldersgrense på 18 år for å kjøpe og spille.

Heisan, Kyrre Dahl her. Hver dag fra klokka ni så gir jeg deg en lett blanding av musikk og ting som kjekt å vite. Det blir ting både fra Norge og fra resten av verden. Du skal få TV-tips, kinotips, litt om hvordan været blir, og selvfølgelig alt det andre du forventer å få på Sørlandsradioen. Vi høres

Husk at det er bingo på Sørlandsradioen hver onsdag klokka 20. Et av de mange utsalgsstedene våre er Ekstra Moi. Det er aldersgrense på 18 år for å spille bingo.

Hvis du en av de mange som liker å høre på Sørlandsradion, og det du sikkert siden du hører på nå, så gjør meg en tjeneste, og det å fortelle andre om Sørlandsradion sånn at vi blir flere som hører på. Det hadde vært til stor hjelp.

Hei, det er Endre her. Hver morgen gjør jeg alt som står i min makt for at du skal få en så god start på dagen som mulig. Vi høres fra klokken 7, eller når din vekkerklokke måtte ringe. Morgensendingen fra klokken 7 på Sørlandsradioen.

det er lille, det er det ikke, det er lille fredagsaften, lille fredagsaften var i går. Og vi har torsdagen foran oss, stadigvæk. Vi skal gjøre det beste ut av den. Og grunnen til at jeg kaller det lille fredagsaften er fordi fredager i seg selv jo er så positivt og happy og gledelig og alt det der. Så hvorfor ikke adoptere en dag til? Det synes jeg bare, det er på sin plass. Spis gjerne taco i kveld også hvis du føler at det gir den rette følelsen. Hva skal vi bedrive i dag, da, tro? Nå fikk jeg ganske mange meldinger i går. Handlet en del om quizzen og en del om musikken, så nå håper jeg vi har skrudd alle luker så tette som det går an her, slik at vi ikke får noe kritikk på det i hvert fall. Det hadde vært trist i dag også. Men du skal få lov å få si ditt også i dag. Dette her er ikke noe demokrati, men vi lytter da, tross alt. Jeg heter Endre Lundgren, jeg og mitt team er klare. Spørsmålet er om du er. La oss starte med første låt ut.

ikke dårlig altså. Ikke dårlig I det hele tatt, og da snakker jeg både om musikken og om utsiktene for dagen og sånn. Nå det sånn at du godt kan ta kontakt underveis, så meget du bare vil, som det heter så fint, og si din mening og ytre dine ønsker og stille spørsmål og sånn. Gjør det via sosiale medier, søk meg opp der, jeg trener Lundgren. Andy har gjort det. Andy skriver kort og enkelt, jeg skulle ønske det var helg, jeg. Og jeg tror ikke du alene om det. Andy, jeg spurte om han måtte på jobb I dag, og svaret var ja, og mange prikker etterpå. Så det mulig dette her en sånn Gen X-er som liker å bruke prikker I stedet for bokstaver. Marius også på, han sier bare, hva blir I kvisten I dag av du? Det blir musikk, Marius. Ja, så her gjelder det å hente frem både gode minner, dårlige minner for den sakens skyld, og koble det med et årstall. Det skal jeg snakke om et lite øyeblikk, da starter kvisten. Heng på.

Sånn rent personlig så vil jeg si at musikk har hatt en enorm påvirkning på mitt liv. Og det har den vel egentlig på de fleste. Det blir på en måte soundtracket til det vi driver med i hverdagen. Og noen ganger så er det sånn at en spesifikk låt blir din og din kjæres låt. En annen sang kan bli den store deppelåta. En tredje sang kan være låta du forbinder med den legendariske turen til et eller annet sted i syden, for eksempel. Vi skal bruke musikk for å finne frem til svaret i denne quizzen. Vi skal frem til et årstall. Alle låtene som skal avspilles er sommerhits fra VG-lista. Alle fra det samme året. Så hvilket år er det, spørsmålet? Her er første ledetråd. En god ambassadør for det tiåret den kom i. Spørsmålet er hvilket årstall spesifikt vi er ute etter, og det var bare første ledetråd. Det kommer to til. Smør deg med litt tålmodighet. Lykke til!

Jeg har funnet frem almanakken. Vi har kommet til den 28. mai. Måneden på hell, og det Wilhelm, William og Willy som har navnedag i dag. Er etter Wilhelm av Aquitania. Han kunne gå gjennom ild uten å bli skadet. Da han døde den 28. mai i år 812, skal alle klostres klokker ha ringt av seg selv, sier sagnet. Og når det gjelder historien på dagens dato, så skal vi helt tilbake til år 585 før Kristus. Da fant det sted en solformørkelse. Det som var spesielt var at den skal ha vært forutsagt av Thales fra Milet. Dette en av kardinaldatoene fra hvilke andre datoer kan kalkuleres. Og i 1941 under krigen i London så ble det undertegnet en militær avtale mellom Norge og Storbritannia. Vi skal returnere til almanakken underveis i løpet av sendingen. Akkurat nå så skal det handle om musikken igjen. Denne her. Musikken god i dag. Takk til de av dere som har kommet med ønsker i den forbindelse. Det setter vi alltid pris på. Altid hyggelig med en sånn liten guide på hvilken låt som passer best til en gitt dag. Og det musikk som i høysett også i quizzen. Vi skal finne frem til et årstall. Ledetrådene musikk. Vi med andre ord ute etter et årstall. Meget spesifikt, for dette hits fra sommeren det året. Alle var inne på VG-lista, så du burde kjenne til det. Ledetråd nummer 1 var denne her. Ja, det var en kjempehit. Mange poster av henne på gutterom rundt omkring. Ledetråd nummer 2, det denne. Det var et par poster av henne på noen vegger også, må vel sies. Men hvilket år var disse to hits?

nå blir det alvor i quizzen. Du skal få den tredje og siste ledetråden om et øyeblikk. Vi er på utkikk etter et spesifikt årstall. Ledetrådene er musikk, og alle de låtene du hører er hits fra den samme sommeren på VG-lista. Du skal bare identifisere hvilken sommer det er, og dette var ledetråd nummer én. Før i hvert fall, det er helt sikkert, og det har du i hvert fall når vi kommer til ledetråd nummer to. Og så er det altså ledetråd nummer tre i dagens quiz. Det er denne her. Tre kjempehits. Spørsmålet er bare, hvilket år var det?

noen navn som står oppført i almanakken i dag, og vi skal særlig gratulere Wilhelm, William og Willy. Det dere som har navnet dag i dag, nemlig. Om Wilhelm så står det at det et mannsnavn, gammeltysk opphav, vil betyr vilje, helm betyr hjelm. William en engelsk variant av Wilhelm, og Willy en kjeleform av mannsnavnet William. Og når det gjelder fødselsdager til deg som født denne den 28. mai, du deler dagen din med et sånn greit knipp. Med kjent folk. Den norske politikeren Aslak Sira Myhre ble født på dagens dato i 1973. Medlem av RV tidligere. Kylie Minogue, den australske skuespillerinnen og popmusikeren, født på dagens dato i 1968. Og så tar vi med oss... hvem tar vi med oss? Det mange her. Vi sier gratulerer med dagen, vi.

Tusen takk for mange gode svar i quizzen. Riktig svar, det er jo kun én ting, og det er året 1986. Vi spilte nemlig hits fra sommeren 1986 fra VG-lista. Den første var fra Samantha Fox, Touch Me. Ledetråd nummer to i dag var fra Madonna, het Papa Don't Preach. Og den tredje og siste ledetråden i dagens quiz fra Peter Gabriel heter Sledgehammer. Og da håper jeg du også kom frem til årstallet 1986. I så fall så har du rett i dagens quiz.

0: Er du kjent med skuespilleren Adam Sandler? Ja, han er vel komiker også. Artig fyr. Og han har jo stort sett alltid gått sine egne veier, laget sine egne filmer for å få sine prosjekter laget. Og nå får han kjeft, for kona hans er aktuell med ny film på Netflix, heter Office Romance, og på tirsdag så hadde de premiere i Los Angeles. Og der dukket altså kona her, Jackie, opp i en fantastisk sort kjole, pent sminket, flott smil. Adam Sandler, han dukket opp i joggebukse, blå sådan, oransje hettegenser, og ja, det er litt uklart hvordan jeg skal beskrive joggeskoene han går med. Fansen mener han burde ha kledd seg penere, men på den andre siden så er det godeste Adam Sandler vi snakker om, og han har vel aldri kledd seg i hermetegn ordentlig.
1: Hvis du ikke vet om det, så er det bingo på onsdagene på Sørlandsradion. Lykkepotten den er opp til 100 000 kroner og kan vinnes ved å få bingo på treraderne i alle fire spill. Og så er det enkeltgevinster på opp til 4 000 kroner. Aldersgrensen for å spille bingo er 18 år. Et av de mange stedene du kan kjøpe bingobonger er Rema 1000 i Tvedestrand.

Tenk at vi allerede har klart å komme oss gjennom en hel time med kaffepause, uten at jeg har spist så meget som en brødskive av det lunsjbordet som står forberedt der ute i kjøkkenet. Jeg gikk ut i den hensikt å ta med meg en skive eller to inn her i studio. Men så snakker man jo. Jeg gjør i hvert fall det, og det er det vi gjør her på jobben, og det er sikkert sånn hos deg også. Så noen ganger så snakker man bort den ideen man hadde. Forhåpentligvis ikke en god idé som sikrer drift i bedriften for neste år og sånn, men som kanskje ødelegger noen sånne små detaljer. Hente en kopp kaffe og sånn. Når det gjelder dagens kaffepause-show, skal vi se. Ja, det blir altså en ny quiz da her om et bitte lite øyeblikk, og så er det flere som har sendt en beskjed her. Tore jobber med transport. Se hva jeg har med i dag da, sier han også. Det er en sånn svær van, og inni der så er det en liten pakke. Det er det han godeste Tore driver og kjører rundt på. Den pakken får god oppbackning i hvert fall.

Hva er det de kaller det kurslippet på våren? Er det vårens vakreste eventyr? Noe i den retning? Jeg tror det er det. Vi har vårt eget vakreste eventyr her og nå, uansett årstid, og det er dagens quiz. Og i dag så skal vi finne frem til et årstall. Jeg har saumfart historiekilder etter noe spennende som har skjedd i akkurat det året vi er ute etter. Og det skjedde mye. Og noen av disse tingene er så åpenbare at de har jeg bare hoppet bok over. Andre er noen som skal nevnes. Derfor, du får tre ledetråder. De kommer i tre omganger, og mot slutten av timen så kommer svaret. Du er din egen dommer, så her bestemmer du selv om du skal premieres. Den overlater jeg til deg. Vi starter med Gulfkrigen i dag. Den første av to større allierte krigshandlinger i Persiabukta som starter dette året. Kjent under navnet Operation Desert Storm. Den resulterer i at Saddam Husseins irakiske styrker tvinges ut av Kuwait. President George H.W. Bush stanset krigen etter at dette målet var innfridd.

ikke klage over musikken I hvert fall. Ja, det vil si det kan du sikkert. Jeg fornøyd med musikken, og håper du det samme. Vi I gang med dagens quiz. Vi på utkikk etter et årstall, og det historiekunnskapene som kommer opp til pers her. Første ledetråd handlet om den første gulfkrigen, første av de to større allierte krigshandlingene I Persia-bukta som startet dette året, kjent under navnet Operation Desert Storm, og den resulterte I at Saddam Husseins irakiske styrker ble tvunget ut av Kuwait. President George H.W. Bush stanset krigen etter at det målet var innfridd, og det var I nummer to at de gikk inn I Irak og avsatte Saddam Hussein. Ledetråd nummer to, og nå skal vi til USA. En video dukker opp dette året som viser hvite politimenn fra Los Angeles som slår og mishandler den svarte mannen Rodney King. Da politimennene ble frikjent senere det samme året I en rettsak, så utløser mangelen på dom opptøyer, og de ble kalt LA Riots. Hvilket år var det?

er kommet til den tredje, kanskje avgjørende ledetråden i dagens quiz. La oss først ta med oss de to første ledetrådene. Det var mye smør på flesk her, men vi starter med Gulfkrigen, den første av de to større allierte krigshandlingene i Persiabukta, som startet dette året. Du kjenner den også som Operation Desert Storm. Den resulterte i at Saddam Husseins irakiske styrke ble tvunget ut av Kuwait, som de tidligere hadde tatt med makt. President George H.W. Bush stanset så krigen etter at det målet var innfridd. Så var det denne videoen da, som dukket opp i USA, i Los Angeles. Hvite politimenn fra LAPD som slo og mishandlet den svarte mannen Rodney King. Politimennene ble stilt for retten, men ble frikjent, noe som utløste opptøyer. De ble kalt LA Riots. Og så er det siste ledetråd. Eurovision Song Contest, mine damer og herrer. Vi synger på Fångad av en stormvind dette året. Det er Carola Søgaard som vinner Eurovision Song Contest, og finalen den gikk av stabelen i Roma. Hva skal vi feire i dag, mon tro? Vel, det er noen merkedager for dagen i dag også. Vi har kommet til den 28. og det er den store hamburgerdagen. Åh, dette er dagen jeg har ventet på. Jeg mener jo at det må være hamburgerdagen mange ganger i løpet av året. Jeg synes vi har dette stadig vekk, men det er helt ok. Min favoritthamburger, ja, men det må være en med ost på. Ikke bacon. Jeg har ikke noe mot bacon, men akkurat på en hamburger så foretrekker jeg at det ikke er bacon. Hvis du føler deg sommelig i dag, så kan du ta på deg noen flip-flopper. Det er nemlig den store flip-flop-dagen. Det er også en dag for otere, og det er dagen for Amnesty International, hvis du har lyst til å gå litt dypere ned i sfæren og ha en litt mer alvorlig dag og noe å tenke over. Og hvis du virkelig har lyst til å gjøre en stor forskjell, og kanskje også undre deg litt over hvordan dette kan skje i en verden som vår, så er det altså verdens sultedag i dag. Ikke at du skal gå og sulte, men det er mange som gjør det.

Vi skulle finne frem til et årstall i denne timens quiz, og det synes jeg jo at vi har gjort ganske greit. Nå har jeg sjekket over de sosiale mediene her, både Snap og Messenger og Facebook og andre, og vi er i alle fall enige om at det er på begynnelsen av 90-tallet. Og riktig svar her er 1991. Operation Desert Storm, LA Riots og Fångad av en stormvind var ledetrådene. Vi kunne naturligvis ha snakket om at det var dødsfallet til Kong Olav den 5. Han døde den 17. januar, samtidig som Operation Desert Storm satt i gang. Vi fikk med andre ord også en ny konge, Kong Harald den 5. Sovjetunionen trakk seg ut av Polen. Landets nye president, Lech Walesa, ble den første polske president som besøkte USA dette året, og i Sør-Afrika så kom den gledelige nyheten om at landet omstøtte lovene om apartheid. Landene som hadde boykottet Sør-Afrika hevet da sine handelsrestriksjoner. 1991, riktig svar i quizzen.

Tenk for 2500 år siden, pluss moms, i år 585 før Kristus, så er det en solformørkelse. Og i gamle dager som vi her er på, så må en solformørkelse ha fremstått som noe gudene har innstiftet, og kanskje til og med en straff, eller noe i den retning, jeg vet ikke hvordan jeg ville reagert hvis jeg ikke hadde hatt kunnskap, men det finner i alle fall sted en solformørkelse. Det som er spesielt med akkurat denne solformørkelsen var at den var forutsagt. Det var en kar som ble kalt Thales fra Milet, gresk filosof og matematiker som hadde regnet seg frem til at akkurat dagens dato i 585 før Kristus skulle bli gjenstand for en solformørkelse. Og ikke bare det, det er også kalt en av verdens kardinaldatoer, fra hvilke andre datoer kan kalkuleres slik at vi vet nøyaktig hvilket år

En av verdens viktigste dokumenter, Magna Carta, dokumentet som mange har basert sine grunnlover på, har en interessant nyvinning her. Det er en kopi som misforstått ble lagret på feil sted på 40-tallet, og nå har Harvard Law School funnet ut at den kopien de kjøpte, som visstnok skulle være en kopi, kan være en original. Det er litt av en sånn øyebrynshevende sak. To forskere har funnet ut at kopien er en sjelden original fra år 1300, utstedt av kong Edvard den første og er verdt millioner av kroner. Det er altså universitetet Harvard som nå eier det, og de sier at de overhodet ikke har noen planer om å selge sin kopi på noe som helst tidspunkt.

men det gikk godt, og det er det viktigste. Vi har kommet oss gjennom kaffepausen i dag også. Noen ganger så føles den litt kort, andre ganger akkurat passe, noen ganger så er altså arbeidsdagen simpelthen for lang da jeg sitter her, men i dag så er liksom på alternativ 1 litt kort. Og det er en god følelse å gå ut av studio med. Som jeg nevnte i gårdagens sending, så sov jeg uendelig lenge natt til i går. Og her skal jo da kreftene åpenbart stabilisere seg, så jeg fikk i gave 3,5 timer søvn i natt, du. Ikke at jeg føler meg trøtt, men jeg går jo ut ifra at dette påvirker kroppen på en eller annen måte. Kanskje det blir en tidlig kveld, who knows. Uansett, det er fredag morgen, vi skal inn i helgen, vi skal glede oss og hygge og alt mulig, så jeg skal gjøre mitt for å få en god natts søvn, det håper jeg du også gjør, og så møtes vi her i morgen til samme tid, om du vil da, til en ny runde kaffepause. Og så skal vi avslutte med et eller annet, og da gjør vi det med denne låta her.

Ja, det er lille, det er det ikke, det er lille fredagsaften, lille fredagsaften var i går. Og vi har torsdagen foran oss, stadigvæk. Vi skal gjøre det beste ut av den. Og grunnen til at jeg kaller det lille fredagsaften er fordi fredager i seg selv jo er så positivt og happy og gledelig og alt det der. Så hvorfor ikke adoptere en dag til? Det synes jeg bare, det er på sin plass. Spis gjerne taco i kveld også hvis du føler at det gir den rette følelsen. Hva skal vi bedrive i dag da, tro? Nå fikk jeg ganske mange meldinger i går, handlet en del om quizzen og en del om musikken, så nå håper jeg vi har skrudd alle luker så tette som det går an her, slik at vi ikke får noe kritikk på det i hvert fall, det hadde vært trist i dag også. Men du skal få lov å få si ditt også i dag, dette her er ikke noe demokrati, men vi lytter da, tross alt. Jeg heter Endre Lundgren, jeg og mitt team er klare. Spørsmålet er om du er. La oss starte med første låt ut.

ikke dårlig, altså. Ikke dårlig I det hele tatt, og da snakker jeg både om musikk og om utsiktene for dagen og sånn. Nå det sånn at du godt kan ta kontakt underveis, så meget du bare vil, som det heter så fint, og si din mening og ytre dine ønsker og stille spørsmål og sånn. Gjør det via sosiale medier, søk meg opp der, jeg trener Lundgren. Andy har gjort det. Andy skriver kort og enkelt, jeg skulle ønske det var helg, jeg. Og jeg tror ikke du alene om det. Andy, jeg spurte om han måtte på jobb I dag, og svaret var ja, og mange prikker etterpå. Så det mulig dette her en sånn Gen X-er som liker å bruke prikker I stedet for bokstaver. Marius også på, han sier bare, hva blir I quizen I dag, du? Det blir musikk, Marius. Ja, så her gjelder det å hente frem både gode minner, dårlige minner for den sakens skyld, og koble det med et årstall. Det skal jeg snakke om et lite øyeblikk, da starter quizen. Heng på.

Så rent personlig så vil jeg si at musikk har hatt en enorm påvirkning på mitt liv. Og det har den vel egentlig på de fleste. Det blir på en måte soundtracket til det vi driver med i hverdagen. Og noen ganger så det sånn at en spesifikk låt blir din og din kjæres låt. En annen sang kan bli den store deppelåta. En tredje sang kan være låta du forbinder med den legendariske turen til et eller annet sted i syden, for eksempel. Vi skal bruke musikk for å finne frem til svaret i denne quizzen. Vi skal frem til et årstall. Alle låtene som skal avspilles sommerhits fra VG-lista. Alle fra det samme året. Så hvilket år det, spørsmålet? Her første ledetråd. En god ambassadør for det tiåret den kom i. Spørsmålet hvilket årstall spesifikt vi ute etter, og det var bare første ledetråd. Det kommer to til. Smør deg med litt tålmodighet. Lykke til!

Jeg har funnet frem almanakken. Vi er kommet til den 28. mai. Måneden på hell, og det Wilhelm, William og Willy som har navnedag i dag. Er etter Wilhelm av Aquitania. Han kunne gå gjennom ild uten å bli skadet. Da han døde den 28. mai i år 812, skal alle klostres klokker ha ringt av seg selv, sier sagnet. Og når det gjelder historien på dagens dato, så skal vi helt tilbake til år 585 før Kristus. Da fant det sted en solformørkelse. Det som var spesielt var at den skal ha vært forutsagt av Thales fra Milet. Dette en av kardinaldatoene fra hvilke andre datoer kan kalkuleres. Og i 1941 under krigen i London så ble det undertegnet en militær avtale mellom Norge og Storbritannia. Vi skal returnere til almanakken underveis i løpet av sendingen. Akkurat nå så skal det handle om musikken igjen. Denne her. Synes musikken god i dag. Takk til de av dere som har kommet med ønsker i den forbindelse. Det setter vi alltid pris på. Altid hyggelig med en sånn liten guide på hvilken låt som passer best til en gitt dag. Og det musikk som i høysettet også i quizzen. Vi skal finne frem til et årstall. Ledetrådene musikk. Vi med andre ord ute etter et årstall. Meget spesifikt, for dette hits fra sommeren det året. Alle var inne på VG-lista, så du burde kjenne til det. Ledetråd nummer 1 var denne her. Ja, det var en kjempehit. Mange poster av henne på gutterom rundt omkring. Ledetråd nummer 2, det denne. Ja, det var et par poster av henne på noen vegger også, må vel sies. Men hvilket år var disse to hits?

nå blir det alvor i quizzen. Du skal få den tredje og siste ledetråden om et øyeblikk. Vi er på utkikk etter et spesifikt årstall. Ledetrådene er musikk, og alle de låtene du hører er hits fra den samme sommeren på VG-lista. Du skal bare identifisere hvilken sommer det er, og dette var ledetråd nummer én. Den før i hvert fall, det er helt sikkert, og det har du i hvert fall når vi kommer til ledetråd nummer to. Og så er det altså ledetråd nummer tre i dagens quiz. Det er denne her. Tre kjempehits. Spørsmålet er bare, hvilket år var det?

er noen navn som står oppført i almanakken i dag, og vi skal særlig gratulere Wilhelm, William og Willy. Det er dere som har navnet i dag, nemlig. Om Wilhelm så står det at det er et mannsnavn, gammeltysk opphav, vil betyr vilje, helm betyr hjelm. William er en engelsk variant av Wilhelm, og Willy er en kjæleform av mannsnavnet William. Og når det gjelder fødselsdager, til deg som er født denne den 28. mai, du deler dagen din med et greit knipp. Med kjent folk. Den norske politikeren Aslak Sira Myhre ble født på dagens dato i 1973. Medlem av RV tidligere. Kylie Minogue, den australske skuespillerinnen og popmusikeren, født på dagens dato i 1968. Og så tar vi med oss hvem tar vi med oss? Det er mange her. Vi sier gratulerer med dagen, vi.

0: Er du kjent med skuespilleren Adam Sandler? Ja, han vel komiker også. Artig fyr. Og han har jo stort sett alltid gått sine egne veier, laget sine egne filmer for å få sine prosjekter laget. Og nå får han kjeft, for kona hans er aktuell med ny film på Netflix, heter Office Romance, og på tirsdag så hadde de premiere i Los Angeles. Og der dukket altså kona her, Jackie, opp i en fantastisk sort kjole, pent sminket, flott smil. Adam Sandler, han dukket opp i joggebukse, blå sådan, oransje hettegenser, og ja, det er litt uklart hvordan jeg skal beskrive joggeskoene han går med. Fansen mener han burde ha kledd seg penere, men på den andre siden så er det godeste Adam Sandler vi snakker om, og han har vel aldri kledd seg i hermetegn ordentlig.
1: Jeg skal bare minne om at det er bingo på onsdagene her på Sørlandsradioen. Du kan vinne opp til 4000 kroner i enkeltgevinster, og lykkepotten er opp til 100 000 kroner. Lykkepotten kan vinnes på tre rader med i alle spill. Det må være 18 år for å få kjøpt bonger. Bonger kan du blant annet kjøpe hos Kiwi Marnargården i Mandal.
0: At vi allerede har klart å komme oss gjennom en hel time med kaffepause, uten at jeg har spist så meget som en brødskive av det lunsjbordet som står forberedt der ute i kjøkkenet. Jeg gikk ut i den hensikt å ta med meg en skive eller to inn her i studio. Men så snakker man jo. Jeg gjør i hvert fall det, og det er det vi gjør her på jobben, og det er sikkert sånn hos deg også. Så noen ganger så snakker man bort den ideen man hadde. Forhåpentligvis ikke en god idé som sikrer drift i bedriften for neste år og sånn, men som kanskje ødelegger noen sånne små detaljer. Hente en kopp kaffe og sånn. Når det gjelder dagens kaffepause-show, skal vi se. Ja, det blir altså en ny quiz da her om et bittelite øyeblikk, og så er det flere som har sendt en beskjed her. Tore jobber med transport. Se hva jeg har med i dag da, sier han. Og så er det en sånn svær van, og inni der så er det en liten pakke. Det er det han godeste Tore driver og kjører rundt på. Den pakken får god oppbackning i hvert fall.

Hva er det de kaller det kurslippet på våren? Er det vårens vakreste eventyr? Noe i den retning? Jeg tror det er det. Vi har vårt eget vakreste eventyr her og nå, uansett årstid, og det er dagens quiz. Og i dag så skal vi finne frem til et årstall. Jeg har saumfart historiekilder etter noe spennende som har skjedd i akkurat det året vi er ute etter. Og det skjedde mye. Og noen av disse tingene er så åpenbare at de har jeg bare hoppet bok over. Andre er noen som skal nevnes. Derfor, du får tre ledetråder. De kommer i tre omganger, og mot slutten av timen så kommer svaret. Du er din egen dommer, så her bestemmer du selv om du skal premieres. Den overlater jeg til deg. Vi starter med Gulfkrigen i dag. Den første av to større allierte krigshandlinger i Persiabukta som starter dette året. Kjent under navnet Operation Desert Storm. Den resulterer i at Saddam Husseins irakiske styrker tvinges ut av Kuwait. President George H.W. Bush stanset krigen etter at dette målet var innfridd.

ikke klage over musikken I hvert fall. Ja, det vil si det kan du sikkert. Jeg fornøyd med musikken, og håper du det samme. Vi I gang med dagens quiz. Vi på utkikk etter et årstall, og det historiekunnskapene som kommer opp til pers her. Første ledetråd handlet om den første gulfkrigen. Første av de to større allierte krigshandlingene I Persia-bukta som startet dette året. Kjent under navnet Operation Desert Storm, og den resulterte I at Saddam Husseins irakiske styrker ble tvunget ut av Kuwait. President George H.W. Bush stanset krigen etter at det målet var innfridd, og det var I nummer to at de gikk inn I Irak og avsatte Saddam Hussein. Ledetråd nummer to, og nå skal vi til USA. En video dukker opp dette året som viser hvite politimenn fra Los Angeles som slår og mishandler den svarte mannen Rodney King. Da politimennene ble frikjent senere det samme året I en rettsak, så utløser mangelen på dom opptøyer, og de ble kalt LA Riots. Hvilket år var det?

0: Vi er kommet til den tredje, kanskje avgjørende ledetråden i dagens quiz. La oss først ta med oss de to første ledetrådene. Det var mye smør på flesk her, men vi starter med Gulfkrigen, den første av de to større allierte krigshandlingene i Persia-bukta som startet dette år. Du kjenner den også som Operation Desert Storm. Den resulterte i at Saddam Husseins irakiske styrker ble tvunget ut av Kuwait, som de tidligere hadde tatt med makt. President George H.W. Bush stanset så krigen etter at det målet var innfridd. Så var det denne videoen da, som dukket opp i USA, i Los Angeles. Hvite politimenn fra LAPD som slo og mishandlet den svarte mannen Rodney King. Politimennene ble stilt for retten, men ble frikjent. Noe som utløste opptøyer. De ble kalt LA Riots. Og så er det siste ledetråd. Eurovision Song Contest, mine damer og herrer. Vi synger på Fångad av en stormvind dette året. Det er Carola Søgaard som vinner Eurovision Song Contest, og finalen den gikk av stabelen i Roma.
1: Dette er Sørlandsradion!
0: Hva skal vi feire i dag, mon tro? Vel, det er noen merkedager for dagen i dag også. Vi har kommet til den 28. og det er den store hamburgerdagen. Åh, dette er dagen jeg har ventet på. Jeg mener jo at det må være hamburgerdagen mange ganger i løpet av året. Jeg synes vi har dette stadig vekk, men det er helt ok. Min favoritthamburger? Ja, men det må være en med ost på. Ikke bacon. Jeg har ikke noe mot bacon, men akkurat på en hamburger så foretrekker jeg at det ikke er bacon. Hvis du føler deg sommerlig i dag, så kan du ta på deg noen flip-flopper. Det er nemlig den store flip-flop-dagen. Det er også en dag for otter, og det er dagen for Amnesty International, hvis du har lyst til å gå litt dypere ned i sfæren og ha en litt mer alvorlig dag og noe å tenke over. Og hvis du virkelig har lyst til å gjøre en stor forskjell, og kanskje også undre deg litt over hvordan dette kan skje i en verden som vår, så er det altså verdens sultedag i dag. Ikke at du skal gå og sulte, men det er mange som gjør det.

Vi skulle finne frem til et årstall I denne timens quiz, og det synes jeg jo at vi har gjort ganske greit. Nå har jeg sjekket over de sosiale mediene her, både Snap og Messenger og Facebook og andre, og vi I alle fall enige om at det på begynnelsen av 90-tallet. Og riktig svar her 1991. Operation Desert Storm, LA Riots og Fångad av en stormvind var I ledetrådene. Vi kunne naturligvis ha snakket om at det var dødsfallet til Kong Olav den 5. Han døde den 17. januar, samtidig som Operation Desert Storm satt I gang. Vi fikk med andre ord også en ny konge, Kong Harald den 5. Sovjetunionen trakk seg ut av Polen. Landets nye president, Lech Walesa, ble den første polske president som besøkte USA dette året, og I Sør-Afrika så kom den gledelige nyheten om at landet omstøtte lovene om apartheid. Landene som hadde boykottet Sør-Afrika hevet da sine handelsrestriksjoner. 1991 riktig svar I quizzen.

Tenk, for 2500 år siden, pluss moms, i år 585 før Kristus, så er det en solformørkelse. Og i gamle, gamle dager som vi her er på, så må en solformørkelse ha fremstått som noe gudene har innstiftet, og kanskje til og med en straff, eller noe i den retning, jeg vet ikke. Hvordan jeg ville reagert hvis jeg ikke hadde hatt kunnskap, men det finner i alle fall sted en solformørkelse. Det som er spesielt med akkurat denne solformørkelsen var at den var forutsagt. Det var en kar som ble kalt Thales fra Milet, gresk filosof og matematiker som hadde regnet seg frem til at akkurat dagens dato i 585 før Kristus skulle bli gjenstand for en solformørkelse. Og ikke bare det, det er også kalt en av verdens kardinaldatoer, fra hvilke andre datoer kan kalkuleres slik at vi vet nøyaktig hvilket år og hvilken dato vi er på.

En av verdens viktigste dokumenter, Magna Carta, dokumentet som mange har basert sine grunnlover på, har en interessant nyvinning her. Det er en kopi som misforstått ble lagret på feil sted på 40-tallet, og nå har Harvard Law School funnet ut at den kopien de kjøpte, som visstnok skulle være en kopi, kan være en original. Det er litt av en sånn øyebrynshevende sak. To forskere har funnet ut at kopien er en sjelden original fra år 1300, utstedt av kong Edvard den første og er verdt millioner av kroner. Det er altså universitetet Harvard som nå eier det, og de sier at de overhodet ikke har noen planer om å selge sin kopi på noe som helst tidspunkt.

fort, men det gikk godt, og det er det viktigste. Vi har kommet oss gjennom kaffepausen i dag også. Noen ganger så føles den litt kort, andre ganger akkurat passe, noen ganger så er altså arbeidsdagen simpelthen for lang da jeg sitter her, men i dag så er liksom på alternativ 1 litt kort. Og det er en god følelse å gå ut av studio med. Som jeg nevnte i gårdagens sending, så sov jeg uendelig lenge natt til i går. Og her skal jo da kreftene åpenbart stabilisere seg, så jeg fikk i gave 3,5 timer søvn i natt. Ikke at jeg føler meg trøtt, men jeg går jo ut ifra at dette påvirker kroppen på en eller annen måte. Kanskje det blir en tidlig kveld, who knows. Uansett, det er fredag morgen, vi skal inn i helgen, vi skal glede oss og hygge og alt mulig, så jeg skal gjøre mitt for å få en god natts søvn, det håper jeg du også gjør, og så møtes vi her i morgen til samme tid, om du vil da, til en ny runde kaffepause. Og så skal vi avslutte med et eller annet, og da gjør vi det med denne låta her.